0: Det er kanskje på jobb totalt den her, ja. Veldig mange flinke frivillige som har vært med helt fra 2014, og noen har kommet til. Pluss at vi har en russegruppe hvert år da, som jobber på dugnad. Vi har jo et idrettslag med oss i år som skal være med litt med bar i salg og slik. Så, men utrolig takknemlig for dem som har stillet opp år etter år, altså, og så bidrar og
1: Men i uke 26 da, da det travelt på i minneparken.
0: Ja, de begynner å rygge scena, jeg får scena på plass fredagen i helgen før, fredagen i lørdag, litt avhengig av været, for vi kan ikke kjøre semi-trailer inn i denne parken hvis det regner, så vi må ha litt å gå på, men fra tirsdag da, så rygger vi for fullt.
1: Mm. Helt til slutt, Terje Sløttum, ta alle de artister du har nå, hva skal vi spille nå til slutt?
0: Ja, i og med at du lurer litt på Karina, da, så får du finne en låt av hun.

0: Raufoss-revyen nå I gang med hyppige øvelser. Det premiere på torsdagen 25. juni med totalt 5 forestillinger. Revyen skal som tidligere være I bakgården på bygning 5 I fabriken. Jan-Erik Sandmo har vært på en av øvelsene og fått en prat med en del aktører.
1: Helt først så skal vi prate litt med revysjefen, eller revygeneralen på Raufoss-revyen nå I år. Og det deg som tidligere, Benedikte Narum, og... Kan du si om det noen nyheter I år I forhold til tidligere?
2: Altså, nyheten jo at vi har nye inn I ensemblet. Så vi har jo, vi prøver å ha et spenn fra veldig unge til veldig gamle. Det vel kanskje litt feil å si, da, men at vi har folk fra 17 til 62. Og det, så nå har vi liksom gjort en utvidelse der. Det synes jeg veldig bra, for det, når du skal lage revy og kommentere alt som foregår, så da må det jo være et bredt utvalg av befolkningen.
1: Men hvordan det du rekrutterer da?
2: Det jo litt sånn at vi ser oss ut noen som passer inn I profilen vår. Da. Og så har vi har noen folk som gode til å synge, og som har vært ivrige og kanskje banket litt på døra før. Og, ja.
1: Altså, du jo kjent med kulturskolen nå, så du har vel noen talenter derfra, kanskje?
2: Så veldig mange av de som med I revyen, de har gått på kulturskolen, at nei. Ja. Og så det noen som ikke har gjort det.
1: Ja. Ja. Men hvis du skulle si litt om innholdet I årets revy?
2: I årets revy så må vi jo kommentere at vi har prøvd å finne ut av om vi skal slå oss ihop med de andre kommunene. Og så det... prøver vi å finne nye ting som vi kan trekke fram som har foregått på Raufoss som kanskje ikke folk tenker så mye over men som både fint og interessant.
1: For eksempel hva da?
2: Nei, jeg vil ikke avsløre så mye, men vi har jo på en måte vi har jo en rikholdig historie og det mye materiale som finnes. Det vi som driver bygning 5 da, for å si det sånn, vi blir jo veldig inspirert av at det et museum der for eksempel. Mm. Der det mye rart. Og så vi inspirert av Raufossinger og Vestretotninger, og det kan plutselig være noe som blir sagt på Radio Toten, og så det plutselig en sketsj.
1: Men det ikke sånn at du har en sånn historie, altså industrihistorie-guide, som kommer dukkende frem, kanskje?
2: Det hadde vært veldig morsomt hvis jeg hadde hatt det. Jeg kan ikke akkurat si at det blir akkurat det I år, men... men vi innom historien til industrihistorien. Vi innom politikken, politikere... Vi innom lyskrysset sentral. Vi har jo fugler I fugleparken. Ja, det gråblikk på alt mulig som dukker opp foran åsene våre.
1: Men Benedikte Narum, hvor mange de nå?
2: Nå I år så vi vel 13 eller 14 I ensemble. Mm. Så vi har jo noen som har permisjon og sånn da, og så vi noen som kommer I at da. Ja.
1: Og så har de dette berømmelige orkestret da?
2: Veldig bra band med blåsere og David Vem som musikalsk ansvarlig der da.
1: En av dem som Benedikte pratet på, det var deg, Kasper Brandshaug. Ja, hva det som gjør at du interessert I dette med Raufoss-revyen da?
3: Du, jeg har vært og sett på I mange år og synes dette her ordentlig artig. Og så kjenner jeg jo mange på scenen. Benedikte har jo vært teaterlæreren min I mange år. Og...
1: Ja, så du har gått på kulturskolen?
3: Ja, det har jeg flere år.
1: Hva gir du deg da?
3: Åh, det så gøy å bare kunne uttrykke seg og drite seg litt ut foran andre. Og...
1: Ja, du driter ut sommetid, jo.
3: Ja da, absolutt, absolutt.
1: Ok. En annen som ny, det Kaja Kristine Elton Myrby. Og... Ja, har du gått på kulturskolen her også?
4: Jeg har ikke gått på kulturskolen her, men jeg har vært med på litt forskjellige ting I Gjøvik da.
1: Ok, så du fra Gjøvik?
4: Ja.
1: Det blir du godt mottatt her da når du kommer til Raufoss?
4: Ja, jeg synes det. Raufossinger jo veldig hyggelig å prate med, så det har tatt meg veldig godt imot da.
1: Ja. Hva det som liksom din interesse med hensyn til revy og teater og sånn da?
4: Jeg går jo på dramalinja, siste året nå, Det snart ferdig. Og jeg har egentlig bare vært veldig glad I å stå på scenen og vise meg frem og dumme meg ut, sånn som Kasper sa. Og så, og så synge og danse, ja.
1: Ja, og målet ditt fremover, hva det?
4: Jeg har veldig lyst til å bli regissør.
1: Ja, såpass. Ja. Store ambisjoner.
4: Mm, det har jeg.
1: Ja, så bra. Lykke til.
4: Tusen takk.
1: Og så har vi Mia Ru da. Du også ny. Og hva det som gjorde at du ville være med her da?
5: Nei, det vel egentlig jeg har savnet litt å stå på scenen da. Det blir jo litt sånn husmorsferie for meg å være med på dette.
6: Husmorsferie?
5: Ja. Liten pause fra hverdagen.
6: Ja, og du driver med ellers?
5: Jeg bibliotekar på Fyrverkeri bibliotek.
6: Å ja, du da, ja. Ja, så da du tett på kulturhuset hvertfall.
5: Det jeg.
6: Ja, men liksom, du har bare sett på revyr og sånn da, så du har fått smaken.
5: En gang jeg ganske nylig flyttet til Raufoss. Fra jeg var liten så har jeg jo også elsket showet da, og få folk til å le, så da tenkte jeg at det her var jo veldig, veldig gøy å få finne en gjeng da.
6: Men Mia Rud, hva slags roller har du i den revyen her da?
5: Det får du se.
6: Ja, det mange nye som med i Røyfasrevyen i år, og den siste som jeg skal prate med i dag, det deg, Marte Grøttberg. Og, ja, Marte Grøttberg, du også ny. Og, jeg må spørre deg, og liksom, hva som gjør at du interessert i Røyfasrevyen da?
7: Nei, jeg har jo vært vakt på revyen helt siden første forestillingen.
6: Og ja, så du har lang erfaring med å stå bak.
7: Stått bak lenge, mange år, ja. Og så har jeg sett at det her ser så gøy ut. Så i fjor så var jeg med så vidt på scenen, med det mest forefallende bak da.
6: Ok.
7: Men i år så er det første året som jeg har fulgt på scenen.
6: Ambisjonen dine, hva det for noe?
7: Egentlig bare å ha det moro.
6: Ja, og du liker å ha det moro.
7: Jeg liker å ha det moro, det er det jeg prøver på.
6: Ok, lykke til da. Men vi har jo også selvfølgelig noen veteraner da, som har vært med i revyen her i veldig mange år, og det er blant annet deg, Anne Thoresen og... Hvis vi skal gå litt på sånne konkrete data med hensyn til denne revyen her, når det revyen skal være?
8: Vi har premiere torsdag den 25. juni klokka 18.00. Og da vi på plass nede i bygning 5, der vi har spilt eller noen fem foregående årene også. Og hvis du på utkikk etter billetter, så går du inn på ebillett.no, eller hvis du vil kjøpe billetter over disk, så går du på biblioteket på Raufoss og handler der i dommens åpningstid.
6: Du nevnte på premieredagen på torsdag, men de har flere forestillinger?
8: Ja da. Vi har en forestilling til på den premieredagen klokka 8. Og så har vi liksom prøvd å tilpasse litt både 28-30 sommerfestivalen og fotball-VM i år. Vi må jo det. Sånn at på fredag så har vi da en tidlig forestilling klokka 5. Der vi også planlegger å servere pølser til publikum, som kan komme dit rett etter jobb, faktisk.
6: Ja, ok.
8: Og den andre forestillingen spilles klokka 7 på fredag. Så det litt sånn rare tider da. Og så avslutter vi på lørdag med en forestilling klokka 6. Men det jo fremdeles bare 5 forestillinger, så det gjelder jo liksom å være der når det skjer da.
0: Ja, og da kan det høres ut som det viktig at du litt tidlig ute med å skaffe deg billetter hvis du skal få med deg Raufoss-revyen nå i år. Det var Jan-Erik Sandmo som har vært reporter og tatt en prat med skuespilleren.

0: I vår lille miniserie om hørsel skal det I dag handle om at flere burde ta hørselstap på alvor. Mange venter alt for lenge med å skaffe høreapparat, og likeperson Rolf Hermansen forteller at han selv ventet lenge før han tok I bruk høreapparat.
1: Det var en overgang. Jeg var vel rundt 55 når jeg merkte at det var vanskelig å få med seg det som ble sagt I litt større grupper rundt lunsjbordet på jobben. Mm. Men jeg fortrengte jo det som alle andre, og så begynte jeg ikke med høreapparat før 10 år senere. Og det veldig typisk. Undersøkelser viser at folk begynner med høreapparat 10 år for sent.
2: Ja.
1: Og, men når jeg da endelig gjorde det, så fikk jeg jo en tydeligere og skarpere lyd. Det jo særlig diskanten, altså det øverste delen av lydbildet som du taper først, og den ble jo løftet opp igjen med høreapparat.
2: Mm.
1: Men det krever en tilvenning, for du får en, til begynnelse med så synes jeg lyden bare var sånn mikrofonaktig mm-hmm. og kunstig, og det tar en stund før hjernen vender seg til at det lyden, men det gjør den. Og nå må jeg skyte inn at det en av grunnene til at folk bør bruke høreapparatet hele tiden I våken tilstand,
2: ja.
1: Fordi det hjernen du hører med, det ikke øret. Øret bare formidler lyden videre inn til hørselssenteret. Ja. Og dermed så det hjernen som må vende seg til det nye lydbildet.
2: Mm.
1: Det en tålmodighetssak. Det kan ta uker før hjernen har gjort det, men på veien dit så det mange som misfornøyde med lyden og gir opp. Og dessverre så blir det da mange som legger høreapparatet I en skuff i stedet for å skulle ha brukt det.
2: Ja.
1: Nå det sånn at jeg utdannet apoteker, og jeg har jo lett etter en pille som kunne gitt meg bedre hørsel, men det finnes ikke.
2: Nei.
1: Så det beste hjelpemiddelet vi har, det høreapparat. Det ikke fullgodt. Du får ikke hørselen din tilbake til det nivået du hadde. Mange tror det, men du må bare godta at det blir ikke så bra, men det likevel det beste du kan få. Sammenlignet med briller så får du jo korrigert synet helt tilbake nesten til toppnivå, men sånn det dessverre ikke med hørsel, selv om apparaten I dag har blitt veldig bra.
0: Nå det jo gjerne det at denne her dørstokkmila for å gå og teste hvordan man hører kanskje litt høy, at mange kanskje gruer seg litt til akkurat dette her?
1: Ja, det vel det akkurat det som bunner litt med fordommer om at hørsel, det tap, det noe som hører de gamle til. Det noe du bare får på slutten av livet. Men nå med så mye støy vi har I samfunnet, så vil det komme I alle aldre. Men selvfølgelig alder og arv de største faktorene for å, for å ta på hørsel. Og vi lever jo lengre, så vil du være med og være en aktiv pensjonist, så bør du absolutt sjekke ut den om du kan forbedre din tilværelse med å høre bedre.
0: Nå skal det da være en infodag om hørsel mandag 8. juni på frivilligsentralen I Vestre Toten. Og hva får man på en måte med seg hvis man kommer dit?
1: Møter deg?
0: Ja.
1: Ja, du får litt informasjon nettopp om, litt om de tingene vi snakker om nå. Det og hvorfor det viktig å bruke høreapparatet, og hvorfor det viktig å bytte propp og voksfilter som sitter inne I det det mange som ikke har fått med seg lyden taper seg hvis det filteret tetter seg som sitter inne på høytaleren som inne I øret
2: ja.
1: Så hørselskontakten I Vestre Toten kommune til stede og viser frem og forteller om de hjelpemidlene som kan gjøre hverdagen lettere og I tillegg

0: på akkurat din situasjon.
1: Og dette sa likeperson Rolf Hermansen I Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten. Og mandag den 8. juni så det infodag om hørsel på Vestre Toten frivillig sentral. Har du eller kjenner du noen som har problemer med hørselen, da det bare å ta en titt innom for å få informasjon og gjerne stille spørsmål. If I

0: dette innslaget skal det handle om forebygging av øyeskader, særlig når vi blir eksponert for mye sol på denne årstiden vi inne I. Jan-Erik Sandmo har fått en prat med optiker Sarkis Jonan hos Allianz Optikk på Raufoss, og der skal temaet bli grundig belyst.
1: Sarkis Jonan, da du som innehaver her, og, hva må vi tenke over med hensyn til å beskytte synet vårt?
2: Nå som det blir fint vær og sol og varme, så det jo greit å ta sine forhåndsregler. Akkurat som man gjør med huden, som du bruker jo gjerne solkrem for å beskytte mot hudkreft, rynker og masse annet, så vil man også beskytte øya sine. For du, jeg håper ikke at noen setter solkrem på øya. Det funker jo i så fall ikke.
1: Men hva den kan gjøre for noe da?
2: Når det gjelder sola, så det ikke selve sola som farlig. Det jo UV-strålen fra sola som farlig.
1: Mm.
2: Og UV-stråler jo det... Det finnes jo UV-stråler året rundt. Både på vinteren, men også om sommeren.
1: Mm.
2: Så når du ute i gata om sommeren, og det 30 varme grader, jeg ville absolutt beskytte øya våre med solbriller.
1: Mm.
2: Og da beskytter du med UV. Da det veldig viktig å finne og ha en god solbrille som har UV-beskyttelse, for det ikke alle solbriller som har det.
1: Men hvordan kan en vanlig kunde vete om man har gode nok solbriller da?
2: Det altså alt som skal selges i Norge, eller alt som selges i Norge, lovpålagt å ha UV-beskyttelse.
1: Oh, ja.
2: Så alle solbriller hos oss har UV-beskyttelse.

0: beskyttelse. Og du usikker, så bør det stå på stengene på brillen en CE-merking. Det en lovpålagt merking å ha. Og da vet du at det godt nok å bruke. Ikke sikkert fine nok, eller bra nok, men i hvert fall nok UV-beskyttelse.
1: Men Sarkis, dette med forskjellige typer solbriller, hva har vi å velge til?
0: Altså, du kan, når det gjelder solbriller, så kan du velge alt mulig av innfatninger. Du kan ha solglass i alt, og så kan du velge hvor mørke glass du vil ha, og hvilken farge du vil ha. Du kan velge om du vil ha polariserte glass, om du vil ha speilglass. Alle glass som selges i Norge skal ha UV-beskyttelse i seg. Så det er egentlig ikke så farlig med tanke på hva du bruker, da. Men oppsøk gjerne din optiker, så får du litt råd hva som passer til din egen hverdag. Men hvis du ikke orker all det bryet, så bruker du bare en enkel solbrille som du får kjøpt fra veggen hos din optiker.
1: Men når du sier polariserte, hva betyr det?
0: Polariserte glass er rett og slett en type solbrilleglass som har en filter som fjerner alt strølys, kort forklart. Så når du er for eksempel i sjøen og ser du på vannet, så er det masse refleksjoner fra sola. De refleksjonene forsvinner. Det er ikke lov å bruke polariserte glass på fiskekonkurranser, for eksempel, for du ser jo rett gjennom vannet. Så, og det har sine fordeler og ulemper, men de fleste opplever det som veldig bra og veldig deilig.
1: Men Sarkis, Jonan, dette med folk som har briller i utgangspunktet, men som allikevel skulle ha hatt noe på brillene sine som gjør at beskytter mot sola, hva skal de gjøre da?
0: Det er jo sånn at med alder, vet du, så blir man også mer lysomfientlig. Så da er det ekstra viktig med å dempe lyset. Så da kan du ha for eksempel fargeskiftende glass. Hvis du allerede bruker briller før, så kan du velge fargeskiftende glass. Disse blir mørke når de møter UV-stråling. Da. Mm. Eller så kan du ha solbriller i tillegg, som du kan bytte på. Eller så kan du ha sånn flip, som du kan feste på din egen brille og vippe opp og ned etter behov.
1: Men folk som liksom meg da, som bare har vanlige briller, jeg må ha bare sånne som du setter utenpå og så vipper opp og ned.
0: Det kan du, men dine briller har allerede UV-beskyttelse. Så bruker du briller fra før egentlig, så dekker du mot, beskytter du mot UV.
1: Men nå i utgangspunkt, Sarkis, så har vi pratet stort sett om voksne, men hva med unger?
0: Det er spesielt viktig for unger, for du kan tenke deg, UV er det som får, UV fremskynder aldring av øyelinsen. Så hvis du er, hvis du har et barn, og du drar på ferie ofte, gjerne til Spania, syden, hvor det er veldig sterk sol, eller Afrika, så fremskynder du aldring av linsen, fremskynder øyesykdommer, netthinne, du kan skade netthinnen din også, og du kan få skade på selve øyeeplet. Du har sikkert sett noen med brune flekker på øyet, gjerne på det hvite området på øyet, og det er ofte UV-skade. Særlig afrikanere for eksempel, de har veldig mye UV-skade på øyet, og de får grås der mye tidligere enn oss. Noe av grunnen kan være sol, og de bruker ikke solbriller der.
2: Og da er det bare å pusse solbrillene og følge rådene som vi fikk av optiker Sarkis Jonan hos Allianse Optikk på Raufoss, der Jan-Erik Sandmo hadde tatt en god prat.

0: I år Peder Balke-senteret på Billerud 40 år, og I den forbindelse skal det feires stort på senteret med blant annet utstillingen Glimt 40 år med kunst. Leder for senteret Tove Beate Skjoldal Karlsen, som her først forteller hva som skal skje I forbindelse med 40-årsjubileet.
1: Du, vi har planlagt dette jubileet snart I 3 år. Det har vært en sann, morosam glede å jobbe med det, for at vi som kunstsenter midt på flatbygda på Toten har levd I 40 år, det må feires. Det som skjer at nå på lørdag klokka 12, så åpner vi da jubileumsåret. Og vi åpner utstillingen, jubileumsutstillingen vår, som heter Glimt 40 år med kunst. Glimt 40 år med kunst, hvis jeg tenker det først, det altså en tanke rundt det at vi gikk gjennom og så faktisk hvor mange som egentlig hadde vært innom galleriet vårt I disse 40 årene. Og vi fikk en liste som begynte å nærme seg 400 kunstnere. Og jeg må jo si at jeg ble mektig imponert over hva som egentlig har skjedd her opp gjennom tiden. Så ble det gjort en utvelgelse av kunstnerisk råd som plukket ut 44 kunstnere som tidligere har vært representert her. Som nå kommer tilbake til oss, riktig nok med nye kunstverk. Men vi har et mangfold av kunst I galleri denne sommeren.
2: Så det du sier at det 44 som kunstnere som stiller ut nå I år?
1: 44 forskjellige kunstnere fra det ganske land, for å si det sånn. Vi har selvfølgelig mange gode Toten-kunstnere med oss. Det jo vår ryggrad på en måte, så alle Toten-kunstnere jo med på utstillingen, men vi har hentet kunst fra langt opp I nord til helt ned I sør. Så det blir en fargeeksplosjon og altså det blir så mange forskjellige verk og så mye gode opplevelser denne sommeren at jeg håper at publikum satt pris på det vi har jobbet med nå.
2: Hvis du skulle trekke historien til Barsat 40 år, hva var ideen den gangen når du startet opp her?
1: Du, historien til Balkesenteret til Billerud da, her vi sitter jo faktisk på et gammelt hjem og en tidligere fattigård som har vært I kommunal eie siden starten av 1900-tallet. Når Balke Bo- og Servicesenter var bygd på Kapp I starten på 80-tallet, da flyttet jo gammelhjemmet herifra, og til mer sentrumsnært Kapp, da, for å si det sånn. Da åpnet det seg en mulighet, hva gjør vi med Peder Balke-senteret? Eller hva gjør vi med Billerud gård, da, som det da hette? Og da var det jo noen kloke hoder som jobbet frem et forslag, blant annet Gjestrum Arne Julsrudberg, kultursjef I kommunen, Moland, flere aktører, Torvei Dahl, jobber på Mjøsmuseet. De begynte med så smått med utstillinger her, og enden på viset ble at det ble laget en masterplan om et økomuseum. Så det var altså et samarbeid med Mjøsmuseet og kommunen, der man hadde utstillinger. Det var liksom I 1986 så åpnet Peder Balke-senteret, etter at det hadde blitt vedtatt I kommunestyret.
2: Men Tove Beate, hvis vi skal prate litt på innholdet da. 44 kunstnere stiller ut. Hva slags kunst kan vi oppleve når vi kommer hit I morgen?
1: I morgen, når vi har utstillingsåpning og jubileumsfeiring, så vil det først være en offentlig og høytidlig åpning på scenen. Deriblant så kommer ordfører til å åpne jubileumsåret vårt, og Grete Stensen, som har vært her I mange år tidligere, hun åpner da selve kunstutstillingen. Og så blir det litt musikk, og så må vi ha litt bevertning og sånne ting, men når du kommer inn I utstillingen så vil du altså oppleve kunst både I galleriet, du vil finne kunst ute I hagen, du vil finne kunst på de merkeligste plasser ute og I T-paviljongen. Og det alt mulig av forskjellig type materialbruk. Det bilder, det keramikk, det altså, jeg tror vi gjennom hele spektret, for det var også en viktig del av den utvelgelsen vi gjorde, at det skulle være representert mangfoldet da, av hva slags kunstnere som har vært innom her.
2: Ja, og det, hvis du skal gå litt på de forskjellige kunstnere, i hvert fall de som herfra, hvem det?
1: Skal vi se, da det, vi jo, de representerer ganske sterkt. Det Hilde Grønstad Sunde, Beate Juhl, Bjørnar Åslund, Liv Blåvarg, Ola Ansgar Olsen, Anette VM Narum, Magdalena Bak, Tore Gimle med, og Caroline Øverseth. Vi så heldige å få vise litt ifra Anne Johanne Sørheim, som dessverre vi mistet i fjor. Hun gikk jo bort, og hun var jo også en veldig sterk Totenkunstner som har vært en... For Peder Balch-senteret betydd veldig mye.
2: Men helt til slutt, Tove, vi at dette med åpningstider nå fra i morgen og utover, hva har du å si da?
1: Nå har vi oppe alle dager bortsett fra mandager. Så det går fra tirsdag til søndag. Og utstillingen den står til den 20. september.
2: Ja, det var glimt 40 år med kunst da, på Peder Balch-senteret, og vi kommer hatt om en liten stund, og skal vi prate om morgenstund.
0: Ja, Jan-Erik, vi skal få høre mer om årets morgenstund ved Peder Balch-senteret. Der skal det også i år være gode opplevelser i hyggelige omgivelser. Så da det bare å følge med.

0: fortsetter vi praten med Tove Beate Skjoldal Karlsen ved Peder Borch senteret. For også i år blir det morgenstunden på senteret, og Jan-Erik Sandmo vil høre mer om hvilke artister publikum får møte gjennom sommeren.
1: Før nyheten nå så hadde vi om Peder Borch senteret og Glimt 40 år med kunst, og leder Tove Beate S. Karlsen. Nå skal vi prate om morgenstunden, og de hadde jo da åpningen nå på lørdag som var. Og ja, vi skal si litt om i hvert fall først og fremst de nye artister som vi har fått tak i år. Hvem er det?
2: Vi har et kjempefint knipp i år, og vi har gjort en liten vending nå da, for at vi bruker å åpne morgenstunden helgen etter at vi åpner galleri, men denne gangen så gjorde vi det motsatt. Vi startet med morgenstunden den 16. mai, og jeg må bare si da at vi hadde 15-årsjubileum der også på morgenstunden, så vi et jubelår, for å si det sånn. Og vi var så heldige at Knut Anders Sørum ville åpne morgenstundsesongen vår denne gangen.
1: Ja, da det lokalt, da det veldig lokalt.
2: Det var veldig lokalt, det var litt gråvær, men jo, men meg var det 150-200 stykker på plen da også. Så all ære til publikum som så glad i morgenstund, og vi glad i publikum. Men tilbake til nykommere på lista i år. Vi har jo en god mix da med både erfarne musikere, og vi prøver å finne de som kanskje litt oppkomming og litt unge og nye. Nå har jeg bare lyst til å si det at denne lørdagen som sammen kommer den 23. når vi har galleriåpning og jubileumsfeiring, så det til morgenstund. For da må vi prioritere åpningen. Neste lørdag det Gosen Glad i oss som stiller. De bruker å være innom oss innimellom, og det alltid veldig vellykket. Det jo av den eldre garde, men de skaper fest på scenen. Så har vi fått inn sånn som Ash & Thorns. De var jo på Norske Talenter, tror jeg det var en eller annen sesong. En av dem har faktisk flyttet til regionen her, så vi var heldige å få dem. De har aldri vært her før. Og så har vi en som heter Julie Rosendal, som en ung dame, som også har flyttet til distriktet her, som forholdsvis ung, og som vi heller ikke har besøkt her før. Og så det en blanding av forskjellige sjanger, altså litt jazz, litt kor, litt vise sang i det hele tatt. God variasjon i år også.
1: Men Tove Beate, hvordan satt de sammen et sånt program?
2: Det en glede å jobbe med, altså. For det folk vil så gjerne komme og spille på morgenstund. Så vi begynner jo tidlig, vi begynner i oktober hvert år å sette sammen lista, og så prøver vi å være ferdig til januar. Og det nesten lett, det nesten fælt å si det, men det ganske lett å få det til. Det vanskeligste kanskje å finne disse nye som vi på en måte kan, som jeg har lyst til å vise frem litt da.
1: Du var så vidt inne på det, at folk møter opp her såpass tidlig på en lørdagsmorgen. Da har det vært slik nesten helt siden starten.
2: Ja, det var litt andre former helt i starten, for da var det litt mer sånn intimkonserter i kaféen her. Helt i starten, men det vokste på seg da, og når vi på en måte fikk en fin utescene, så var det helt naturlig å ta det ut, og vi konsekvente på at vi holder det ute. Det har vi gjort i mange, mange år nå.
1: Ja, dette starter nå som på lørdag som var nå, og lenge er dette der det varer da?
2: Vi holder konserter frem til den siste konserten 22. august i år. Så det 14 konserter totalt, tror jeg, gjennom hele sommeren.
1: Da får vi ønske deg lykke til.
2: Tusen takk.
0: Og der fikk vi høre litt om årets morgenstund ved Mjøsa på Peder Borch senteret. Hver lørdag gjennom sommeren blir det konserter med både lokale og kjente artister, med gratis inngang og start klokka 10.30 på utescenen ved Mjøsa. Og reporter i innslagene var Jan-Erik Sandmo.

0: Gamle fotballminner, latter og godt kameratskap sto på menyen da veteranene I Reinsvoll idrettslag samlet seg til sommeravslutning. Gruppen som med glimt I øyet kaller seg Vi med lyskestrekk, møtes en gang I måneden for å mimre om gamle kamper, holde kontakten ved like. Jan-Erik tog turen innom grillfesten og fikk en prat med Benny Kaldal, Egil Slottum, Thor Finnsveen, Steinar Nyland og Kjell Dragrengen.
1: Benny Kaldal, du helt av den yngste, du til da?
2: Det helt korrekt, jeg den yngste. Det eneste plassen I kommunen som jeg får være med og yngst nå.
1: Ja, ellers det jo speilvendt andre plasser.
2: Helt korrekt.
1: Fortell om en gjengen.
2: Nei, da, så vi startet for en 4-5 år siden. Thor Finnsveen, Egil Slottum, kalt inn gamle fotballspillere fra, ja, jeg skulle ikke si 90 år og nedover. Alle kjenner jo en Kjell Dragrengen, Steinar Nyland og en Harry Drager og en annen gammel enn Aril Hagen. Og vi møtes på mandager, drikker kaffe, et vafler og løser store fotballproblemer. Pluss litt små sosiale problemer I nærmiljøet.
1: En av medlemmene her, det deg, Egil Slottum. Ja, lenge har du vært med her? Helt av starten, eller?
3: Ja, vi var med I starten. Det var vi tre karer som drog det I gang, en Toron, Benny og jeg.
1: Ja.
3: Og det...
1: Hvorfor liksom drog det I gang etter da?
3: Det var vel egentlig for at det var mange, og så var det vel litt lik karer ikke så flinke som kvinnfolk at vi altså treffes.
1: Ja, så det litt sosialt.
3: Sosialt. Det greit. Og så det jo noen som sier det da, altså når kvinnfolk kjører dem hit og slike ting, så lurer de på, kan vi ikke ta det hår, mann da? Nei, sier jeg, herregud, det nok med en gang I måneden. Ja. Derfor ja, de var fornøyde med.
1: Og da møter alle 25 opp?
3: Oftest så gjør de det. Det litt lik, det nesten så vi skulle hatt lik blokk, så det var gyldig frafall, men at det har vært veldig fint. Det veldig mange som kommer et gang etter gang.
1: Ja, flott.
3: Takk. Så jeg har sagt det at ja. Det alle gamle fotballsparker på Reinsvoll. Jeg vel den som ikke har sparket på Reinsvoll, men jeg sparker mot Reinsvoll.
1: Ja, du
3: ja, ja. Så, men jeg var innenfor, hør det. Så det var greit.
1: Men du ivrig fotball.
3: Ja da.
1: Entusiast.
3: Ja da. Det jeg og følger med og bor like nede her og glær med hår vår når jeg begynner å høre fløyta går opp på fotballbanen her.
1: Ja, det nesten at du kan stå I vinduet og se på kampen. Du.
3: Jeg gjør det.
1: Helt gratis.
3: Ja, men det må jo sponsre litt.
1: En av de eldste her Steinar Nyland. Ja, hva dette gir deg for noe, å møte opp her?
4: Det morsomt, det trevelige karer.
1: Ja.
4: Og god servering.
1: Ja, for det grill I dag.
4: Ja.
1: Ja, og da har du gjeldt I, hva for noe da?
4: Pølser.
1: Pølser og lumpe og ja. Det som skal da.
4: Senep og ketchup.
1: Ja, Men
4: jula.
1: Ja, jula varer fortsatt.
4: Det påske.
1: Ja.
4: Men jeg litt forsinket.
1: Ja. Du støtter opp Reinsvoll idrettslag da?
4: Ja, jeg så godt jeg kan, så jeg gjør jo det da.
1: Ja. Og du jo godt konfirmert, du ikke det?
4: Ja, jo, jeg ble konfirmert mange ganger, men det...
1: Ja, og kan du spørre etter alderen din?
4: Nei, jeg blir 89 nå, øyeblikkelig.
1: Og ikke verre, nei?
4: Nei, ikke verre.
1: Ja, du trives blant altså, denne gjengen her, da?
4: Ja, absolutt.
1: Ja. Ja. Og dette, gleder du dette hver måned, eller?
4: Ja, jeg gjør det. Dette høydepunktet der.
1: Kjell Dragrengen, du har vært med å sparke I gamle dager, har du ikke det?
5: Jo, jeg har vært med ganske lenge.
1: Når var det du begynte?
5: Nei, jeg tror 63, altså.
1: Ja, og da holdt dere gående hvor mange år da?
5: Ja, nei, der kommer vi til.
1: Men da var det på Åklevold da?
5: Ja.
1: For at det her jo moderne plass de på nå.
5: Ja, jøss, yes. Det jo ganske nytt, vet du.
1: Ja. Hvordan var det å sparke på Åklevold I gamle dager da?
5: Det var moro. Ordentlig moro.
1: Men det var noen brutale taklinger,
5: ja,
1: eller?
5: Ja, men jøss, det jo mye som moro, da.
1: Jeg har fortalt om noen episoder som vært litt alvorlige, da. Har det kommet noen ambulanse og hentet fotballsparker også, kanskje?
5: Det har det sikkert, men jeg trodde det var så mye da på Åklo, men ellers vi måtte verne dommer, da. Vi tok dem I bil og kjørte dem. Vi sparker mot Valer ned på det der, kommer vi vel,
1: ja.
5: Og så var den nok litt partisk mot, altså hun hølte meg også litt.
1: Ja.
5: Og da måtte vi ta den i bil og så kjøre den hjemme til oss. Så da hadde vi den hjemme.
1: Men dette var med å beskytte dommere, altså det var mye dommeravgjørelser som på en måte ikke falt i god jord da.
5: Ja, det var jo det. Vi spilte som sagt mot Vardal, og da var det vel en avgjørelse vi fikk på de straffe som vi ikke skulle ha hatt sikkert hvis det kommer godt, og det brøt ut ordentlig. Nei, da vet jeg at vi tok en i bil og kjørte den hjemme, så den var hjemme noen timer.
1: Ok, takk for praten.
5: Kåreberg, koselig.
1: Ja, til slutt skal vi prate med deg, Tor Finnsveen. Du har også sparket på Reinsvoll og på Åklevoll i gamle dager.
6: Ja, vi sparket da, når vi sparket på Åkle, da sparket på Breiskav. Og etter jeg begynte på Reinsvoll, så var vi oppe her på denne stadion her, men nå har det jo vært helt ny da. Og her hadde vi det mye moro og mye, ja, i hele tatt, den tiden var det veldig moro å sparke fotball.
1: Men dette med å være et sånt fotballmiljø, hva er det det gir deg?
6: Det har gitt meg veldig mye. Og jeg har liksom engasjert meg såpass mye i Reinsvoll idrettslag. Jeg har hatt trenerverv og dommer og sparket da, som sagt, aktivt på Reinsvoll.
1: Hmm. Så du går aldri glipp av å se møten her da?
6: Det er en Benny og en Egil og jeg som er primus motor, for at de her ble klekt ut i frisørstolen åt en Benny. Og da klemte vi veggen.
0: Det ble både historier fra gamle fotballdager, latter rundt bordet og godt samvær da vi med lyskestrekk markerte sommeravslutningen på Reinsvoll. Gjengen viser at fotball handler om langt mer enn bare kamper og resultater, nemlig vennskap og fellesskap som varer i mange år. Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som møtte Benny Kaldal, Egil Slottum, Tor Finnsveen, Steinar Nyland og Kjell Dragrengen.

0: Mandag den 8. juni så skal det være en infodag om hørsel, og det på Vestre Toten frivillig sentral. Jeg har med meg en like person I hørselsforbundet Rolf Hermansen. Ja, hva det en like person gjør for noe I denne forbindelsen?
1: Ja, mange liker jo å ærkene si det må være en likandes person, men like person, det som likt, det at jeg en bruker, og den skal hjelpe en bruker, og dermed så vet jeg veldig godt utgangspunktet for den som spør. Så det jeg kan hjelpe med, det selve høreapparatet, stell og vedlikehold og rengjøring, og jeg vet godt hva vedkommende snakker om hvis de snakker om problemer de har med hørselstapet sitt. Jeg vet litt om veier å gå for å få hjelpemidler som kan for eksempel få det til å høre brannalarmen. Det synes jeg jo litt viktig. Mm. Dørklokka, telefon, og for ikke snakke om TV-lyden. Som ofte settes høyt på av den som har hørselstap, og så synes den pårørende at det generende høyt. Sånne ting finnes det hjelpemidler for, og det kan vi hjelpe med. Og så må jeg jo si at vi har pålagt oss selv taushetsplikt, selv om vi ikke offisielt helsepersonell. Mm. Og så kommer det beste av alt til slutt. Det vi driver på med, det gratis.
0: Men nå det jo sånn da at hvis man for eksempel hører litt dårlig, så det ikke sikkert at man legger merke til det selv?
1: Nei, det begynner jo som oftest gradvis, og til begynne med så det litt vanskelig å oppdage, men det pårørende som merker det først. Mm. Og du sier mye her, og må ha mye sagt opp igjen, så det de første tegnene på det, og etter hvert så vil du vel få kommentarer som enda tydeligere, og da tror jeg tiden inne for å ta en sjekk. Mm. Men mange kjemper imot, fordi det føles som et nederlag.
0: Men jeg tenker det blir jo nesten det samme som briller. Når du har litt dårlig syn, så må du jo ha briller. Ja. Hører du litt dårlig, så må du jo ha høreapparat.
1: Ja, det litt interessant, fordi at briller I gamle dager, det var også litt flaut å gå med. Mm. Men I dag så vel briller ganske alminnelig i alle aldre, og ingen reagerer på det. Men nå jo utviklingen med så mye støy I samfunnet, sånn at det vil bli brukere I alle aldre når det gjelder høreapparat også. Selv om det et typisk aldersfenomen, ørene blir mer slitne de også med året, akkurat som hofte og knær og rygg og muskulatur, så slites alt. Så det helt normalt å få et hørselstap med alle.
0: Ja, og så det jo ganske populært å gå med noe I øra blant ungdommen, da, så jeg vet ikke hvordan dette her blir I fremtiden.
1: Ja, og så har jo utviklingen på høreapparat gått I retning av at de veldig små, de henger bak øret bare med en tynn, nesten usynlig ledning som går inn I øregangen. Så de jo veldig diskret I dag med farger som går gjett med håret og kanskje gjemt bak håret. Så, sånn sett så det ikke så merkbart utad. Ja, det godt skjult.
0: Og så finnes det jo sånne som du kobler til både på telefonen og på app, og du kan styre hva du vil høre, ja. Har jeg hørt rykter om.
1: Ja. Ja, for de som håndterer smarttelefon, det kan være en utfordring for de eldste, men det blir jo flere og flere som kan mestre det, og da kan du koble lyden direkte fra telefonen og rett inn på høreapparatet. For eksempel nå når jeg snakker med deg, så snakker du rett inn I høreapparatet mitt. Ja. Og du kan styre både lyd og ulike moduser fra en app på telefonen som hver fabrikant leverer.
0: Da kan du jo nesten si at det litt moderne å ha høreapparat også da.
1: Ja, for de som har overvunnet sin egen motstand mot det, så er det egentlig lettvint nok, sånn som det har blitt nå. Nesten alle apparater I dag, de jo oppladbare. Det slutt med å bytte batterier en gang I uka, sånn som det har vært. Det bare de færreste som har igjen nå. Nå det oppladbare som går.
0: Og dette sa likeperson Rolf Hermansen I Hørselforbundet Gjøvikland og Toten, og det mandag den 8. juni at det inviteres til en infodag om hørsel. Og I den forbindelse så har vi laget en liten miniserie om hørsel, så vi skal senere her på radioen få høre mer fra Rolf Hermansen om akkurat dette.

0: Det var fullt hus og god stemning da Vestre Toten Lions Club inviterte til sesongens fjerde seniortreff I Midtåsen Grendehus på Reinsvoll. Rundt 40 deltakere møtte opp til den gratis samlingen, som har blitt et populært tilbud for mange eldre I bygda. Jan-Erik tok med seg mikrofonen og fikk en prat med Helmut Ferber I Lions Club om arrangementet, og hvorfor dette betyr så mye for lokalmiljøet.
1: Vi startet jo på Raufoss I februar, og så flytter vi oss til Eina I mars, og så flytter vi oss til Bøvebru da I april, og I dag, 7. mai, så vi her på Reinsvoll på Midtåsen Grendehus.
2: Ja, og alle de plassene de har vært på nå, hvor stor oppslutning har det vært da?
1: Det har vært helt fenomenalt. Når vi ferdige I dag, så tror jeg at jeg kan regne opp 220-230 personer.
2: Hva slags tilbakemeldinger får de da fra folk som har vært her?
1: Bare positivt. Vi har hatt det som en liten regel og spurt våre gjester da om dette noe dere synes vi skal fortsette med, og det et unisont ja.
2: I dag så har de et orkester som litt langveisfarende.
1: Ja, vi har Overhaldens trio da. Av og til så de Overhaldens kvintett, men I dag har vi tre stykker, og det en helt fantastisk musikk som skaper glede.
2: Men har de vært med på alle fire plasser?
1: Nei, vi har byttet litt på. Overhalden var med på Raufoss, og det var kjempepopulært. Og da fant vi ut at, ja, men da skal vi jammen engasjere dem også på Reinsvoll.
2: Du sa litt innledningsvis I dag, Helmut Ferber, at de skal feire jubileum nå på høsten.
1: Ja, altså, Landsklubben blir jo da som sagt 50 år I år, og den ble jo da stiftet av noen ildsjeler I 1976, hvor charterdatoen var tidlig I juni måned. Og dette skal vi da feire med en storflott familiedag den 22. august I år.
2: Og da skal det skje følgende?
1: Ja, altså jeg kan ikke gå ut med noe spesielt angående det, så det kommer komiteen tilbake igjen med.
2: Og du kommer helt sikkert da bare satt av Radio Toten med en liten prat på dette. Men da får vi si vel overstått med fire flotte arrangementer.
1: Tusen takk skal du ha. Det skal bli deilig å få litt fri igjen også.
2: Og som en Helmut Ferber sa, så det Overhallens trio som har spilt på dette siste seniortreffet på denne sesongen her. Og de som med der, det en Magne Overhalden på sologitar og sang, og en Arir Flaten på gitar og vokal, og en Knut Overhalden på bass.
3: Ja, den melodien vi skal spille nå heter For Wheels.

Seniortreffene I regi av Vestre Toten Lions Club har samlet mange gjennom sesongen med både sosialt samvær, mat og underholdning på programmet. Og etter det gode oppmøtet på Reinsvoll tyder mye på at tilbudet blir satt stor pris på av deltakerne. Men Erik Sandmo møtte Helmut Farber fra Lions Club.

0: skal dreie seg litt om hage her på radioen nå, og jeg har med meg Vigdis Engen Holmestad I Østre Toten Hagelag, og I juni så blir det en hagefestival. Kan ikke du fortelle litt mer om det?
1: Jo, det et samarbeid med Gjøvik Hagelag og Vestre Toten Hagelag. Vi begynte for 2 år siden. Da hadde vi første hagefestivalen på Gjøvik. Mm. Og så I fjor så hadde vi det på Vestre Toten. Da hadde jo de jubileum I tillegg. Og I år så skal det være Lenaparken da.
0: Ja, ja, så da går det jo på en måte litt sånn på runde?
1: Det gjør det. Så det det Hagelaget som vertskap som ledere for festivalen da. Mm. Og så har vi med oss ressursgruppa på Gjøvik og på Vestre Toten og på Østre Toten. Vi jo avhengig av litt ekstra hender. Og så jo styremedlemmer også med I komiteen da. Mm.
0: Hva erfaringene fra de foregående årene?
1: Det var jo veldig spennende første året på Gjøvik, når vi ikke har gjort det før. Mm. Men det var veldig positive tilbakemeldinger. Det var mange folk innom. Og det jo ganske variert innhold. Det jo forskjellige utstillere, mest fra nærmiljøet, men vi har også gått litt lenger utenfor for å få meg litt mer forskjellig. Da.
0: Ja.
1: Og så det... har vi jo tenkt på unge også, så det var jo både unger og voksne. Og det jo fokus på det I hagen da. Mm.
0: Mm. Ja, for jeg tenker, det jo mye man kan ha I hagen da.
1: ja, absolutt. det mye. Så... Men vi har funnet ut at vi prøver å holde det innenfor en sånn vanlig hage, og at vi ikke går helt på jordet I næringen. Liksom. Altså, det jo litt en annen type festival. Da.
0: Mm. Hva liksom, hvis jeg skal trekke fram noen av hovedpunktene nå I juni?
1: Nå har vi, vi vil ha et område for barneaktiviteter, og der har vi da fått tak I alpakker, vi vil ha nattursti, eller Ja, en slags natursti som det går rundt på området, som vi håper at foreldre tar med seg unga rundt på, for da du jo innom de ulike boda også. Så vil det bli ansiktsmåling ja. For unga, og så vil det være høner der, det jo litt som tiltrekker unga også.
0: Ja.

0: barnehagelaget, og kan være der og svare på spørsmål, for det jo, vi opplever jo at det stor interesse i, og det å begynne å drive i hagen sin, at folk kan se nytte av å ta vare ute og dyrke, både blommer og grønnsaker. Så det jo noen som kommer og skal presentere noen hageredskaper, ja, og så det litt inspirasjon til kreativ hagepynt og ja, litt mye sånn forskjellig.
1: Ja, for det jeg tenker at jeg vil jo gjerne få litt sånn inspirasjon til hva jeg kan for eksempel gjøre i min hage, og det vel kanskje det som tanken bak det da.
0: Mm, absolutt, og så blir det jo, her samler vi jo masse kompetanse. Vi har jo hver vår felt med kompetanse, så det jo lett å spørre, og det jo... Syllelin kommer jo og kan rådføres, selv kommer jo og kan gi råd om hvordan du dyrker blomster, tar vare på snittblomster, ja. Hvordan du kan legge opp hagen din. Og.
1: Ja.
0: Så det mange. Mm.
1: Men da det vel bare å møte opp 20. juni i parken på Lena, det fra 10 til 14?
0: Ja, det fra 10 til 14. Og så vil vi jo ha foredrag også, men mye av den informasjonen her vil jo komme inne på Facebook-siden vår, så det jo fint å følge med der også da.
1: Mm. Ja, og det bare å søke opp, hva søker man opp da?
0: Jeg søker den opp Gjøvik og Toten Hagefestival 2026. Ja, da får du opp. Så deler jo vi i hagelaget, deler jo og informasjon da.
1: Da får vi håpe at det blir fullt i hagen da, i juni.
0: Ja, vi er veldig spente, for nå plantes jo noen nye trær i Lenaparken,
1: ja.
0: Så vi får en fin innramming på området også, og det jo veldig lett tilgjengelig da. Både for dem som trenger rullestol eller rullator og sånt, det jo veldig flatt og fint, og mye parkeringsplasser det spredt rundt der. Og,
1: ja. Ja.

0: Det har kommet et nytt tilbud for alle som skal ta lappen på Raufoss. For Raufoss Trafikkskole åpnet dørene I januar, og nå skal vi bli litt bedre kjent med både skolen og menneskene bak. I studio får Jan-Erik besøk av Ørjan Sveen og Gunn Siri Skjønsberg, som skal fortelle om opplæring I klasse B, forskjellen på automat og manuell gir, og hva nye sjåfører bør tenke på før de setter seg bak rattet.
1: Ørjan, begynner med deg. Hva som gjorde at du ville starte trafikkskole da?
2: Nei, jeg har jobbet lenge I gamet før, så tenkte jeg at det var moro egentlig å prøve å drive for seg selv, rett og slett.
1: Ja, du hadde drivet I gamet, sier du, hvor hen da?
2: Jeg jobbet på Gjøvik, på Wright på Gjøvik I en 5 år.
1: Ja, men dette med å ta steget og begynne for seg selv, Hvor vanskelig eller lett det å ta den selve avgjørelsen?
2: Det jo... Ja, det jo selvfølgelig litt risiko da. Det jo litt spennende sånn sett, man vet ikke hvordan det går. Så det ikke sant, det som kanskje det skummeleste, den økonomiske, og at den ja, vet jo aldri om en får noen elever, rett og slett.
1: Men du har da og med deg Gunn Siri, og ja, Gunn Siri, som gjorde at du ville være med på dette I dag?
3: Nei, vi jobbet jo I samme bedriftene på Gjøvik da, så det var jo vi sa opp der samtidig, og så valgte jo Ørjan å starte denne trafikkskolen, så har jeg vært litt, holdt igjen litt, så jeg har arbeidet litt ved siden av, så jeg begynner jo for fullt I juni nå da, på trafikkskolen, og det jo fordi at Ørjan jo en veldig populær lærer da, og godt likt, og da han jo lett å jobbe sammen med også.
1: Ja, og du vel, ja, du har jo drivet like lenge som en Ørjan på Wright, eller?
3: Ja, jeg driver like lenge som en Ørjan på Wright der, ja.
1: Ja.
3: Eller han var der et år før meg, da var jeg I en annen bedrift, for jeg kom jo opprinnelig fra Hønefoss.
1: Ja, ja hva slags ambisjoner har de da fremover?
2: Nei, ambisjoner, det å tilby en profesjonell og god trafikkopplæring da. Og så vil det jo gjerne bli den... trafikkskolen I byen som folk velger rett og slett, og rundt på Toten.
1: Ja, og de skal da forhåpentligvis ha kunder både på begge Toten kommuner og Gjøvik og gjerne enda flere plasser, eller?
3: Ja, men det var jo veldig viktig for oss når vi startet at vi fikk et lokalt tilbud på Raufoss. For vi så når vi jobbet på Gjøvik at det var et marked som absolutt kunne få flere lærere opp på Raufoss, og Raufoss fortjener å få noen litt mer lokale som driver, I stedet for at alle må ned til Gjøvik eller ut til Lena for å dra kjøretimer. Da. Så det vi vil jo hovedsakelig satse på markedet rundt Raufoss, men vi sier jo aldri nei takk til å få elever fra andre steder heller. Alle velkomne.
1: Men jeg hører noen ungdommer som går på skole og sånn, de har litt problemer med å få timer på kveldstid. Det sånn at de slett fleksible på deg, eller?
2: Vi prøver å tilpasse så godt vi kan. Vi prater ofte på timen og liksom prøver å tilpasse når de har fritimer og få inn så de slipper mest mulig fravær.
1: Men Ørjan, det to typer førekort du kan ta som ungdom. Enten det manuell eller automatgir. Og ja, hva trenden I dag da?
2: Det hoveddel på automat. Det det. Men jeg merker det mer manuell kjøring her enn det var på Gjøviken. Så ja, men hovedvekt automat, det det.
1: Men de som vær manuelt da, betyr det at hvorfor tak de det når det automatiske tak mer og mer over?
2: Det et godt spørsmål, men det vel litt interesse kanskje, at man litt interessert I hvordan ting fungerer og har muligheten da, til å kunne kjøre den selv vil.
1: Du blir på en måte mer fleksibel.
2: Ja, slipper å bli låst rett og slett.
1: Men det ikke sånn, og Gunn Siri, at det litt enklere med en automat enn med gir, eller?
3: Ja, stort sett så det jo enklere, for du har jo mindre å tenke på. Du har jo ikke klutsjen, og du har jo ikke giringa som du trenger å tenke på. Men igjen så ser vi jo, jeg jo veldig glad I manuell selv. Så jeg ser jo det at de som velger manuell, det jo folk som interesserte og kjører flere timer. Så det blir jo minst like flinke sjåfører, disse som velger manuell kontra automat da.
1: Men så det sånn da, dette med vanene. Jeg har jo kjørt med gir I mange herrens år, og de siste 4-5 årene nå, så har jeg kjørt automat. Og så skulle jeg kjøre en med gir her for ikke så lenge siden. Og da måtte jeg virkelig studere, altså, for det var ikke så enkelt å gå rett over at fram utenmatt til manuelt.
3: Nei, det jo viktig å fortsette med det du har begynt med, da. Så vi sier jo det til de som tar manuellappen nå, at det ikke noe vits å ta manuell hvis du skal kjøre automat i 10 neste år, da. Da det ikke noe vits å investere tida på det.
2: Det ender som regel opp en voldsom brems i første kryss når den kan ta manuell, ja.
3: Ja.
1: Men slik som i dag, da, Ørjan, hvor mange kunder det de har i dag? Går det å si noe om det?
2: Ja, jeg begynte jo for i januar, så jeg driver på 4 måneder nå, og jeg har jo full uker nå, så det derfor jeg sier jeg begynner nå, da, for at vi har, vil ha kapasitet da, til å kunne tilby, så folk ikke må vente hver last tid for å få seg selv timer.
1: Og de høltall på Raufoss, og hvor på Raufoss de høltall da?
2: Sånn at de fleste bruker å si rett av pizzabakeren.
1: Ja,
2: rett av gata.
1: Ja, helt til slutt, Ørjan Sveen. Dette med vanlig kjøreopplæring, klasse B, du tenker også kanskje å utvide undervisningsområdet litt til neste år?
2: Ja, jeg har jo tidligere undervist mange år både på bil med henger og motorsykkel. Så tanken jo kanskje det altså å starte med henger til sommeren, og så motorsykkel neste år kanskje. Det en plan.
1: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til.
3: Takk.
2: Takk skal du ha.
0: Det sa Ørjan Sveen og Gunn Siri Skjønsberg fra Raufoss Trafikkskole, som holder til i Storgata på Raufoss. Har du planer om å ta førekortet fremover, blir det også mulig å få opplæringen lokalt. Du har hørt dem i samtale med Jan-Erik Sandmo her i Studio 2.

0: Vestre Toten har fått ny NAV-sjef, og Odd Arild Larsen har henne som gjest der I dag, her I Totenradioen.
1: Etter mange år I NAV-systemet og nesten 6 år som avdelingsleder har Jorunn Granberg fra Bøybru nå blitt ny NAV-sjef I Vestre Toten, og her har hun da fått øverste lederansvaret for et kontor med rundt 40 ansatte. Og Jorunn Granberg, aller først, gratulerer med jobben.
2: Tusen takk.
1: Hvordan føltes det da, da du fikk beskjed om at du fikk denne stillingen her?
2: Først og fremst så ble jeg veldig glad og veldig takknemlig og veldig ydmyk at øverste ledelsen I kommunen og I NAV I fylket vil gi meg det ansvaret. Og så det jo også helt klart at man føler på et større ansvar.
1: Du sier selv at jobben både stor og kompleks. Hva det som motiverer deg mest med din nye rolle her nå?
2: Sånn sett så det jo samfunnsoppdraget til NAV jo det samme om jeg jobber som avdelingsleder eller NAV. Men jeg får jo lov til som øverste leder så får jeg lov til å jobbe med helheten I samfunnsoppdraget på en litt annen måte enn jeg får som avdelingsleder. Og det synes jeg veldig både inspirerende og motiverende. Vi gjør jo veldig mange ulike ting I NAV. Vi har ulike avdelinger som jobber med oppfølging mot arbeid og aktivitet, men vi jobber også med andre ting som vi jobber mye mot økonomisk trygghet, mot bolig og mot flere andre veiledningstjenester, og det å få lov til å være med å knytte det sammen til en helhet, da, det synes jeg veldig, veldig motiverende.
1: Du har jo jobbet store deler av yrkeslivet I NAV, da, og Hva var det som gjorde at du ble varende I dette systemet her så lenge?
2: Nei, jeg har jo gått litt ut og inn. Altså, jeg kom jo inn I NAV før det ble NAV, når det var det som het A-etat. Jeg rakk å begynne I A-etat I 2005, og så var det jo ikke så veldig lenge før NAV-reformen ble iverksatt. Og jeg var en kort periode på NAV Gjøvik før det ble da opprettet NAV-kontor på Vestre Toten. Og inngangen den gangen jeg søkte I A-etat, det var jo litt tilfeldig, sånn som det når du nyutdannet og skal søke på jobb. Men det ikke tilfeldig at jeg kom tilbake igjen til NAV etter å ha vært ute og prøvd andre ting. Og det fordi at jeg synes det en utrolig spennende og givende jobb som ja, både utfordrer meg, både personlig og faglig. Så ja, nei, jeg tenker det mange gode grunner til hvorfor jeg både har vært lenge I NAV og hvorfor jeg kom tilbake til NAV etter 9 år.
1: Du har også erfaring fra skolesektoren og Norges Handikappforbund. Hva tar du med deg derifra da, I denne lederrollen?
2: Hva jeg tar med derfra? Nei, jeg var jo i skolen, jobbet I Østre Toten kommune, I både barneskole og ungdomsskole I cirka 5 år. Hva jeg tar med derfra, så klart sånn faglig sett så det jo veldig viktig og fint å ha med seg inn I NAV det med rett og slett det med veiledningskompetanse og den faglige delen. Men kanskje like viktig, den fokuset på det med skole og utdanning når det gjelder den videre jobbingen vi gjør I NAV, for det jo ikke sånn at jobbingen begynner den dagen du av en eller annen grunn kommer inn i vårt system, så det kanskje sammenhengen mellom tjenestene. Og når det gjelder jobbingen I Norges Handikappforbund, det var jo en helt annen type jobb, det er en interesseorganisasjon. Og det kanskje det viktigste jeg tar med derfra jo en både en stor respekt, men også en forkjærlighet for viktigheten av det med mangfold. Og så klart det henger jo veldig tett sammen med det med arbeidsinkludering, som en av kjerneoppgavene til NAV. Så viktigheten av det, at alle, åpne arbeidsmarkedet for og de gruppene med en eller annen form for funksjonsnedsettelse, det jo en kjernesak I Handikappforbundet, og det har jeg med meg en del perspektiver over I jobben jeg har I dag.
1: Nå det jo slik da at dere I NAV møter ofte folk I vanskelige livssituasjoner. Hvordan ønsker du at folk skal kunne oppleve møte med NAV-kontoret I Vestre Toten?
2: det som helt sånn grunnleggende viktig, ikke bare for meg, men jeg tenker for NAV som organisasjon, jo helt klart det å møte alle som kommer til oss med respekt og verdighet. Det jo ikke sånn at vi alltid I alle saker og situasjoner kommer fram til løsninger som alle like fornøyd med. Det må vi jo bare være klar på at vi ikke klarer, men tenker det et viktig sånn grunnleggende prinsipp at uavhengig av det da, så har alle mennesker en iboende verdi og en rett på å bli behandlet med respekt og verdighet.
1: Dere samarbeider tett med næringslivet her på Toten. Hvor viktig er dette samarbeidet?
2: Det tenker jeg helt sentralt for den jobben vi skal gjøre. Det jo sånn at hovedoppdraget til NAV I bunn og grunn handler jo om det å sikre at flest mulig får tilgang på arbeid og aktivitet, fordi at vi vet at det den viktigste faktoren da, som påvirker både samfunnet vårt ved at vi ønsker en høy arbeidsdeltagelse, men også for den enkelte ved at det sikrer bedre levekår. Og så klart vi I NAV, vi har ikke noen arbeidsplasser som vi kan gi bort, så vi jo helt avhengig av et tett og godt samarbeid med arbeidsgivere, ikke bare private, men også det offentlige, sånn at vi kan bistå arbeidsgivere og arbeidssøkere til både det å rekruttere til stillinger, men også å bidra til å kvalifisere inn I stillinger der det behov for arbeidskraft med ulike behov. Da.
1: Og så trekker du spesielt fram EasyFlo, jobb- og rekrutteringssenter. Hva er det som gjør dette prosjekt så unikt da?
2: Ja, det er vel unikt på mange måter. Jeg tror ikke jeg har hørt om hittil noe annet NAV-kontor som har et eget senter inne I en industripark som vi drifter. NAV har jo mange tiltaksbedrifter og den type virksomheter som vi samarbeider veldig tett med og som har en veldig, veldig viktig rolle I den jobben vi gjør og det skal de fortsatt ha. Men det at NAV-kontoret selv, eller kommunen selv, at vi har et sånt senter hvor vi kan jobbe så tett på det store næringslivet som finnes inne I industriparken, og være så tett på både arbeidsgivere der, men også behovet som I parken, det rett og slett en, ja, vi kaller det liksom gullet vårt, fordi at der har vi en helt unik mulighet til å få koble de arbeidssøkerne som har behov for jobb med det behovet som arbeidsmarkedet her har.
1: Da, Jorunn Granberg, da tror jeg at vi takker litt av pause. Og når vi tilbake, så skal vi blant annet prate om ungdommen, som selve fremtiden. Det skjer altså om noen minutter.
0: Ja, Vestre Toten har fått ny NAV-sjef, og vår reporter Odd Aril har tatt en prat med Jorunn Granberg, som fra Bøvebru. Hun har nylig tatt over jobben, og vi skal få høre litt mer om veien inn I den nye rollen og hvilke oppgaver som NAV jobber med lokalt. Og straks skal vi få høre mer.

0: skal vi tilbake igjen til vår gjest her på Totenradion, den nye NAV-sjefen I Vestre Toten, nemlig Jorunn Granberg.
1: Jorunn Granberg fra Bøverbru har blitt ny NAV-sjef I Vestre Toten. Og Jorunn, tidligere I sendingen vår I dag så pratet vi blant annet om dine reaksjoner da du fikk vite at du hadde fått den I viktige jobben. Vi pratet også om det å møte folk I vanskelige livssituasjoner og også om samarbeid med næringslivet. Men nå skal vi prate blant annet om ungdommen som da på en måte selve framtiden. Og Jorunn Granberg, hva tenker du de største utfordringene de unge står omfor når de skal inn I arbeidslivet?
2: Når jeg snakker om komplekst, så jo det her også en utfordring som veldig, veldig kompleks. Det jo ikke tilfeldig at det ungdom som en av de store satsningsområdene inni NAV. Og det jo fordi vi ser at det dessverre har vært en økende utvikling hvor flere og flere ungdom detter ut, både fra skole og fra arbeidsliv. Og vi ser også at vi får et arbeidsliv som setter andre krav enn kanskje det arbeidslivet hadde før. Vi jo I en kommune hvor, som kanskje tradisjonelt har kunnet tilbytt veldig mange ufaglærte jobber. Sånn ikke arbeidslivet lenger. Det finns fortsatt ufaglærte jobber, men det finns flere og flere jobber som krever en form for kompetanse. Så det at man for eksempel ikke fullfører videregående eller får med seg den type kompetanse, har kanskje større konsekvenser nå enn det hadde for bare 20 år siden.
1: Men hvordan kan NAV bli bedre? Skal vi si enda bedre da, til å hjelpe unge som står utenfor jobb og utdanning?
2: Jeg tror kanskje det mange ting, men jeg tror NAV inne på to viktige hovedspor. Det ene jo det med å jobbe enda tettere opp mot arbeidsgivere, og følge opp mer direkte ute på arbeidsplasser, fordi at mange ungdom vil trenge mer enn bare det å bli introdusert for en jobb og møte opp. De vil trenge mer oppfølging ute hos arbeidsgiver, både fra NAV sin side, men også fra arbeidsgivers sin side, og der det mange gode tiltak I verktøykassa til NAV.
1: Men hvordan kan arbeidsgivere bli flinkere til å inkludere unge da, som står utenfor for arbeidslivet?
2: Det vanskelig å gi et sånt fasitsvar på det, men jeg tenker jo at jeg tror det handler jo kanskje om å få en økende bevissthet om alle de mulighetene som finnes da, innenfor vårt system. Ulike tiltaksordninger og virkemidler som gjør, som både vil hjelpe arbeidsgiveren med å kunne følge opp den ungdommen på en bedre måte, og kanskje også minimere noe av den risikoen som noen arbeidsgivere kanskje kan føle. Og så tror jeg også at det av og til kan handle om å jobbe om det med handlinger, det med holdninger, at det, hvis man skal bruke det begrepet som har blitt brukt I media med navere og noen som kommer fra NAV, så kan det høres, veldig sånn skummelt og stigmatiserende ut, men det er helt vanlige folk som av ulike grunner kan havne innenfor vårt system. Og jeg tror det at mange arbeidsgivere får seg en aha-opplevelse når de ser at det veldig gode folk som har en stor arbeidsevne som ikke har blitt utnyttet. Så jeg tror det handler om flere ting. Jeg tror det både handler om det at vi I NAV må bli enda flinkere til å vise frem hva vi kan bidra med, og så handler det også om bevisstgjøring, og det, da tenker jeg både på da det ikke bare private arbeidsgivere, det det også I høyeste grad offentlig sektor og egen etat. Da.
1: Nå det jo slik at NAV ofte får kritikk nasjonalt. Hvordan det å være leder I en etat da, som mange har så sterke meninger om?
2: Nei, det har du veldig rett I, og sånn det jo. NAV en etat som blir utsatt for mye kritikk, både I media og I sosiale medier og sånne ting. Og så tenker jeg at det nok noe vi til dels vant med. NAV jo en kjempestor organisasjon, det jo jeg tror det ligger på 25 000 ansatte nasjonalt. En del ting ligger jo ganske langt unna oss her på lokalkontoret. For eksempel utbetaling av de fleste folketrygdytelser ligger jo ikke hos oss. Men de siste årene så har det jo vært økende fokus, heldigvis da, internt I NAV, på nettopp den interne samhandlingen, sånn at vi skal få bedre mulighet til å kommunisere internt. For det jo dessverre sånn at en del type NAV ytelser og ordninger har ikke NAV-kontoren noen rolle I utbetalingen av, og det veldig forståelig at for publikum så kan det være krevende å få både formidlet og kommunisert.
1: Jorunn Granberg, det pågår nå en streik akkurat nå, der forskuttering av sykepenger et sentralt tema. Ja, hva slags kommentarer har du til alle dette?
2: Det med forskuttering av sykepenger, det skal jo jeg være forsiktig å mene om, for det jo en politisk sak, men jeg kan jo være klar på at det en problemstilling som vi I NAV merker, og vi ser helt klart at det får konsekvenser for innbyggerne når sykepengene ikke kommer av en eller annen grunn, og det lange saksbehandlingstider, det har vi hatt, det har gått litt sånn I baner opp og ned, men det helt klart at vi ser at det har en konsekvens, men hva som den rette løsningen på det, det skal ikke jeg mene noe om, men jeg tror de fleste NAV-kontor vil kunne si seg enige I at det en problemstilling som vi merker og har veldig stor forståelse for at kan være en utfordring da, for de som opplever det.
1: Jorunn Granberg, helt til slutt, hva håper du nå at innbyggere I Vestre Toten skal merke med deg da, som ny NAV-leder?
2: Nei, det, hva skal jeg si til det? Det jo et litt vanskelig spørsmål. Jeg tenker utgangspunktet, og det en av grunnene til at jeg søkte på jobben, jo at NAV-instituten har vært et veldrevet NAV-kontor I mange år. Jeg ser ingen grunn til at det skal være behov for noen store revolusjoneringer av hvordan vi jobber. Så mye av jobben min blir å legge til rette for at vi fortsatt kan jobbe godt og grundig på den måten vi har gjort. Og så har jeg jo også noen tanker om at vi kan jobbe enda bedre mot næringsliv og mot arbeidsgivere for arbeidsinkludering og for å få synliggjort alle de mulighetene som ligger I den arbeidskraftsreserven da, som I dag står utenfor arbeidslivet. Så jeg håper I hvert fall å bidra til å synliggjøre det.
1: Da får vi ønske deg lykke til videre I din nye jobb som NAV-sjef I Vestre Toten.
2: Takk for det.
0: Og det var Odd Arild Larsen som I dag fikk besøk av den nye NAV-sjefen I Vestre Toten, Jorunn Granberg fra Bøverbru.

0: Ja, Raufossing, Ken André Ottesen, nå har du hatt dagens tale her på Raufoss.
1: Det jo en stor, stor ærlighet. Det vel, får vel knapt vært I større ære hvis du fra Raufoss og får lov til å holde hovedtalen på 17. mai, så dette var moro.
0: Nå har du jo engasjert deg I saker som angår Toten-politikken I det siste, da.
1: Ja, jeg klarer ut å holde kjeft, da, vet du. Men jeg har jo ført meg veldig godt I hvert fall debatten opp mot på en måte debatt om kommunesammenslåing. Jeg har ført med kommuner, jeg har ført med I på møte hvordan dette går økonomisk og demografisk og sånn. Ja. Så jeg brukte mye tid på ja. Å overvise folk om at det var lurt å slå seg sammen, men det, sånn var det ikke. Og det jo sånn demokrati funker. Flertallet bestemmer, så jeg lever godt med det. Jeg synes det dumt, men jeg lever godt med det. Og jeg skal fortsette å promotere Toten selv om dette ble kommunesammenslåing.
0: Så det noe annet som du jubler over I dag også? Og det dreier seg om en sånn rund liten ball.
1: Jeg var jo så heldig å få lov til å være til stede på den historiske åpningen av Nadderud stadion I Bærum I går. Da møtte jo Stabæk skulle ta imot og knuse Raufoss på åpningsdagen, så klart. Slik ble det jo ikke. Raufoss vant 2-1, og jeg har ikke sett en større ansamling slukøre rikinger enn det jeg gjorde I går, og det var en sann fryd. Jeg satt og hadde ikke fått tak I billetter på bortetribunen, så jeg måtte ordne meg billett ellers, så fikk ordne meg en billett på VIP-tribuna da, til Stabæk, så jeg måtte jo sitte på hendene mine når Raufoss skårer. Så, men nei, det var en helt fantastisk opplevelse, helt nydelig.
0: Ja. Men I talen din I dag, hva var liksom noen av hovedpunktene dine?
1: Nei, altså de hadde vel egentlig en rød tråd, og det var ytringsfrihet. Og jeg har jo engasjert meg de siste par uken om opprens... Altså vi må få et litt folkeskikk I kommentarfeltet. Mm. Altså I utgangspunktet jo at jeg ble forbannet når jeg ser... eller drapstrusler og voldstrusler som ungdomspolitikere våre får. Både Simen Velle I FRP, men også Gaute Skjervø I AUF, og sånn som Frøya Skjold Sjursæter I MDG. De unge, freske politiske talenter, og de står til knes I drit. Og vi som ikke har sagt ifra før, vi har latt dem I stikken. Mm. Så nå har jeg oppfordret folk til å si ifra, nå må vi ta tilbake at det offentlig ordskiftet.
0: Noe som forundrer meg at godt voksne folk på en måte tenker at hvis jeg skriver noe på Facebook så det jo ingen andre som ser det, så der kan jeg si hva jeg vil.
1: Ja. Nei, det sånn de tenker, og det som litt ekstra ille med det at jeg har jo vært journalist I 30 år, så jeg har fått mye trusler opp igjennom, og en ting på en måte de trusler du fikk på som brev, det var jo I riktig gamle dager, så fikk vi jo drapstrusler via brev. Du kan si at da ble jo liksom avstand til avstenderne veldig lang, men samtidig så har noen sett seg ned og skrivet et helt brev, da, så det har jo vært ordentlig sint da. Men, og så gikk det over til mail, og der var fortsatt, og sånn som du åpnet når du kom på jobb, og du var litt I jobbmodus og sånne ting, det skumle med å få drapstrusler inn I på Facebook og Instagram og sånne ting at det den du taker med telefonen jo bamsen din sant? Du taker med deg når du legger deg på sofaen du taker med deg før du skal sovne om kvelden og så plutselig så bare popper det opp at noen har lyst til å dra deg med på Akershus festning og skøte deg. Ja. Det blir så nært og så det så mye av det at det blir sånn, selv om ikke ei melding liksom driver deg til vanvidd, så det den der pekkinga hele tida, sånn pekk, 100 meldinger om dagen, ikke sant? Da over tid så går du lei.
0: Det som veldig fint at det jo ikke noe anonymisert dette her, så du ser jo hvem som snakker til deg.
1: Ja, noen ser du, men noe av det jo falske kontor, og noe av det botter. Ja. Rett og slett utenlandske botter som programmert til å komme inn og drite I norske kommentarfelt for å skape misnøye. Mm. Og det må på en måte, disse her falske kontoa, og botta, det må vi stole på at politikere våre har gjort noe med, for de nødt til å legge press på den store tech-giganta, det får ikke vi gjort som enkeltmennesker. Men å oppfordre ekte mennesker med ekte Facebook-kontor til folkeskikk, det kan alle gjøre. Mm. Så det det jeg liksom vil få I gang da. Mm.
0: Nå det jo litt sånn vi høytidelig dag I dag da. Hva gjør du vanligvis på nasjonaldagen?
1: Jeg har to unger I Bergen, men nå de såpass store at de hadde ikke sett I dag uansett, så da tenkte jeg at da kan jeg lyse å tilbringe dagen her med mine foreldre på Raufoss. Vanligvis er jeg nok I, enten I Bergen eller I Oslo da. Jeg har jo leilighet I begge byer, så jeg farter litt imellom etter hvert som sola. Hvor sola en. men jeg hadde, hvis jeg ikke skulle heller tale her I dag, så hadde jeg nok vært I Oslo, jeg.
2: Ja,
1: Ja. Men det ingen som slår Bergen på 17. mai-feiring. Altså, vi andre, vi har på en måte... Det bare et lite blakk det vi driver med. I Bergen så det jo helt...
0: Ja. Der har du da med deg paraply, kanskje?
1: Der, ekte bergensere har ikke paraply.
0: Nei, ok, ja. Jeg blir ikke for den.
1: Ja, nei, for det, altså, hvis du, det på en måte anerkjennende. Mm. Anerkjennende været. Mm. Hvis du begynner å anerkjenne været I Bergen, da må du flytte. Så du må utgangspunktet ditt at I dag blir det sol. Nei, vart det regn, gutt. Ja, ja, ja, nei, men ja. Nei, så ikke noe anerkjenning av vær I Bergen. Veldig viktig.
3: Og det sa Ken-André Ottesen, kjent som Bea Desken. Han brukte jo 17. mai-talen på Raufoss til å løfte fram ytringsfrihet, netthat og trusler mot unge politikere.

0: Debatten om hvordan Vestre Toten skal møte den voksende arbeidskraftmangelen tilspisser seg. Og Daril, du har mer om saken.
1: Mens Vestre Toten Arbeiderpartiet ønsker en ny ekspressbuss mellom Raufoss og Hamar for å gjøre det lettere å pendle til industrien, så mener Fremskrittspartiet at løsningen heller er å få flere til å flytte til kommunen. Nestleder i Vestre Toten Arbeiderparti, Toril Løkken, sier at dagens kollektivtilbud ikke er godt nok.
2: For det første så er det jo stor økning i ansatte på Nammo i industriparken, og vi vet at det er stor utfordring med at det her med trafikk inn til industriparken. Og det ligger jo i tida at vi ønsker at vi skal ha mindre biltrafikk og mer kollektivt. Vi skal sykle og gå. Det er litt for langt å sykle og gå ifra Hamar. Mm. Og sånn som det er nå i dag, så tar det jo for lang tid med buss.
1: Fremskrittspartiets Svein Erik Sørensen er kritisk til at løsningen først og fremst skal handle om pendling. Vestre Toten trenger flere innbyggere, ikke flere pendlere, sier Sørensen.
3: Jo, jeg mener jo det at vi må få satt i gang at byggeaktiviteten i Vestre Toten. Det har stått stille nå i snart 2 år. Vi har hatt folketallsnedgang. Der kan vi ikke fortsette med. Der kommer det å ødelegge kommunen vår. Og vi ser jo allerede de trafikale utfordringer som er i Raufoss sentrum på ettermiddagen nå. Slik mener jeg vi ikke kan drive. Vi må være mye mer aktive for å få folk til å flytte til Vestre Toten.
1: Og akkurat da er Ån Tore Løkken enig i.
2: Jo, det er jo det vi gjerne vil, at folk skal bo i Vestre Toten. Men man må jo være også realistisk at han skjønner at hvis folk har en sånn moderat pendlerstrekning, og de har for eksempel ektefelle som har jobb der de bor i dag, de har kanskje unger som går på skole, så det er ikke så, det er nok ikke så gruelt å pendle litt da i forhold til å flytte. For det har jo noe med det å gjøre at de kanskje vil være sikre på at de har en trygg jobb også, før de eventuelt bryter opp der de er etablert i dag. Så det er jo forståelig at de vil se dem litt og pendle i stunden og kanskje se om de liker seg jobben og om det er en trygg jobb da.
1: Sørensen peker også på at økt pendling allerede skaper trafikale utfordringer i Raufoss sentrum.
3: Vi ser jo allerede nå, før Nammo på en måte er fullt i gang, at det begynner å bli uro å komme seg gjennom Raufoss på en arbeidsdag. Og vi har jo ikke sett noen tegn til noen midler for å løse de trafikale utfordringene vi har i kommunen vår.
1: Du peker på at pendling svekker lokalsamfunnet. Har du noen dokumentasjon på at dette faktisk skjer i Vestre Toten?
3: Det skjer jo ikke foreløpig, men over tid så vil det gjøre det. Hvis vi bare skal være en kommune med arbeidsplasser, så vil jo skola forsvinne, barnehaga vil forsvinne, og alle de lag og foreninger som vi er så glad i kommunen vår, vil også forsvinne da.
1: På spørsmål om Arbeiderpartiet har gjort konkrete analyser av passasjergrunnlaget, så innrømmer Løkken at partiet foreløpig ikke har ferske tall.
2: Akkurat per nå i dag så har ikke jeg noe tall på det, det har jeg ikke. Men vi vet jo at for å dekke opp det behovet for nok ansatte i Nammo, så må vi må se utenfor vår egen kommune. Og vi må nok også se over Mjøsbrua, for det er også et ønske fra ledelse i forskjellige bedrifter egentlig. For det er jo en ting er å ansatte folk og nok folk, men det er jo noe med den kompetansen de er ute etter, og den må de kanskje litt ut av. Det må vi kanskje over Mjøsbrua samtidig for å finne da.
1: Løkken peker også på at et framtidig sykehus i Moelv vil kunne øke behovet for bedre kollektivforbindelser rundt Mjøsa. Og hun mener også at det finnes muligheter for statlige støtteordninger dersom kollektivtilbudet blir etablert.
2: Jeg var på et møte nede I bygning 5 nede I Industriparken for en tid tilbake, og der var det en representant fra Statens Vegvesen som blant annet kunne jo komme med den gode nyheten at I sånne tilfeller, hvis du får til en kollektivt tilbud, så de veldig interessert I å sponse for eksempel på billettpriser. For de også jo interessert I at det med å få ned biltrafikken da.
0: Og spørsmålet om hvordan kommunen skal skaffe nok arbeidskraft fremover ser ut til å bli en av de store sakene I tiden som kommer. Det var Odd Arild Larsen som rapporterte.

0: I Vestre Toten finnes det mange som bruker fritiden sin på dugnad og frivillig arbeid. En av de mest aktive foreningen Åsløpas venner, som samler både unge og eldre rundt arbeidet med å ta vare på lokal historie og møteplasser. Jan-Erik har møtt både medlemmer og ledelse på frivilligsentralen.
1: Ja, det som hovedoppdraget vårt, det jo å vedlikeholde og merke stier, sommerstier. Men vi gjør også en jobb i forhold til skiløypene. Det ikke alle som egentlig skiller løypelaget og Åsløpas venner. Men det to forskjellige ting. Men vi samarbeider selvfølgelig nært. Og vi har som regel et visst overskudd i løpet av et år. Og overskuddene de går stort sett i sin helhet inn til løypelaget når de skal fornye maskinparken sin.
2: Altså løypelaget og Åsløypas venner, det liksom litt sånn, går inn i den litt da?
1: De går inn i hverandre litt. Du kan si at løypelaget, altså det ingen som må betale for å gå på ski på Raufoss, sånn som det i mange hyttefelt for eksempel, så betaler folk mye. Løypelaget har valgt å ikke ha noen form for du kan vipse penger dit, mens derimot Åsløpas venner, de har jo medlemmer som betaler 250 kroner i året, og det jo da hovedinntektskilden vår.
2: For det koster en god del penger at det der.
1: Ja, vi bruker jo kanskje typisk opp mot 50 000 kroner da, i rene materialer. Og så skal vi iblant fornye litt grann utstyr.
2: Men var det sånn at det kø for å bli medlemmer i Åsløpas venner?
1: Ja, det har jo blitt sagt at det har vært det, og det har vel kanskje vært det, men i øyeblikket så... Det nok sånn at den her dugnadsgjengen, den gjennomtidsalderen i den øker nok, og det faller fra. Så vi må fornye, og nå i år så har det jo kommet i hvert fall to nye da. Og vi ser nok at vi trenger nye, så alle som er interessert og har lyst, de vil jeg nok si er velkomne.
2: Men hvor mange medlemmer har du?
1: Hvis du tar de passive først, så har vi vel foreløpig nå i år, så har vi 420 betalende passive medlemmer. Dugnadsgjengen vel nå 41 eller 42.
2: Og det betyr at det nesten helårsjobb da, eller? Hvor ofte du ute på dugnad?
1: Nei, de standarddugnadene våre da, som en dag i uka, det bare egentlig i sommerhalvåret med en god sommerferie, så det er ikke hele året. Men i tillegg så blir vi spurt om forskjellige og bidrar til forskjellige ting for andre. Det kan være løypelag, men det kan også være andre. Det kan være noen som skal arrangere et skirenn, det kan være litt forskjellig.
2: Ja, da har vi Trond Granlund på plass her, og du dugnadsleder i Åsløypas venner. Ja, hva betyr det å være dugnadsleder? Er det i ordets rette forstand, eller?
3: Ja, det er det. Vi har 6 dugnadsgrupper. En på østsida til Raufoss, og 5 på vestsida, altså det vi kaller Åsen. Så jeg har da ansvar for alle 6 gruppen. Blant annet arrangere etter kickoff-møte og samkjøre der vi trenger data, innkjøp og laging av gangbaner og så videre.
2: Dette møtet vi har her i dag, hva er agendaen på det?
3: Det er jo rett og slett et kickoff-møte for dugnadssesongen 2026. De 6 gruppen er veldig selvstendig oppegående.

0: Ditt Levines utsikt og kafé har hatt åpning med sine nye drivere på Steinberg. Kaféen har vært uten mannskap en god stund, men nå har Mjøsmuseet endelig funnet nye folk til driften. Jan-Erik var der og fikk en prat med Tina Marie Gjelseth og moren Tove Ry Gjelseth.
1: Tina Marie Gjelseth, det du som da har tid over ditt Levines kafé. Enten det kaffe eller utsikt, det sånn det
2: Det både kaffe og utsikt.
1: Men du, hva gjorde at du ville ta over her da?
2: Nei, men altså, de la jo ut fra Mjøsmuseet at de søkte noen som ville drive kaféen her. Mm. Og da tenkte jeg jo litt sånn barndomsdrøm da, å få drive kafé og bake og... Det jo noen ting jeg har gjort siden jeg var liten.
1: Så... Hvor kommer den interessen fra da?
2: Du, det nok både mamma og mormor.
1: Okay.
2: Ja, som har vekt interesse da.
1: Tove Rye Gjelseth, det du som mora. Det du som på en måte har liksom gjort interessen hennes for kaffedrift.
3: Ja, både kaffe og kanskje baking. Jeg må selv si at jeg begynte å bake før jeg var faktisk ganske gammel. Når jeg fikk barn og måtte ha med kake ut på forskjellige aktiviteter, da begynte jeg å bake. Og så bakte vi mye sammen etter det, så det har vi bakt veldig mye etter den tida.
1: Ja, og nå blir det mye baking fremover.
3: Nå blir det veldig mye, absolutt. Nå kan jeg teste det jeg gjorde for 5 år siden.
1: Da bare så tatt til deg, Tina Marie Gjelseth. Dette med åpningen i dag, hvordan har den vært?
2: Og den har vært helt fantastisk, over alle forventninger. Jeg hadde bakt alt for lite, det skal jeg innrømme. Det har vært dårlig vær, så vi hadde ikke regnet med denne responsen, så det jo veldig, veldig morsomt da. Så det litt trist at vi gikk tom for kanelbolle som jeg har sagt i nyheten, at det liksom min stolte bakverk da.
1: Men jeg hører på dialekten din, Tina Marie, at ja. Du litt totning.
2: Nei, det jeg ikke. Jeg født i Oslo, men så har jeg bodd i Sverige de siste 23 årene. Mm. Så det hender at det blir litt svensk og litt norsk.
1: Men hva som førte deg hit til Toten da?
2: Mannen min fikk jobb her. Han jobbet på Hamar. Så ville jo jeg alltid flytte hjem igjen til Norge da. Og da blir jo Toten et selvsagt valg, for der har jeg familien og min mormor og store del av mammas side er jo herfra da. Så det jo hyggelig å kjenne.
1: Men det sånn at hele familien engasjert her nå?
2: Nei, nå det... Mamma bor jo fortsatt i Sverige da.
1: Ja.
2: Men hun kommer etter hun snart, håper jeg. Så jo, vi kommer en og en tilbake til Norge.
1: Men de andre som jobber her, hvem det?
2: Det mannen min som hjelper meg litt. Så han jobber jo som lokomotivfører ellers. Så han her og hjelper meg på fritid.
1: Men hva slags forhåpninger har du nå fremover da?
2: Jeg håper på å kunne gi folk et sted der de kan komme og treffes, være sammen, kose seg, drikke god kaffe, noe godt å spise, nyte av utsikten. Og så håper jeg på å kunne gi da en forutsigbar åpningstider da i fremtiden.
1: Ja, og dette med åpningstider, hva klart så langt?
2: Sommerperioden, da har de formidlingssesong her på Mjøsmuseet, og da det onsdag til søndag, og da kommer vi til å holde åpent også, 12-16, hele sommeren ut, og så høsten kommer vi alltid til å åpne på helger.
1: Mm.
2: Så da vet man at alltid på helger kan man komme hit i hvert fall.
1: Da får vi på Toten Radio ønske deg lykke til.
2: Tusen, tusen takk.
0: Ja, Ditt Levines utsikt og kafé har hatt åpning med nye drivere på Steinberg, og det var Jan-Erik Sandmo som hadde vært der og fått en prat med Tina Marie og Tove.

0: skal vi sette over til Studio 2, hvor vi har fått besøk av flere representanter fra Raufoss Taxi. Tema I dag rekruttering av nye sjåfører, som et viktig tema I en bransje som stadig trenger flere folk bak rattet. I studio sitter daglig leder Laila Bekkemellom sammen med Didrik Danielsen og Håvard Lishagen. Sammen med vår egen Jan-Erik skal de snakke om hverdagen I taxiyrket, behovet for nye sjåfører og hvilke muligheter som finnes for dem som vurderer å prøve seg I bransjen.
1: Men helt først, Didrik Danielsen, dette med å ha sjåfør på Raufoss Taxi, hvor vanskelig eller lett det å få tak I det?
2: Det varierer litt på tida, men noen ganger så har vi bra, og noen ganger så det mangler vi sjåfører. Og nå vi inne I en tid der vi gjerne skulle hatt flere.
1: Ja, og, men hvis vi sier litt først om Raufoss Taxi, hvor mange eiere det, hvis daglig lederen kan si litt om det, Laila?
3: Vi 8 drosjeeiere på Raufoss Taxi.
1: Mm. Og antall sjåfører de har I dag da?
3: Ja, vi vel rundt 25 hvis vi tar med alle.
1: Det stort sett faste sjåfører de har da, eller det folk som kan si nei, holdt jeg på å si?
3: Nei, det noen sjåfører som kjører litt sånn, for forskjellige drosjeeiere på helg og sånn, og så det noen faste.
1: Ta bare satt av deg, Didrik, dette med eldre sjåfører, altså seniorsjåfører, det har de tenkt litt på.
2: Ja, altså, det jo en ressurs for oss. Nå sitter jo en Håvard her som har gått at han blir gående og satt bort, og det sikkert I mange år, og du, Jan-Erik, har jo begynt å kjøre litt. Vi har jo et behov for folk som kan steppe inn både på dagtid og helg, og dagtid jo kanskje pensjonister. Vi har flere som har gått fra å være uført til å være I fullt arbeid. Og de som pensjonister, som kanskje har lyst til å gjøre litt innimellom, og glad I å kjøre bil, glad I å prate med folk, så dette en perfekt jobb å tjene litt ekstra på, og så blir du en ressurs for samfunnet rett og slett.
1: Hvis jeg går til bare så tatt deg, Laila, hva må man på en måte ha til kunnskaper eller kurs for å bli taxisjåfør?
3: Nei, nå har du fått en... Du må ha en sjåføreksamen på biltilsynet.
1: Også, hva går den ut på da?
3: Den har ikke jeg tatt selv. Nei, og så det helseattest og papirer og politi.
1: Ja, så du må ha på en måte fri vandelsattest, som det heter? Men når jeg drev med deg der, så var det noe som heter kjentmannsprøve.
3: Ja, vi har kjentmannsprøve I Vestre Toten.
1: Ja, og fortell hva det for noe.
3: Nei, det jo egentlig, altså det jo et kort krav for at vi ønsker at sjåfører skal ha litt stans I kommunen hvor de en, skal jeg si, og det 2 A4 ark med gater som du skal plassere rundt I zoner, eller ja, I
1: ja, det, zoner ja, da. Ja, det jo forskjellige zoner på Raufoss. Ja. Så men du, ja, ikke bare Raufoss, det hele Vestre Toten.
3: Hele Vestre Toten, ja.
1: Ja.
3: Så det jo kart med, som vi gir ut med indelt zoner I, og så du fordelt dette her da.
2: Etter frisleppet I 20 så ble det med kjentmannsprøve, det ble fjernet som et krav fra myndigheten. Men det ble ikke fjernet I den grad, men det ble valgfritt. Og I området her så har både vi og Gjøvik Taxi fortsatt med å ha kjentmannsprøve som krav. Det rett og slett å vete navnet på gaten og hen de ligger igjen. Og så må du ta en prøve ned åt oss for Vestre Toten. Det ikke slik at du stryker ikke på den, men det mulig du må ta noe på at. Vi har de som har tatt opp at både 3 og 4 ganger, men de klarer den til slutt, og det kun for at vi vil at folk skal ha en viss interesse for å bli drosjåfør. Mm. Og når den da begynner å kjøre, så hvis den kan gaten, I stedet for at den skal bruke GPS på hver eneste tur, men du vet hva du skal kjøre når du får se hva du skal hente den, så bruker du mye kortere tid på turen, og det å få flere turer kjørt om dagen, det betyr at du tjener mer peng. Så det en vinn-vinn-situasjon.
1: Ja, hvis vi skal gå på dette med inntekter da, for å kjøre drosje, hvordan det den har fordelt?
2: Vi den næringen som fortsatt bruker provisjon, avlønning etter provisjon. Og hos oss så 43% av det du kjører inn om dagen. Og det kan variere med hvor god du til å stå på. Rett og slett det vi sier å være sulten på å kjøre. Og det kan variere litt med at det en, kan være en dårlig dag, men så kan det være en veldig god dag. Men jamt over på en måned så blir det ganske greit å være, det å være en drosjåfør.
1: Ja, du kan jo leve av det, kan du si.
2: Jo, det mange som gjør det, naturligvis. Mm-hmm. Jeg vel cirka 15 stykker som lever til det daglig, naturligvis.
0: Det var første del av praten med representantene fra Raufoss Taxi om rekruttering av nye sjåfører. Vi skal straks høre mer fra Studio 2, der Jan-Erik fortsetter samtalen med Laila Bekkemellom, Didrik Danielsen og Håvard Lishagen.

0: Da skal vi tilbake til andre del av praten med Raufoss Taxi. Temaet fortsatt rekruttering av sjåfører, og Jan-Erik fortsetter samtalen med daglig leder Laila Bekkemellom, Didrik Danielsen og Håvard Lishagen.
1: Og som du sa i starten, Didrik, så har vi jo en Håvard Lishagen her, som har vært med i veldig mange år. Og ja, Håvard, når var det du egentlig startet med å kjøre drosje da?
2: Jeg startet da i år, så er det det 41. året som jeg driver med at jeg reier.
1: Ja, hva var det som gjorde at du startet med det da?
2: Jeg har jo nesten vært født til å synes å kjøre bil er morsomt. Og i starten så var det jo bare nye biler som Vita hadde selv da, som du kunne få kjøre, og så var jeg jo litt interessert i dette her med å prate med folk, og ja, så se, jeg fikk jo se mye fartig rundt alle plasser, noen steder var litt skummelere alleders, men det var jo veldig interessant allikevel, pluss det at det var jo, det spedde jo på litt på lompenga med denne her jobben.
1: Du fikk bensinpeng?
2: Ja, du fikk penger, og da fikk du penger til både bensin og røyk, til minst.
1: Men du var så vidt inne på det, dette med å kjøre. Du kjører mange forskjellige typer mennesker. Kan du si litt mer om det?
2: Ja, det jo alt ifra det som nesten nyfødt, og det det som driver går ut til tida, så det jo det som jeg synes nesten morsomst å kjøre, det skoleunger. De så åpne og ærlige og lette å prate med. Noen i hvert fall, når de får lagt ifra seg mobiltelefon, så de veldig, det moro. Moro en skoletur om morgenen, synes jeg. Det stas, det gjør noe godt ut av hele dagen.
1: Det en sånn begrensning på lenge du kan kjøre. At du har fulgt 75 år, så får du ikke lov til å kjøre lenger. Om noen år så må du sikkert også gi deg, og hvordan vil du takle det?
2: Jo, jeg må jo bare takle det, men jeg ser jo til frem til det, for det jo til neste sommer, så da går jo jeg ut på dato i dette systemet der. Så hadde jeg drivet en annen bransje, så kunne jeg drivet til doktoren hadde sagt at jeg ikke kunne kjøre litt mer, men dette med taxi og buss, da, det jo begrensninger til den dagen du, så jeg kan kjøre natt til den datoen jeg fyller 75 år.
1: Men Håvard Lishagen, i og med at du har drivet så lenge da, så når du hører en adresse, så vet du med en gang hvor det er henne.
2: Ja, i hovedsak så gjør jeg nok det, men du vet, når man begynner å bli i disse her aldersklassen som vi da, så glemmer du jo litt inniblant da, vet du. Så jeg har jo alltid med meg en GPS da, som, men i hovedsak så vet jeg hva jeg skal renner.
1: Og så er det dette med korte turer og lange turer, er det ikke noe med det?
2: Jo, det jo forskjellige meninger om det. Jeg ser jo det at mange korte turer, det gir jo like mye i svenskepungen som lange turer kan gjøre. Men når du har satt og kjørt på kryss og tvers i Raufoss halve dagen, så er det jo greit å komme og ta Raufoss og kanskje kjøre en litt lengre tur.
1: Ja, etter alle de årene du har kjørt nå da, hvor lang var den lengste turen din da?
2: Den tror jeg var nett til Søgne.
1: Og såpass, ja.
2: Og da bom jeg noe grådig, for jeg skulle gi meg noen klokka var 3 om dagen, og så tok jeg
1: imot. For da var madan ferdig hjemme.
2: Ja, så tok jeg imot turen 5:55, for jeg trodde den bare gikk ned til Raufoss, og så kom jeg om dit jeg skulle hente, så visste jeg at den som turen jeg hadde slien, den gikk ned til Søgne. Så, men
3: 11 timers overtid.
2: Ja, det var det, men det gikk helt fint. Det var ingen av de som driver på senteret som trodde jeg skulle komme opp med den bilen, men det gikk bra. Så det var ikke noe problem.
1: Og så har du kjører mange typer mennesker, som jeg sa i sted. Du kjører mye syketur, gjør du til det?
2: Ja, det.
1: Og du ser mye skjebner da, gjør du
2: ja, til det? Ja, du gjør det. Så det hender om kveld at du tenker litt over det du har sett om dagen, og så finner du ut at den har det egentlig veldig bra selv. Når du slipper unna mye av det som de har, de som passasjerer. Og det er noen turer som størst ligger i lander, ja.
1: Til slutt så går vi tilbake til deg, Didrik Danielsen. Hva slags oppfordring har du nå til lyttere på Radio Toten som kanskje kan tenke seg å bli med som taxisjåfør?
3: Om du er i ferd med å bli pensjonist, eller om du er 20, for det er et krav, du må ha lappen i 2 år sammenhengende, og du har lyst til å tjene litt ekstra, og du er glad i å kjøre bil, så burde de ta kontakt med oss, og det enten å komme innom eller å ringe på sentral, så får du nummer åt enten Laila eller meg.
1: Mm.
3: Og det er litt arbeid og litt innsats til å begynne med, men så blir du fort en del av samfunnet vårt nede på bua. Og da det spørsmål stadig vekk, og så kan du velge å jobbe, eller du kan velge å si nei. Og det har vi mange som gjør.
1: Og, jeg har hørt om dem.
3: Og det helt greit hvis du bruker dette som en mulighet for å få litt ekstra på kontoen i løpet av måneden, så det fullt mulig å jobbe nesten så mye du vil når du har hit av det.
1: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til videre med den rekrutteringen.
3: Takk for det.
0: Og der satte vi et punktum for praten med representantene fra Raufoss Taxi. Takk til daglig leder Laila Bekkemellom, Didrik Danielsen og Håvard Lishagen, som tok turen innom for å fortelle mer om behovet for nye sjåfører og mulighetene i taxiyrket, til vår reporter Jan-Erik Sandmo.

Da det klart for siste del I serien Komitéminner, der Jan Nesse mimrer I samtale med vår Jan-Erik om sin tid I Raufoss Jern og Metall, der han var medlem I en rekke komiteer. I denne delen forteller Jan mer om hyttekomiteen, trøblete bilparkering, fest på hytta, en komité uten navn, verksted for bilreparasjoner, og produsent for den serien Jan-Erik Sandmo.

0: Men det var også noen som parkerte litt gærlig oppå der.
1: Ja, altså, det var ikke bare, rosenrødt etter å være formen igjen jeg kom til en. For, ja, da var det jeg som ringte. Ja, hun brukte høyt kjeft, ja. Og nyttig, og, altså, jeg la til slutt telefoner der bort på pulten, ja, for... Og vi hørte lenge av deg på, for du var ikke å få stoppet den av kjeften der, altså. Og for hun hadde da hytte i nærheten. Da, den hytta var på Jutebu, altså Øyerfjellet. Stålverkhytta der. Så hun hadde hytte, og så hadde hun fått tale ved henne som brøyte da, om at han skulle ta lage etter litt ved siden til, like at hun fikk plass til bilen sin. Og der sto det en bil. Med lite gjerne metallhytta. Ja, og hun var jo på og vi hadde fløtt den. Nei, hun hadde fløtt ikke bil. Hun hadde fått beskjed på gjerne metakontor at de parkerte og de ville en. Ja. Så han fløtt. Og hun var rasende, og med grunn selvfølgelig retten det.
0: Ja, ja.
1: Så jeg bare måtte bare høre på og beklage. Det var ikke noe å gjøre. Så de kom med. Men verre var det nå, hun på Eida-hytta. Der hentet det at naboen ringte. Nå var det fest. Matt og ungdommer som hadde fest på hytta, og det var vegg i vegg med, noe tett med hytta på Skavangen, vet du.
0: Ja.
1: Og nå måtte jeg, og jeg måtte utover og roa festdeltagere. Ja, det gikk bra det også, ja. Men det var ikke bare. Men hytten var det bra, og jeg fikk, ja, jeg tror jeg var fornøyd, ja, mange.
0: Men da, Jan Nesse, da er den siste komiteen som du var medlem av, det var noe som er kalt for komite uten navn.
1: Ja, det var ja, en gjeng som fikk oppdrag fra styret. Du skjønner, på Kongsberg Våpenfabrikk, gjerne metall der, der hadde de fått det nå for medlemmer. Det var en liten bensintank med lite verste som medlemmer kunne reparere bil sin selv, og en liten butikk med forskjellige deler og greier, så, så dette hadde de fått det på Kongsberg ute.
0: Et eget verste på en måte.
1: Våpenfabrikk, et bitte verste. Ja. For medlemmer var litt rimeligere. Ja. Men så vi dro da til Kongsberg og så på det der. Og men dette var egentlig ganske så inn... Dette var komplisert. Og det skulle av ut. Men så søkte vi kontakt med FINA for å høre hva som de kunne bidra med. Og klubbformen tok kontakt med personalkontoret og lurte om han kunne få tomt, og der kunne vi få nede i nord, det var elva nede ved nord, nede på Musølet,
0: ja.
1: Så det lå der, men vi kom til den konklusjonen, her måtte jo ha organisert, det er ikke bare at det står oppe, du måtte ha betjening det på en måte, og du måtte ha en verksmester som kanskje kunne rettlede litt, ja. Dette var for usikkert, så vi anbefalte ikke å gå videre med den saken der, og da var styret gjerne med til enige av sti.
0: Da, Jan Nesse, tusen takk for orientering om deg komitea du har vært medlem i fra 70-tallet og litt utover 80-tallet. Så du er pensjonist i dag, og, men du er ikke noe aktiv medlem i Gjerne Metall i dag.
1: Nei. Jeg begynner å bli gammel da. Så jeg får greie med meg. Men jeg har en del hobbyer ellers da. Så.
0: Det vet du.
1: Ja. Ja, takk selv for det bidrag med den der komiteen du var i.
0: Takk i like måte. Vi hører mer fra deg senere, Jan.
1: Ja, det er sikkert.

der satte vi punktum for serien Komitéminner med Jan Nesse og Jan-Erik Sandmo. Men har du gått glipp av noen av delene, eller vil høre historien om igjen, så finner du hele serien på totenradioen.no.

0: Vi skal til Amfi Raufoss, hvor en av butikkene snart gjør en liten, men viktig flyttejobb. Hos Prinsess Interiør pakker de nemlig sammen for å flytte en etasje opp, med større lokaler og nye muligheter I sikte. Vår reporter Odd Arild har tatt turen innom for å høre hva slags forventninger bestyrer Sissel Smestad har til flyttingen.
1: Vi hos Prinsess I Amfi Raufoss. Her står Sissel Smestad, som da bestyrer for denne butikken. Og Sissel, snart dere på flyttefot. Dere skal ikke flytte så veldig langt, da, men opp I annen etasje.
2: Ja, det stemmer det. Vi skal ta over det der liten ku hadde lokale før. Så da får vi litt større plass å boltrøs på.
1: Litt større plass, sier du. Hvor mye større da?
2: Ja, det blir sånn cirkusen 50 kvadrat. Mm. Og det ganske bra.
1: Hva slags forventninger har dere til denne flyttingen her da?
2: Nei, vi ser jo før oss kanskje at det blir litt mer trafikk, mer sånn drop-in da. Nå som vi ligger bort I denne kroken som vi gjør nå, så ser vi jo det at det mindre fart I gangen. Og når vi kommer opp, så har vi sett damebutikken som ligger på rad og rekke, og da tror vi kanskje at det flere som svinger innom.
1: Ja.
2: Håper I hvert fall.
1: Men nå sier du at dere ligger bort I denne kroken her, enn I blindtarmen, vet du?
2: Ja, dette kaller jeg blindtarmen. Det helt riktig.
1: Større plass, en etasje opp. Betyr da også flere varer?
2: Ja, det blir jo kanskje det. Vi selger jo veldig bra. Veldig mye folk utenifra, både Gjøvik, Østre Toten, Hadeland.
1: Ifra Gjøvik som hun har så mange butikker selv, hva forklaringer de da når de kommer hit og skal handle?
2: Ja, de lei CC da, for det første.
1: Ja.
2: Nå jeg drivende på CC I mange år før jeg tok dette her. Men de synes det blir for stort.
1: Mm.
2: Det mindre og litt mer, skal jeg si for noe, de får mer kontakt med de som jobber I butikk, sier de.
1: Ja.
2: Og det jo fint da.
1: Ja. Alle som flytter på seg, de skal jo ha såkalt reåpning da, og slik det vel også med dere
2: det
1: blir.
2: Ja da, vi skal ha det den 15. mai klokka 8 om morgenen, da åpner vi døra, for da skal det være morgenshopping på hele senteret.
1: Ja, like før nasjonaldagen altså.
2: Ja, det var veldig fin timing.
1: Den timingen, den gjort med vilje.
2: Den gjort med vilje, vet du. Ja, da går det på den andre måten.
1: Hvor lenge har det egentlig dere høltal her på Amfi?
2: Ja, vi åpner den 21. november I 13.
1: Og fornøyd med hvert eneste år siden da?
2: Ja, du vet at det tar jo noen år da, før det blir liksom innkjørt. Mm. Men jeg synes det går over all forventning til å være på en såpass liten plass. Så all ære. Folk flinke til å bruke oss.
1: Mm. Ja, men da koselig å høre. Så da får vi bare ønske lykke til da med den kommende flyttingen en etasje opp.
2: Jo, takk for det. Velkommen skal det være.
0: Og vi ønsker lykke til med flyttingen til Prinsess Interiør på Amfi Raufoss. Hele innslaget med bestyrer Sissel Smestad kan du høre igjen på totenradion.no. Og det var vår reporter Odd Arild Larsen som var ansvarlig for innslaget.

0: Nå det jo sånn at mange av radioens lyttere har hørt musikken. Den har surret godt, Amund Mathisen. Og Memory Surface jo en låt som vi har spilt en del her på radioen da.
1: Mm.
0: Velkommen!
1: Tusen takk!
0: Nå har jeg pratet med deg litt på telefon, men nå du her I studio.
1: Ja, det veldig stas å se deg I levende livet.
0: ja, men nå det jo, begynner det å bli en stund siden du kom med denne her Memories Surface da.
1: Mm, den kom I august, vel? Ja. Forrige august.
0: Ja. Hvordan har det gått?
1: Jeg synes det har gått veldig bra. Ja. Vi slapp jo den før vi dro på turné nå, ja, høsten 25.
0: Ja.
1: Fått veldig mange hyggelige tilbakemeldinger på den. Det har vært spilt mye her, så det setter jeg veldig pris på.
0: ja.
1: Ja.
0: Og så har du jo hatt litt konserter og diverse events.
1: Mm, vi var på turné, som sagt, før vinteren, og så har vi satt litt diverse jobber gjennom vinteren, og nå har vi sløpt litt flere låter nå, og så vel uttatt på vegen høstnatt.
0: Gjøvik artist.
1: Mm.
0: Ja. Født og oppvokst på Gjøvik.
1: Ja, jeg født på Gjøvik sykehus og vokste opp I Bybrå.
0: Ja, det nettopp det.
1: Ja.
0: Men du har vært litt ute av distriktet en periode, eller?
1: Ja, jeg flyttet til da jeg var 20 år, så drog jeg til Trøndertun Folkehøyskole, ja. Musikkfolkehøyskole.
0: Ja.
1: Der The Kids sitt senter, eller si.
0: Oi, så du lærer der?
1: Ja, jeg var forelsket av læreren, ble til å skrive I rockerkjelleren der.
0: Skrev, har du skrevet noen låter der?
1: Ja da, ja. Jeg har, det noen av disse her som har sin skarve begynnelse
0: ja.
1: I de lokale der, altså.
0: Ja. Så kom du jo tilbake til distriktet da, når du var ferdig der?
1: Ja, eller da flyttet jeg, eller kom hjemme til sommeren, ja. Og så drog jeg videre ned til Kristiansand for ja. Å ta et årsstudium I musikk.
0: Ja.
1: Og derfra så ble jeg tipset om å søke på bachelorgraden deres.
0: Ja.
1: Så da lot meg overtale til deg, og så slapp du meg inn da. Så nå, ja. Nå jeg nå ferdig med 3 år der.
0: Ja, såpass.
1: Mm.
0: Det har blitt musikk av det. Og nå det jo sånn da at du gjør, det du har gjort nå jo litt, hva skal vi si, retro.
1: Ja, det kan du si.
0: For du kom jo her med et album,
1: mm.
0: Og da snakker vi altså album I da vinyl.
1: Mm.
0: Er det egentlig noe som på vei inn at det
1: Det egentlig kommet ganske inn igjen.
0: Ja.
1: Det var jo en stund hvor vinyl ikke var noe traktet, og folk ville ikke ha det, men nå det egentlig en større... Altså, tallet viser at det mer interesse for vinyl nå enn det har vært på lenge, og det er en stødig økning. Det er ikke det største I verden, eller det er ikke det største salgsobjektet I verden, men det blir faktisk mer og mer populært.
0: Mm.
1: Og mange har jo vinylplater uten å ha en vinylspiller også, for så vidt.
0: Ja.
1: Men folk vil gjerne ha noe som litt håndfast da, ja. I den... samfunnet vi nå, hvor det så mye som så flytende og digitalt, og ja, man kan ha noe forholdet seg til rent fysisk.
0: Mm. Jeg oppvokst med vinyl, ja, altså.
1: Mm.
0: Ja. Var på fritidsklubb og miksa plater på vinyl,
1: ja.
0: Så det ganske artig. Og så det at du har noe I hånda når du skal høre på noe.
1: Mm.
0: Så det litt sånn, ja, det mangler vi I dag.
1: Ja, og det jo mange, flere og flere har faktisk... fokuserer og prioriterer og trykker fysisk kopier av materialet sitt om. Det CD-plater har jo begynt å bli litt mer populært.
0: Mm.
1: Men vinyl har jo den her med at det så rene, altså det mer data I det på en måte.
0: Mm, ja.
1: Så lydfilene er større, da, så det teknisk sett mer musikk enn på mange strømmetjenester.
0: Mm. Og så har du god stemning da, ser det ut som. Du sitter I en båt og spiller gitar. Jeg vet ikke hvor det på hvilket vann.
1: Ja, skal jeg avsløre det nå, kanskje?
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Her har jeg fått låne båt av en rødfossing, faktisk.
0: Ja, du har det, ja. Ja.
1: Onkel Ola har fått låne båt ute I Skomsjøen.
0: Ja.
1: Så sitter vi der og... spiller, en set som en E-9-akkord rolig på vattnet der.
0: Ja. Og så får du sola rett I, liksom, så det skikkelig stemning.
1: Ja, tanken var å prøve å få det til å se ut som det var veldig stemning. Det var veldig stemning da vi filmet det også, eller tok bilder, men ja.
0: Du, vi må jo høre, vi kan ikke bare sitte her og skravle, vi må jo ha litt musikk også.
1: Veldig gjerne.
0: Og så det jo det at det jo veldig radiovennlig musikk dette her, mener jeg da.
1: Ja, det var dine ord. Jeg prøver alltid å skrive det som føles naturlig og føles riktig, og det, lage det som trigger meg mest. Da. Ja. Og så det jo noe passer radio, noe passer ikke radio.
0: Glasgow. Mm. Hva slags låt det egentlig?
1: Glasgow en låt som tar for seg litt eskapisme på en måte, at man, vil, at man lengter bort fra noe, man avslutter noe. Mm. Av en eller annen slags ukjent grunn da som man reiser vekk fra et sted det tilfellet her så det reise til Glasgow man drar vel egentlig ikke til Glasgow hvis man ikke vil komme seg litt unna ting det var litt tanken og så har den litt den her tåkeaktige skumringsfølelsen jeg føler Glasgow, tenker man Glasgow føler man tenker litt sånn murstein litt overskyet, litt sånn så jeg prøvde å emulere det harmonisk sett med kassegitar

0: Trist, Amund Mathisen. Vi har jo hørt Glasgow her nå på radioen da. Og nå det jo sånn at nå om dagen så du veldig aktiv da, for det jo release-uke.
1: Ja.
0: Hva det som foregår?
1: Jo, altså nå på mandag spiller jeg, slash har spilt bachelor-konserten min.
0: Ja.
1: Altså min avsluttende konsert på Universitetet i Agder, avdeling rytmisk musikk, som da markerer slutten på 3 år med musikk i lærebøker og forelesninger. Så avslutter jeg det studieløpet der, og så kommer det litt nyheter om kommende konserter i løpet av uka, og på fredag så kommer da debutplata.
0: Som vi har hørt musikk fra.
1: Ja.
0: Og også Glasgow som vi har spilt her i dag, og også Memories Surface.
1: Ja, det var første singeren vi slapp i august, men det også første låta på plata. Så når du finner frem den her plata, om det du har fått karret deg til et vinyl-eksemplar, eller om du slår den opp på Spotify eller Apple Music, så får du opp det bildet av en gitarfyr i båt. Og så får du opp den her rolige Memory Surface.
0: The Only Heart Around. Og så det jo da ordentlig plate. Ja. Altså det er jo en plate. Titlen, kan du si litt om den?
1: The Only Heart Around, det jeg fant ut at da jeg samlet sammen hvilke låter jeg ville ha med i studio da vi skulle spille inn den plate her, vi dro og spilte den inn i Halden i Athletic Sound, som et veldig respektert studio i Halden. Madrugada har spilt inn.
0: Oi.
1: Tobias Sten aktuell med ny platen nå. Ja. Den spilt inn i Athletic Sound.
0: Oi, det litt kult da.
1: Det veldig, veldig kult. Veldig dyktige folk som der. Vi hadde med Dag-Erik Johansen til å produsere platen. Men da jeg skulle velge ut låter som skulle være med dit, så fant jeg ut at de fleste låtene hadde et felles tema, en rød tråd om ensomhet da, å være alene på et eller annet vis, og da fant jeg ut at det var 7 låter som hadde hver sin fremgangsmåte, eller hver sin innfallsvinkel i henhold til dette med ensomhet. Så da ville jeg skrive en låt som handlet mer direkte om å være alene, det har meint for meg å være alene da, eller for seg selv.
0: Ja.
1: Så da ble det til en låt som heter The Only Heart Around, som jeg følte rundet plata, eller beskrev hele konseptet på en måte som jeg var veldig fornøyd med, som jeg ville bruke som titel.
0: Og så det jo en låt som vi nå har lagt inn i vårt radio, på en måte vår spilleliste. En litt sånn catchy greie. Kan ikke du fortelle litt om den låta? Det var Leave Me Your Eyes, var det ikke det?
1: Ja. Ja, Leave Me Your Eyes mitt kjærlighetsbrev til irsk trad.
0: Ja.
1: Elsker keltisk musikk. Alltid hatt en forsmak for det, før jeg egentlig visste helt hva det var. Nå kan jeg godt sette på tradlister om man er på trening, eller om man studerer, eller hva som helst. For det bare så utrolig ren og vakker musikk, som bare føler treffer folk på en helt særegen måte.
0: Ja.
1: Så dette en låt som hva skal man si, motbydelig fengende. Kan godt hende det var tanken da den ble skrevet også, men i hvert fall et veldig sånn lyspunkt, og nå som det mai, så det veldig, veldig, veldig passende låt, synes jeg, å sette på om du skal på stranda, eller om du skal, nei, ikke lese salen kanskje, men om du skal ut på livet, eller om du skal ut i natta, så det en låt jeg har blitt veldig stolt av, og som du kanskje ikke glemmer med det første, så det beklager jeg for så vidt.
0: Da skal vi spille den. Det sikkert mye, mye mer vi kunne sagt, men da får du komme tilbake en annen gang, Amund.
1: Det skal jeg gjøre.

det å få litt ekstra oppmerksomhet. Ulrikke var det du hørte, og Attention. Og nå skal du få en bitteliten musikkpause fram til klokka 6, og så starter morgensendingen av Morgenkvisten med Kristin og Alex da, med nyheter klokka 6. Ingebjørg Brattland neste her nå, fordi jeg elsker deg.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radioplayer og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Da det mandag, ny uke, nye muligheter. Aller først skal du få mulighetene til å få litt nyheter fra oss, både riks og lokalt.
2: I går kveld, vel 40 timer på overtid, kunne regjeringen og støttepartiene Senterpartiet, Rødt, MDG og SV presentere at de var kommet i havn med revidert nasjonalbudsjett.
3: Vi er fem ulike partier som har funnet sammen til en felles enighet.
2: Det sa Arbeiderpartiets Tuva Moflagg på en pressekonferanse i Stortingets vandrehall i går kveld. Enigheten viderefører blant annet Norgespris og vil ikke bruke mer oljepenger enn statsbudsjettet.
3: Vi er enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå i regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser i skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
2: Regjeringen sier budsjettet nøytralt.
3: Dette reviderte budsjettet vil ikke øke presset i norsk økonomi.
2: Norge har evakuert 4000 ukrainere for medisinsk hjelp siden fullskala-invasjonen startet i 2022. Forsvaret opplyser at nærmere 3000 pasienter som har fått behandling i Norge og andre europeiske land. Evakueringene skjer i samarbeid med EU og allierte for å avlaste Ukrainas helsevesen, det skriver Forsvarets forum. Christian Eriksen falt om under en privatkamp mellom Danmark og Ukraina i går kveld. Han fikk behandling på gress og skal, ifølge TV2 Danmark, være ok. At Eriksen faller om bringer tankene tilbake til det som skjedde da han under EM for 5 år siden også kollapset da Danmark spilte mot Finland. Solveig Løvseth ble europamester i triatlon etter å ha vunnet søndagens Ironman i Hamburg. Hun tok en overlegen seier med 3,8 kilometer svømming, 180 kilometer sykling og 42 kilometer løping. EM-gullet det første i karrieren hennes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Selv om Gjøvik-politikerne sa nei til et forsknings- og utviklingssenter på Skjerven, lever planene for bioparken videre. En aktør vurderer å bygge en fabrikk innen skog- og trenæringen, mens Antec Biogass ser på muligheten for et nytt biogassanlegg, skriver OA. Et kjøretøy kjørte natt til søndag inn i autovernet på E6 ved Biri i sørgående retning. Ingen personer ble skadet i sammenstøtet, men politiet opplyser at hendelsen får etterspill. Det opprettes nå sak på promillekjøring, ifølge Innlandet politidistrikt. Politiet rykket natt til søndag ut til en hendelse i Hundsveien på Gjøvik. Ifølge Innlandet politidistrikt ble en kvinne innbrakt til arresten på Hamar etter å ha vært overstadig beruset og utagerende. Kvinnen blir anmeldt for både ordensforstyrrelse og for brudd på politiets pålegg. En bil kjørte lørdag ettermiddag på en elg på Riksvei 4 mellom Reinsvoll og Raufoss. Politiet opplyser at ingen personer ble skadet i ulykken, men bilen fikk materielle skader. Elgen løp videre etter sammenstøtet og ble fulgt opp av viltnemnda. En bilfører ble natt til lørdag stanset av politiet under en kontroll i Hundsveien i Gjøvik sentrum. Ifølge Innlandet politidistrikt ble føreren siktet for ruspåvirket kjøring og blir også anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort. Kjøretøyet ble i tillegg avskiltet på stedet på grunn av utestående begjæring fra mai. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
4: Det veldig rart at det nå enda en ny uke nå.
5: Ja.
4: Det går, og det veldig fint at det går fort mot ferie. Vi i den andre uka av juni allerede.
5: Ja, og datteren min har bursdag i dag.
4: Oi! Jaha!
5: Og du har snart bursdag også.
4: Ja, det har jeg. Nei, det har jeg ikke. 8. juni i dag, altså.
5: Ja.
4: Og da, hvor gammel blir din datter?
5: Ja, nå, da faller det gjennom at jeg gammel av det, men ikke, du blir 33 i dag.
6: Oi, det jo ingenting. Jeg jo nesten bare ferdig med tenåra, jo.
5: Ja, så vidt.
6: Ja, så vidt ferdig med tenåra. Men vi skal være her i studio vi i 4 timer fremover.
5: Det skal vi.
7: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
4: Skyet, delvis skyet er det meldt i dag, rundt 19 grader. I morgen på tirsdag så ser det ut at vi får en hel del regn. Regn blir det også på onsdag. Opphold igjen på torsdag, delvis skyet.

alle som vanlig ta en liten titt på noe av det avisene skriver. Starter med Totens Blad. Og på Raufoss så fyller transportfirmaet HJ Transport 25 år. Ja, det som startet med 4 biler og 5 ansatte i 2001 har vokst til et av innlandets største transportfirmaer med 73 ansatte og rundt 90 kjøretøy. Selskapet har bygget veksten på langsiktige kunderelasjoner og fokus på kvalitet framfor rask gevinst, og har også vært tidlig ute med elektriske lastebiler. Jubileet markeres med en åpen feiring på Mjøstranda på Gjøvik 27. juni. Så skal vi innom Oppland Arbeiderblad, og 12 år etter at den siste dansen gikk av stabelen på Lena Bad, tar planene for det såkalte badekvartalet et nytt steg videre. Østre Toten kommune vil bygge opp til 60 omsorgsboliger med bemanning på området, og politikerne skal snart ta stilling til hvor omfattende prosjektet skal bli. Kommunedirektøren anbefaler den rimeligste løsningen med omsorgsboliger og nødvendige støttefunksjoner til en anslått kostnad på rundt 119 millioner kroner. Dersom framdriftsplan holder, kan byggingen starte i 2029, skriver avisa.

0: Ja, fra Didrik Solitangen her på Toten Radioen mandag morgen. My heart is yours. Ja da, vi skal innom meldingene fra Statens Vegvesen som vanlig, og på Fylkesvei 33 ved Kirkeby Nord i Gjøvik pågår veiarbeid i retning Blili. På Fylkesvei 2354 mellom Haugkryss og Andersgård Østre Toten, manuell dirigering med veiarbeid fram til klokka 22. Mellom Viker og Helset, Fylkesvei 2360 trafikken regulert med manuell dirigering, og veien kan bli stengt i korte perioder. Ved Damstokken, Fylkesvei 2340 Østre Toten, lysregulering med manuell dirigering, mens det manuell dirigering på Fylkesvei 246 ved Smesru ifølge Vegvesenet. Og fra i kveld så innføres lysregulering på Riksvei 4 ved Mjøsbrua, vest mot Gjøvik. Og fra klokka 21 så blir det også manuell dirigering på Fylkesvei 2368 i Raufoss.
1: Nå hører du stemmen til Benedikte Narum, og jeg lager revy på Raufoss. Og for sjette året på rad så inviterer vi til Raufoss-revyen i bakgården til bygning 5 inne i Raufoss Industripark. Og vi gleder oss noe helt sinnssykt! Og revyen har premiere torsdag 25. juni klokka 18 med kun 5 forestillinger fra 25. til 27. juni. Og skal du få med deg dette her, så gjelder det å skaffe seg billett enten på ebillett.no eller på biblioteket. Jeg håper at vi ses!
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varefondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten, samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: deg.
1: Nå sitter Kristin og koser seg med godteri her.
2: Ja, det fredag.
1: Har du vært og handlet nå?
2: Mm, jeg handlet sånn lakrisstrops.
1: Ja,
2: og kaffelatte og kjeks.
1: Muffins har jeg fått.
2: Ja, det ble mye her nå.
1: Men det vi pleier å gjøre hver uke nå, det at vi lager en sang med kunstig intelligens. Vi tar sakene som vi har hatt på radioen I løpet av en uke.
2: Ja, ikke riktig alle, for Nei. Det blir ikke plass til, for da må vi synge til sola går ned.
1: Ja. Men noe av det som har skjedd I løpet av uka, tar vi og putter inn I først ChatGPT, så lager den da en sang til oss.
2: Jeg lager en tekst, ja.
1: Ja, og så går vi videre inn I noe som heter Suno, og det den som lager kunstig intelligensmusikk. Det var sagt på en veldig fin måte.
2: Veldig cool måte.
1: Og så det at vi bare, måten å få på en måte en sang på, at du må skrive hva slags stil vil du at sangen skal være I.
2: Mm.
1: Og så tenkte vi at hva med om vi fikk en skikkelig rock ga låt den gangen her.
2: Det var litt sånn puddelrock fra 80-tallet.
1: Puddelrock, men det gikk ikke. Og så skrev jeg Kiss og AC/DC, og da, oi, nei det, da må man passe seg for å skrive artister som finnes på sånne kunstig intelligens-ting. Så kan du heller ikke lime inn tekst som finnes fra før, for da får du copyright, så det noe bak der.
2: Ja, men det bra at det har kommet såpass langt I hvert fall da.
1: Men det blir da 80-talls rock her nå, I dag.
2: Ja.
1: Og kaffen klar, holdt jeg på å si. Den heter nemlig Sillongen Kaffeklar.
2: Ja, bare ikke folk setter kaffen I halsen, for den litt rocka.
1: Den rocka. Nå blir det rock and roll her på morgenkvisten. Ukas Suno-sang. Musikk

0: Dette her ble jo skikkelig rock and roll. Ja, det er bare å få fram pudderen, holdt jeg på å si. Ja, puddelrock her med andre ord.
1: Det var det, det var fart i denne.
0: Silongen, ja, den var veldig lang. Men det var i alle fall det vi hadde greid å få til den uka her. Nå er det jo sånn da at vi samler, og du la jo sikkert merke til at det handlet litt om det som har foregått.
1: Det gjorde jo det. Ja. Med Thor Selmer Hansen og
0: ja, det var en møte på Sillongen og, ja. Og så er det jo ikke alt som kunstig intelligens får til å rime ordentlig, og det er noe norsk som høres litt rart ut og sånne ting, men jeg tenker bare at dette er sånn morsom, det er sånn humor, vi tenker at dette er liksom, at folk synes kanskje det er litt morsomt at de synger om ting som har skjedd.
1: Ja. Og det så er det om Toten da.
0: Ja.
1: Det er mange patrioter her ute,
0: ja.
1: Og det må jo være vår da.
0: Riktig god morgen. Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Statsforvalteren har gitt tillatelse til skadefelling av ulv i Stange og Nord-Odal. Bakgrunnen er at en ulv ble fanget opp av et vilt kamera sør i Stange fredag kveld, samtidig som det er registrert skader på en sau. Rovdyr.org skriver at fellingsforsøk allerede er gjort uten resultat, og at området trolig blir utvidet. Planene for videre utvikling av Skjerven Biopark på Gjøvik fortsetter, selv om politikerne nylig sa nei til et forsknings- og utviklingssenter. Ifølge Oppland Arbeiderblad vurderer en aktør å etablere en ny fabrikk innen skog- og trenæringen med investeringer i 100-millionersklassen. Samtidig arbeides det med planer om et biogassanlegg i næringsparken. Politiet rykket natt til søndag ut etter at et kjøretøy kolliderte med autovernet på E6 ved Biri. Ingen ble skadet, men ifølge Innlandet politidistrikt opprettes sak på promillekjøring etter hendelsen. En kvinne ble natt til søndag kjørt til arresten på Hamar etter en hendelse i Hundsveien i Gjøvik. Ifølge Innlandet politidistrikt var kvinnen overstadig beruset og utagerende, og hun er anmeldt for ordensforstyrrelse og brudd på politiets pålegg. Politiet meldte om en elgpåkjørsel på Riksvei 4 mellom Reinsvoll og Raufoss lørdag ettermiddag. Ingen personer ble skadet, men bilen fikk skader og elgen løp videre etter ulykken, før viltnemnda ble varslet. Og så skal vi innom lokal sport. Danske Christina Pedersen er klar for Storhamar håndball. Den 25 år gamle Larvik-spilleren blir med på Storhamars satsing i Mesterligaen neste sesong, skriver HA. Lars Petter Ekholm er ny spiller i Gjøvik Hockey. 22-åringen har en bakgrunn fra juniorhockey i Sverige og har også spilt både i Kanada og USA. Nå skal han bidra i Gjøviks satsing på opprykk, skriver klubben på sine hjemmesider. Fotball-VM kommer til Skreia, i hvert fall på storskjerm. Initiativ Skreia inviterer til gratis visning av Norges VM-kamp mot Frankrike i pakkhuset på Skreia stasjon 26.

0: Vi skulle helt tilbake til 90-tallet her på morgenkvisten nå. Sinead O'Connor og låta heter Nothing Compares to You.
1: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
2: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Er det bare for Raufossinger det da?
2: Åh nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
3: Raufoss Trafikkskole. Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
0: Ja, der var den lyden igjen da.
5: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
0: Totenradion.
5: Ja, nå må du gjøre det da.
6: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
3: Dette morgenkvisten på Totenradion. I studio, Alexander, Kristin og Tom.

0: betyr egentlig Toten?
1: Ja, nå har jeg vært inne og sjekket litt, og det viser seg at selve navnet Toten kommer trolig fra norrønt, Toten, og kan ha betydd noe I retning av noe en liker eller et godt sted. Det trivelig.
0: Thomas, han har ikke mikrofonen foran ansiktet akkurat nå, men Toten noe du liker?
2: Toten, ja.
0: Ja.
2: Jeg liker Toten.
0: Ja,
2: det gjør du. Jeg født oppvoksen her, jeg ikke født her en gang, jeg født Bøvik.
0: men ikke det på en måte litt Toten da?
2: Jo, jeg vil kalle det Toten.
0: Ja, det vil jeg også det, selv om jeg har bodd på Gjøvik lenger enn jeg har bodd på Toten.
2: Men det en del Gjøvik-grensere som ikke vil kalle Gjøvik for Toten, ja, det vet jeg. Ja.
0: Men jeg ikke opprinnelig fra Gjøvik heller, så
2: det Nei, du sikkert derfor. Du kan bare gå og legge deg.
0: Kristin, du jo ikke herfra du heller.
1: Nei, jeg ikke det. Det avslører vel dialekten min, eller mangel på sånn.
0: Litt rart,
2: ja. Har vi Toten-radioen uten folk fra Toten på lufta hver dag?
0: Ja, det fælt. Ja. Det grusomt. Ja,
2: godt jeg kommer inn og tar deg litt brett.
0: Men gamle stedsnavnene kan fort forsvinne når bygder utvikler seg og nye generasjoner tar over. Du jobber jo blant ungdom, Thomas.
2: Det gjør jeg.
0: Hvordan det med totning I dagligtalen blant de nå?
2: Kan det utrolig synd å si det, men det blir vattnet ut.
0: Sånn at det ikke liksom kommer ungdom og driver og taler slik.
2: Jeg skal si, ja. Ungdom som vokser opp litt mer opp på bygda, som driver sånn, jeg skal kalle det litt typisk totenaktivitet, som å være bonde, være litt avløse og slike ting.
0: Ja.
2: De holder veldig godt på den tjukke totendialekten sin.
0: Ja, sant.
2: Mm. Men folk som vokser opp på Rødfoss her, det vanskeligere.
0: Ja, nå også, ikke sant, dette her med for eksempel gamle stedsnavn da, som fort kan forsvinne når bygder utvikler seg og nye generasjoner tar over. Du var jo så på en liten liste over sånne artige navn som...
1: Ja, jeg vet ikke om det høres ut som krim eller black metal eller et sted. Det sykehusdrepen, krokhøle, skittenhol, revhågon, dørshagan. Svartdalen, Mørkvei og Helvete.
0: Ja, og så det vel et sted borte I Raufossen her som heter Musehølet?
2: Ja.
0: Det borte ved fabrikken der et sted, tror jeg?
2: Det var der toget ute før, da.
0: Og det var det, ja. Så, men dette jo...
2: Toget ute alltid Musehølet.
0: Nå det jo...
1: det lov å si.
2: Men jeg tror det ligger nåla for Kjempehøven.
0: Ja. Men det vi skal frem til at stedsnavn regnes som viktige kulturminner, og I år så deles det ut over 1,5 millioner kroner da, til 22 ulike aktører rundt om I landet for å bevare på gamle stedsnavn. Da.
2: Jeg synes Telia har vært flinke til å løfte frem litt sånne morsomme stedsnavn I reklamene sine.
1: Ja, reklamene sine,
0: ja. Og da har de jo brukt feiring blant annet.
2: Ja, nå skal vi feire på feiring.
0: Ja.
2: Men på Toten så kalte vi det for feiring.
1: Fægring.
2: Det fægring.
0: Fægring,
2: ja. Det sånn bassfar hårgongen skulle på LOL-sykehuset på fægring.
0: Ja, for det har jeg gjort
2: på. Om hvis mamma var der. Ja. Det var fægring.
0: Men jeg jo ikke fra distriktet her, så jeg har jo slitet litt med sånne lokale steder og sånn. Og nå ligger jo Oddnes et lite stykke unna, men jeg sa Odnes.
2: Odnes,
0: ja. Men det blir jo sånn at når du ikke kjent I distriktet, så uttaler du det på en annen måte enn de som bor der, da.
1: Ja, sånn det jo på Hadeland
2: nå. I enkelte steller så heter det til Oddnes en gang, det heter Rønnes.
0: Rønnes, ja. Mm. Og så har du jo Kolbu og Lena og sånn. Det kan være litt vanskelig for de som kommer utenfra og uttaler riktig. Kolbu?
2: Kolbu? Da du I hvert fall fra Oslo Vest. ja. Du skal regne når jeg skal til Kolbu?
0: Jeg tror ikke det noen fra Oslo som skal til Kolbu.
2: I så fall så har de kjørt feil.
1: Ja, men akkurat Lena tror jeg ikke så veldig problematisk. Lena.
0: Ja.
1: Men da jeg flyttet til Hadeland, så spørte jeg folk, da, hvor det jeg kan ta med unga og dra og bade en? Mm. Jeg kunne dra opp I både I Ersjøen og Kersi.
0: Ja.
1: Og jeg kikket på kartet da, jeg fant ikke noe Kersi eller Ersjøen, men det var Elgsjøen og Kalvsjø.
0: Ja, nettopp.
1: Mm. så jeg dro til Harestua, for det visste jeg på en måte.
0: da får vi se I fremtiden da, om vi greier å beholde disse gamle stedsnavnene. Eller om
2: og aldri være fløv over å tale totning, vær så snill.
0: Nei.
1: Nei, men det flauere for oss som ikke hører til hvis vi skal begynne å knote på totning.
2: Da tar vi humorprogram.
1: ja, det ikke sikkert alle...
2: Thomas lærer Alex og Kristin totning.
0: Ja, den skal vi... Det fastpost.
1: Podcasten som gir og gir.
0: Ok, yes.

0: Morgenkvisten er det du lytter til mandag morgen, og dette var musikk fra Sia. Her er oppslagstavla.
1: Det er konfirmasjonsgudstjenester i Kolbu og Hoff kirke lørdag og søndag klokka 11.
0: Østre Toten bygde Pride minner om at det er bygde Pride på Lena lørdag 13. juni klokka 12. Oppmøte ved Totenhallen klokka 11 for lag og foreninger. Det blir bygde Pride etterspill på Raufoss på retrobar og livescene med Martine Kraft og Jump Off Joe klokka 21.
1: Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør. Bindende påmelding på mobil 970 11 232 innen 17. juni.
0: Misjonshuset Hunndalen inviterer til møte med nattverd søndag 7. juni klokka 18. Det blir tale ved Egil Sjåstad. Hørselforbundet Gjøvikland og Toten inviterer til en infodag om hørsel. Dette er mandag 8. juni i lokalene til Vestre Toten Frivillig sentral fra klokka 11 til 13. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop i Løkbua på Hårstad gård søndag 7. juni klokka 18. Solist Gunda Marie Bruce. Du er velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Og det var oppslagstavla.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det er jo en paprika det, som er spiss, og derfor er den like god på skiva som den er i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Fram og tilbarsattatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som er pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
4: Taxi!
5: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra oss på Elon Raufoss. Din lokale elektronikkbutikk. Nå begynner fotballfesten som vi alle har gledet oss til. Vi på Elon Raufoss har selvfølgelig alt du trenger for å få en optimal opplevelse av de norske gutta på TV og radio. Vi har også masse tilbehørsprodukter, som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV. Er du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom på Amfi Raufoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.
6: Nå er det sommerfest hos Møbelringen Raufoss. Fra 8. til 14. juni er det knallgode tilbud på sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør. Vi har mye varer på lager for rask levering. Velkommen til sommerfest hos Møbelringen Raufoss.
7: Totens beste møbelbutikk.
8: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Tokenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da har klokka blitt 7. Her kommer litt nyheter til deg, både riks og lokalt.
2: Arbeiderpartiet og støttepartiene Senterpartiet, SV, Rødt og MDG kom i går til enighet om revidert nasjonalbudsjett. Under en pressekonferanse i Stortingets vandrehall i går kveld sa Arbeiderpartiets Tuva Moflagg at budsjettet ansvarlig og nøytralt.
3: Vi enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå i regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser i skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
2: Mange som leier ut bolig eller hytte i sommer kan stå uten nødvendig dekning. Advarselen kommer fra Trygg Forsikring, som sier hærverk og tyveri hos leietager ofte ikke dekkes av ordinær innbo eller boligforsikring. Trygg oppgir at 9 av 10 skadesaker ved utleie gjelder hærverk. Norge klare for fotball-VM, og mange leter etter billetter. Trygg Forsikring advarer mot svindlere som lager falske nettsider, kopierer offisielle billettsider eller selger billetter som ikke finnes. Selskapet ber folk sjekke nettadressen, betalingsmåten og om siden en godkjent kanal. Reiseforsikring dekker normalt ikke tap ved billettsvindel. Norge har evakuert 4000 ukrainere for medisinsk hjelp siden fullskala-invasjonen startet i 2022. Forsvaret opplyser at nærmere 3000 pasienter som har fått behandling i Norge og andre europeiske land. Evakueringene skjer i samarbeid med EU og allierte for å avlaste Ukrainas helsevesen, det skriver Forsvarets forum. En mann i 30-årene pågrepet etter at flasker med brennbar væske ble kastet mot en bolig i Arendal i går. Politiet fikk melding om brann i en bolig klokken 17.20, og brannen ble slukket kort tid etter. Ifølge politiet tyder hendelsen på en pågående konflikt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Statsforvalteren har gitt endelig grønt lys for nydyrking av rundt 420 dekar skogsmark på Store Nøkleberg mellom Gjøvik og Lena. Dermed naboklagen avslått, skriver OA. Området skal brukes til matproduksjon og legge til rette for et planlagt solkraftverk som kan produsere strøm, tilsvarende årsforbruket til rundt 2000 husstander. Det gitt skadefellingstillatelse på ulv i Stange og Nord-Odal etter observasjon av ulv og påviste skader på sau. Rovdyr.org skriver at fellingsforsøk gjennomført uten resultat, og at fellingsområdet sannsynligvis blir utvidet. Skjerven Biopark kan fortsatt få nye etableringer. Ifølge Oppland Arbeiderblad vurderes både en fabrikk innen skog- og trenæringen og et nytt biogassanlegg i området. Joakim Haugen Wang tok over Osbakken kafé som 18-åring i 2019. I dag driver han 5 serveringssteder og markerer seg som en ung gründer med suksess her på Toten. Hele saken kan du høre på totenradioen.no. En bil kjørte natt til søndag inn i autovernet på E6 ved Biri. Ingen personer ble skadet, men politiet oppretter sak på promillekjøring. En kvinne ble natt til søndag satt i arrest etter en hendelse i Hundsveien på Gjøvik. Politiet opplyser at hun var overstadig beruset og utagerende, og hun anmeldt for ordensforstyrrelse. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
5: Det jo deilig å være i gang med en ny uke også, da.
1: Det er det. Jeg en sånn som litt liker rutiner, egentlig. Ja. Det har vært litt sånn hver gang det har vært en fridag, en fredag eller torsdag, og inneklemt, og mandag og litt av hvert, ja. Så blir jeg litt sånn... surrete.
5: Det liksom... Og det bare da?
1: Det er derfor jeg har vært surrete hele...
5: Hele våren? Nei, Kristin er sånn surrete hele våren.
1: Så hvilken dag er det egentlig i dag? Det nei. Føles ut som mandag. Altså. Nei, det var tirsdag, ja, for det var fri på mandag.
5: Og så er, men hvilken dag er det egentlig i dag? Jo da, det er mandag.
1: I dag er det mandag.
5: Ja.
1: Men det er ikke noe blå mandag.
5: Du, skal, vet du hva? Skal jeg si en ting?
1: Ja.
5: Det skal være mandag hele dag.
1: Ja, det skal det. Ja, så det skal ikke slutte litt før.
5: Nei.
6: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
4: Skyet, delvis skyet er det meldt i dag, rundt 19 grader. I morgen på tirsdag så ser det ut at vi får en hel del regn. Regn blir det også på onsdag. Opphold igjen på torsdag, delvis skyet.

0: jo en hel del ting som vi skal innom med denne timen også, og jeg vet ikke helt, Kristin, når du var 18 år, tenkte du at du skulle starte din egen bedrift og liksom komme I gang med arbeidslivet da?
1: Nei, jeg hadde vært litt I gang med arbeidslivet, sånn lørdager og helger og ferier og sånn, men akkurat når jeg var rundt 18 var jeg vel mest opptatt av russebil og hva jeg skulle gjøre etterpå, folkehøyskoler og videregående og
0: Gjett hva jeg drev med.
1: Jeg tipper at du drev med radio og data.
0: Ja, du, jeg skal si deg at jeg droppet ut av skolen, og så begynte jeg radio. Og her har jeg da sittet I siden.
1: Ja, ikke sant? Det ikke noe dårlig valg det.
0: Men vi skal få høre om en kar som begynte allerede som 18-åring. Du, verden.
1: Yes. Ja.
0: Joakim Haugen Wang, han har ansvaret for en del serveringssteder. Jeg synes det sterkt gjort, ja, og skulle være ansvarlig for en del ansatte.
1: Ja, det var jo Osbakken Café han tok over da han var 18 I 2019, og nå har han en veldig travel hverdag med ansvar for flere serveringssteder.
0: Mm. Og Jan Erik, han har møtt Joakim Haugen Wang, så da får vi høre mer da.
2: Det svart November, havet knuser mot stranden

0: Fra å ta over Osbakken Café, som bare 18-åring i 2019, har Joakim Haugen Wang bygget opp en stadig større virksomhet. I dag står han bak flere serveringssteder, og har gjort interessen for mat og vertskap til en livsstil. Jan-Erik har møtt den driftige gründeren på Husets Café for en prat om reisen så langt.
1: Akkurat nå så sitter vi ute på Husets Café på Røyfoss, og der har jeg fått tak I en Joakim Haugen Wang. Og Joakim, jeg vil også kalle deg en gründer, kan du ikke det?
2: Ja, og kan jeg jo si det.
1: En ung gründer?
2: Ja.
1: For bakgrunnen at I 2019 så startet du Osbakken Café som 18-åring, og hva som gjorde at du liksom ville inn på dette yrket der da?
2: Du, akkurat yrket I seg selv, der fant jeg inspirasjon ganske ung egentlig. Jeg ble veldig inspirert av disse TV-serier av kjøkkener, Alt I stål, Eivind Hellstrøm som står der og er kar, ikke sant? Jeg synes hele gimmicken var kul, for å si det like, det ga meg fin vibbe. Og det klart det å lage mat, altså mat I seg selv, det noe alle trenger hele tiden.
1: Hva det som gjør at du var så interessert I mat da? Du vokste opp med å drive på kjøkkenet sammen med mamma, eller?
2: Nei, men jeg har fått servert veldig mye god mat. Ja. Det har jeg, ja. Absolutt. Så jeg rivende dame. Jeg tror jeg også det var litt, som sagt, den her litt Hellstrøm-inspirasjonen nå, hvordan et proffkjøkken virker da. Så jeg ganske tidlig fant ut at det denne bransjen her jeg har lyst til å drive med.
1: Ja, og vi må si at dette har vært en suksess så langt, for at du driver til bære på Osbakken lenger. Du har jo tre andre plasser, fire andre plasser faktisk. Mm-hmm. Og når var det du tok steget fra Osbakken og til andre plasser da?
2: Du, det var når jeg følte at vi hadde fått Osbakken, at vi hadde fått et riktig tema der, og at ting gikk greit. At vi fikk gode tilbakemeldinger. Og da var det plutselig Oddveig Strand som skulle gi seg inne på Folkets Hus, eller Huset Kaffe da. Og da kontaktet vi I hun og var her på noen møter og pratet med hun hvordan kaffen hennes hadde fungert da. Og vi så liksom denne litt foreningen med konseptet av husmannskost som vi driver med på Osbakken. Og tenkte at hva skal man si? Det er jo en skam hvis hun må legge ned og det ikke skal bli noe her. Det jo en tradisjonsplass dette jo, med mange, mange år med drift.
1: For det var et veldig flott konsept dette, var det ikke det?
2: Absolutt. Dette konseptet var liksom midt I vår gate, vil jeg si. Mm. Husmannskost og variert kost, ikke minst ukesmenyer.
1: Men da tok det over her på Folkets Hus.
2: Mm.
1: Hvilket år var det?
2: Jeg lurer på om det var I 22.
1: Mm. Ja, og det har du ikke angre på?
2: Nei, ikke per dags dato I hvert fall. Nei. Det klart det har vært mye humper opp og ned hele veien, men det det vel for alle I denne bransjen som starter opp.
1: Ja, og du har prøvd mange andre plasser, og du har jo blant annet Bøbru kiosk og gatekjøkken som fortsatt I drift.
2: Ja, da hadde jeg aldri vurdert å drive et gatekjøkken før det, men Jeg pratet litt med noen folk som sa at der har det liksom vært tradisjoner med litt forskjellige retter, og Bøbrukiosken har på en måte alltid bestått det nå. Og det tror jeg kan være litt sånn fellesnevneren I det jeg driver med. Ting som alltid har vært der, og nå en risiko for at det ikke skal være der lenger. Da jeg kom inn litt og prøvde å lage en avtale der, da.
1: Ja, for det handler jo også om å få driften til å gå rundt, ikke sant? Økonomisk, og I og med at folk som tidligere har drivet der ikke fått til å gå, så betyr det at du har noen gener, da, som gjør at du ser at du kan, eller at du får til effektiv drift, da.
2: Ja, og det som jeg sier, når du starter et prosjekt, og så spesielt her på bygda, så Det går sakte I starten. Etter hvert så kommer det til et punkt hvor det på en måte blir make or break. Men så langt så føler jeg at vi har fått det her ganske bra, ja.
1: Mm.
2: det synes jeg.
1: Det siste som vi vet om her da, at du tok over Torsætra kafé. Mm. Og der var det sånn, der var det også noe helt annet enn husmannskost.
2: Der var det, altså nå vil jeg si at Bøbrus I konsept og spriker jo godt ifra det vi drev med fra før. Men det klart, å drifte gatekjøkken, du har en enklere meny som vi prøvde å, som vi har prøvd å gi litt heving da, kan man si. Men når du kom til Torsætra, og Frode Skogstrand sitt kjøkken, det var ute av denne liga enn det jeg har vært med på tidligere. For å si det mildt, det var de flotteste råvarer, og det var de største koltbola som jeg personlig har sett. Men etter mange, og jeg vil si mange timer på et kjøkken sammen med Frode for å lære hans oppskrifter og hans måter, så som han selv sier, nå det likt.
1: Ja, ja.
2: Nå det knådd lista.
1: Ja, da ble du godkjent på en måte.
2: Jeg ble godkjent, og jeg skjønte allerede fra første sekund hvor jeg tråkket inn på det kjøkkenet at her kom jeg til å bli evaluert.
1: Det som var med Frode Skogstrand var at han gikk ut og anbefalte og sa det, «Å, du måtte ha på det dette her!» Han var
2: høres ut som han, det. Han var frem på.
1: Ja, frem på.
2: Ja, absolutt. Ja.
1: Men har du tid over deg også?
2: Du, jeg kommer gjerne med anbefalinger. Jeg vet hva som passer sammen. Jeg kanskje ikke like frem på som Skogstrand selv, men jeg prøver. Absolutt.
1: Men Joakim Haugen Wang, dette med inspirasjon. Hvor det du egentlig får inspirasjon ifra da?
2: Vet du hva? Jeg henter inspirasjonen min ifra for det første et lokalsamfunn som jeg føler avhengig av disse eteplasser her for å kunne fortsatt være det lokalsamfunnet det I dag. Jeg føler at hvis ikke jeg og mange andre I bransjen som driver lokalt gjør det, så det kommer til å være et alt for stort savn. Det kommer til å bli et sprekk I lokalsamfunnet, rett og slett.
1: Så det litt samfunnsansvar, du sier man?
2: Ja, absolutt. Jeg kjenner at når jeg får gode tilbakemeldinger på det vi leverer I lokaler som har levert I 30-50 år tilbake I tid, da føler jeg at det gjør at lokalsamfunnet står I hevd, rett og slett. Og det henter jeg mye inspirasjon fra. Det og noen fantastiske ansatte jeg har.
1: Ja, altså, det ikke bare å hente folk fra gata for å bli ansatt hos deg. Hvordan det du plukker ut riktig mannskap, da?
2: Du, det litt vanskelig å si. Jeg ansetter mye forskjellige folk, med mye forskjellige bakgrunner. Men det jeg har erfart så langt I min karriere, det at alle kan trenes til å bli gode. Jeg har folk som jobber for meg som aldri hadde stått på et kjøkken før vi møttes. Og det noen av mine fremste kokker nå. Absolutt. Så det er pågangsmot og vilja det står på. Og det å ha lyst til å lære dette faget, da kan alle bli flinke kokker.
1: Helt til slutt, Joakim Haugen Wang. Nye planer fremover. Hvordan ser du på fremtiden?
2: Du, jeg ser lyst på fremtiden. Vi har noen planer. Det har vi. For både eksisterende steder og kanskje noe enda litt lengre frem I tid.
1: Da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
2: Tusen takk.
0: Ja, Joakim Haugen Wang I samtale med Jan-Erik Sandmo på Husets Café. Den unge gründeren har på få år gått fra å drive en kafé til å stå bak flere serveringssteder I distriktet, og har ingen planer om å gi seg med det første.
3: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optike Sarkis fra Allianz Optik på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allians Optik på Refoss. Over og ut, vi synes.
4: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
5: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
2: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede I Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsøl, og vi har godt utvalg I butikken av bunadsøl til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg I dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede I Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
6: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Vi skulle 6 år tilbake i tid her på morgenkvisten. Harry Styles, Watermelon Sugar. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. Naboklagen avvist, og statsforvalteren har gitt endelig tillatelse til å nydyrke 420 dekar på Store Nøkleberg i Østre Toten. Oppland Arbeiderblad skriver at arealet skal brukes til jordbruk og et planlagt solkraftverk som kan levere strøm til rundt 2000 husstander. Statsforvalteren har gitt tillatelse til å felle ulv i Stange og Nord-Odal. Bakgrunnen en ulveobservasjon og skader på sau, skriver rovdyr.org. 12 år etter at Lena Bad stengte dørene, starter nå detaljeplanleggingen av nye omsorgsboliger i badekvartalet. OA skriver at Østre Toten kommune ser for seg 60 omsorgsboliger i 2 byggetrinn, med mulig byggestart i 2029. Kommunedirektøren anbefaler den rimeligste løsningen med omsorgsboliger og nødvendige støttefunksjoner. Selv om Gjøvik-politikerne sa nei til et forsknings- og utviklingssenter på Skjerven, lever planene for bioparken videre. En aktør vurderer å bygge en fabrikk innen skog- og trenæringen, mens Antec Biogass ser på muligheten for et nytt biogassanlegg, skriver OA. Joakim Haugen Wang startet gründerkarrieren da han tok over Osbakken Café som 18-åring i 2019. Nå driver han 5 serveringssteder.
1: Jeg tror det var litt, som sagt, den her litt Hellstrøm-inspirasjon nå, hvordan et proffkjøkken virker da. Så jeg ganske tidlig fant ut at det denne bransjen her jeg har lyst til å drive med.
0: Et kjøretøy kjørte natt til søndag inn i autovernet på E6 ved Biri i sørgående retning. Ingen personer ble skadet i sammenstøtet, men politiet opplyser at hendelsen får etterspill. Det opprettes nå sak på promillekjøring ifølge Innlandet politidistrikt.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS

0: Nå har jeg akkurat fått, du skjønner at det, Kristin har, comfort drops.
1: Ja, jeg har fått I gave da.
0: Ja.
1: Ja.
2: Nå hørte det seg som denne radioen var 40 år eldre enn den egentlig behøver å være.
0: Nei, vi har hatt noe sånn historisk program her.
1: Ja.
0: Og da fikk jo du ordentlig pepper- og myntekamferdrops her.
1: Mm, det gjorde jeg. Jeg fikk kongen av Danmark om, men det har jeg tatt med hjem.
0: Ja. Men vi skal...
2: Det eneste som godt, det takk av meg selv.
0: Vi skal følge opp litt av det vi pratet om her tidligere om totning.
2: Ja, jeg skal prøve å lære deg litt totning.
1: Ja, for vi jo... to programledere her som, som sitter mest her, som ikke totninger noen av oss. Så ja. Vi har jo turnusprogramlederen vår innom her, Thomas.
2: Turnus, han som ramler innom når han finner det for godt selv.
1: Ja, når han våkner.

0: Kom litt ut på. Ja.
1: Egentlig så skulle vi hatt en intro til dette her, men ok, vi får ta det senere.
2: Ja, ja, der fikser vi se, ja.
1: Men Alex og Kristin lærer totning. Der.
2: Trenger ikke noe, jeg laget noe intro når du lager det på sparket.
1: Ja, jeg gjorde det nå.
0: Det kan hende at vi skal gjøre det litt mer proft på sikt.
1: Men kan du ta en sånn?
3: Alex og Kristin lærer totning!
1: Der har vi den.
2: Ja, da var vi der. Nei, men jeg tror som dere sier at jeg... Ja. Første ordet dere skal få brynne dere på, det bosva.
0: Bosva?
1: Ja, det vet jeg.
0: Det seng.
2: Det helt riktig. Det seng, ja. Ja. Vi prater litt på det ettersom jeg glad i å sove, så bosva mitt favorittstelle.
1: Ja. Men har du gitt... Har du ikke kommet deg opp av utur ta bosva? Nei.
2: Kom du deg til tur bosva?
1: Har du ikke kommet deg tur bosva? Nei.
0: Jo.
1: Ok, ja.
2: Mm. Har du ikke kommet deg tur bosva? Ja. Har du ikke kommet deg tur bosva enda?
1: Der, ja. Der har vi den, ja.
0: Har du ikke kommet deg tur bosva enda?
2: Men, ja. men en annen en som litt morsom, da.
1: Ja.
2: Kolbetvist.
0: Ja, det vet jeg. Det sånn innpakket sukkerbit.
1: Ja, men jeg har hørt noen rykter om at det liksom, kolbu skal man spare liksom, og sånn da.
0: Ja, de litt sparsomlige.
2: Men hvis vi fortsetter på kolbupreget da,
1: ja, ja.
2: Mm. Hva er en kolbuleiter?
0: Kolbuleiter?
1: Er det bare fyrstykk? Nei.
2: Det er helt riktig.
1: Er det det?
2: Ja.
0: Jeg tenkte på enda mer billig, ja. Jeg tenkte sånn der illflue, ja nå.
2: Nei, nei, nei.
0: For det helt gratis.
2: Ja, ja. Men kolbeleiter, det fyrstykker.
1: Men det andre uttrykk som på en måte, som vi på en måte ikke, som liksom ordentlig totenuttrykk, som kan være litt sånn vrine for oss?
2: Jeg hører jo ikke at dek sier ama så ofte.
1: Ama, men ikke det nei. Mer i Gjøvik?
0: Jeg tror også det...
2: Nei, denne kan være på totninga, denne må.
0: Ja, for den sier de, når jeg var liten, så bodde min mormor oppe i Landåsbygda. Mm. Så når jeg kom hjem derfra etter sommerferien, så sa jeg ama.
2: Men
0: ama.
2: Det var mange som lurer på, er det ama kommer fra? Men de spør ikke hvorfor de sier sjø oppe i Trøndelag.
0: Nei, men sjø kommer fra ser du,
2: ja.
0: Og ama kommer fra da, men.
2: Mm. Men det blir på en måte i samme kategorien.
0: Mm.
2: Det er en sånn der fyllepotting.
1: Det er et fyllord,
2: ja.
1: Ama.
2: Ser det ama?
1: Ja, men...
2: Får du til å skjønne det, Amma?
1: Ja, skal du ha kaffe nå, Amma?
2: Ja, hver gang jeg kommer, da skal jeg ha det, Amma. Det
0: har vært irriterende. Hvis vi er dyktige, Amma.
1: Du, tenk om vi her på radioen, Amma, skulle sitte og si Amma hele tiden, Amma. Det hadde vært skikkelig rart, Amma.
0: Det er fint, kanskje.
2: Og så kan du overforkorte Amma.
1: Ja,
2: Ma. Tell Ma.
0: Ma.
1: Ma.
0: Mm.
1: Amma. Nei, jeg må si
2: skjønner du til det, Amma?
1: Ma, ja. Ungdommen bort på klubben. Du jobber jo på fyrverker i ungdomshus. Har de noe de har som, sånne ord som går igjen?
2: Men det er ikke totning.
1: Det er ikke totning, nei.
2: Det er lite til det, dessverre.
1: Ja, det er akkurat det. Ja, vi har snakket om det før. Det er jo litt synd at totningen blir utvannet.
2: Ja, det er de sa. De syntes det ikke hørtes bra ut å betale totning, og jeg bare, nå må du skjerpe deg, Kjell. Har du født den? Ja, Gjøvik. Ja, du har bodd hele livet ditt, henne. Rødfoss. Ja, hva slags kommune er det at? Det er Vestre Toten. Ja, så tar det totning.
1: Ja, men så høres det litt dumt ut hvis vi plutselig skulle begynne å tale av totning, altså da så ble jeg slik tulletotning igjen.
0: Ja, for det blir sånn knoting, ja, det og det er blasfemi.
2: For dekk er du ikke normalt.
0: Nei.
2: Men det er sånn at hvis foreldre ikke har tatt vare på totningen fra når de var mindre, så er det sånn, da prater de ikke totning hjemme.
1: Nei.
2: Men jeg vokser opp med at hjemme så taler vi totning.
0: Men jeg tror det er det med dialekter også, for jeg forstår dialekter veldig godt, så jeg aldri har trøbbel med å forstå totning. Men jeg ser sånn som unga mine, når de var på besøk oppover her, og de satt jo og sa hæ så mange ganger at til slutt så ble det flaut, så de svarte ja og nei, bare hytt og pine. Til slutt, for at de syntes det var litt ugreit, liksom. De skjønte ikke alt. I hvert fall av de eldre som tar da skikkelig totning, bred totning.
2: Jeg hørte en historie en gang.
1: Ja.
2: Og da var jeg litt med at totningen nå har blitt sett litt ned på, for det er litt sånn der totningen er litt ned på og litt rolig, litt trøst. Men så var det jeg som hadde reist og begynt til jeg er gamle der, og så hadde jeg fått seg jobb inne på et magasin inne i Oslo. Så hadde sjefen sagt at du får jobb, men du må snakke pent.
0: Mm.
2: Du kan ikke snakke sånn her. Du hadde talt av totning. Og så hadde jeg da blitt begynte å jobbe og lagt om til pent språk sånn at de fruene skulle liksom forstå. Hva hun sa og sånn. Så hadde det gått noen uker og så hadde det begynt å etal. Men hun pratet nordlending. Hun hadde fått lov.
0: Oi.
2: Du hadde fått lov til å tale dialekten sin.
1: Ikke det litt dårlig gjort?
2: Jo, det var diskriminering. Ja. Da hadde det fyret i hodet, vet du. Ja. Så hun hadde jo fløget rett opp på kontoret og magasinsjefen, du.
1: Ja.
2: Mm-hmm. Hvis hun skal tale nordlending, så kan jeg tale totning. Og fått lov. Ja.
4: Elite Bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
5: Nei, fytte rakkeren skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
6: Hva du sier for noe? Ikke godt?
5: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
6: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra i alle år, da. Blankt i hvert fall.
5: Se her. Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
6: Nei. Og hen får han gjort noe slik,
5: da? Da kan du ta kontakt med Mjøsla på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drikkes. Og de kan sende deg en steril flaske i posten om du ønsker det.
6: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
7: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar vi imot alt mulig, så lenge det helt brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre konteiner.
8: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
7: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
9: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander, Kristin og Tom.

0: har du sovet godt I natt? Det var Alex Warren du hørte her på morgenkvisten nå og Fever Dream. Her oppslagstavla. Det blir sommeravslutning for språkkaféen I Misjonshuset Hunndalen. Dette foregår tirsdag 9. juni fra 17 til 19. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten inviterer til hørseltesting på Lena Bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har altså likepersoner som hjelper brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel.
1: Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør. Bindende påmelding på mobil 970 11 232 innen 17. juni.
0: Østre Toten Bygde Pride minner om at det Bygde Pride på Lena lørdag 13. juni klokka 12. Oppmøte ved Totenhallen klokka 11 for lag og foreninger. Det blir Bygde Pride etterspill på Raufoss på retrobar og livescene med Martine Kraft og Jump Off Joe klokka 21. Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Og det var oppslagstavla.
2: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
3: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder jo her I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Det bare for Raufossinger det, da?
3: Åh, nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
4: Raufoss Trafikkskole.
5: Flere folk på arrangementet ditt. Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
6: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
7: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
8: Vipses på 79313.
6: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
0: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
0: Trodde du at du fikk en snap nå?
1: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradion på Snapchat.
0: Og gjør det med en gang, da.
9: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da klokka åtte. Du skal få nyheter av oss her i morgenkvisten, både riks og lokalt.
2: Marius Borg Høyby møter i tingretten på nytt i dag med krav om å bli løslatt med fotlenke. Advokaten hans var i retten på fredag og ba om løslatelse, men ble avvist. Bakgrunnen for kravet fredag var kronprinsesse Mette Marits alvorlige helsesituasjon. Det også argumentet når de returnerer til retten i dag. Arbeiderpartiet og støttepartiene Senterpartiet, SV, Rødt og MDG kom i går til enighet om revidert nasjonalbudsjett. Under en pressekonferanse i Stortingets vandrehall i går kveld sa Arbeiderpartiets Tuva Moflagg at budsjettet ansvarlig og nøytralt.
3: Vi enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå i regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser i skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
2: Mange som leier ut bolig eller hytte i sommer kan stå uten nødvendig dekning. Advarselen kommer fra Trygg Forsikring, som sier hærverk og tyveri hos leietager ofte ikke dekkes av ordinær innbo- eller boligforsikring. Trygg oppgir at 9 av 10 skadesaker ved utleie gjelder hærverk. Norge klare for fotball-VM, og mange leter etter billetter. Trygg Forsikring advarer mot svindlere som lager falske nettsider, kopierer offisielle billettsider eller selger billetter som ikke finnes. Selskapet ber folk sjekke nettadressen, betalingsmåten og om siden en godkjent kanal. Reiseforsikring dekker normalt ikke tap ved billettsvindel. En mann i 30-årene pågrepet etter at flasker med brennbar væske ble kastet mot en bolig i Arendal i går. Politiet fikk melding om brann i en bolig klokken 17.20, og brannen ble slukket kort tid etter. Ifølge politiet tyder hendelsen på en pågående konflikt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Statsforvalteren har gitt endelig grønt lys for nydyrking av rundt 420 dekar skogsmark på Store Nøkleberg mellom Gjøvik og Lena. Dermed naboklagen avslått, skriver OA. Området skal brukes til matproduksjon og legge til rette for et planlagt solkraftverk som kan produsere strøm, tilsvarende årsforbruket til rundt 2000 husstander. Statsforvalteren har gitt tillatelse til skadefelling av ulv i Stange og Nord-Odal. Bakgrunnen at en ulv ble fanget opp av et viltkamera sør i Stange fredag kveld, samtidig som det registrert skader på en sau. Rovdyr.org skriver at fellingsforsøk allerede gjort uten resultat, og at området trolig blir utvidet. En bestemor etterlyser bedre trafikksikkerhet i Lena sentrum og mener Rådhusgata spesielt utrygg for gående. OA skriver at det mangler både fortau og fotgjengerfelt flere steder, blant annet på veien til barnehagen. Samtidig opplyser kommunen at arbeidet med en ny trafikksikkerhetsplan ennå ikke har kommet i gang. Østre Toten kommune starter detaljplanleggingen av nye omsorgsboliger for badekvartalet på Lena. Der det tidligere var dans og aktivitet på Lena bad, kan det bli byggestart for nye boliger i 2029. Skjerven Biopark kan fortsatt få nye etableringer. Ifølge Oppland Arbeiderblad vurderes både en fabrikk innen skog- og trenæringen og et nytt biogassanlegg i området. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
4: Ja, hva det vi introduserer, Kristin?
1: Ja, hva det vi introduserer? Hva det vi skal høre denne timen, Alex?
4: Ja, du vet hva. Thomas, han tidlig oppe med oss her.
1: Jøsses, ja. Det overraskende.
4: Og foruten en avisrunde og en del faste ting, så skal vi snakke litt om Toten ord og uttrykk.
1: Ja.
4: Så da det bare å følge med.
1: Her må vi holde på hatten.
4: Ja, kapsen som jeg har på her i dag. Og så det jo en del faste ting da. Vi har jo vær og trafikk, lokale nyheter, oppslagstavla, og det jommer med en ny uke, og det betyr jo ny konkurranse.
1: Det gjør det. Det skal vi snakke litt om.
4: Ja, vi skal faktisk ha en konkurranse også. Og så det noe nytt vi har på internetsidene våre.
1: Oi, internetet.
4: Ja, på internet. Det skal du også få høre mer om, skjønner du.
1: Det blir spennende.
5: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
1: Og været skal bli overskyet stort sett i hele dag. Mulig et lite glimt av sol ut på dagen en gang. 17 grader på det meste, sier de på Yr. I morgen skal du måtte finne fram paraply og slagstøvler, for det skal bøtte ned i hele morgen, og gradene stiger ikke noe særlig over en 12-13 grader.

0: break my heart.
1: God morgen, god morgen.
2: God morgen, Alex.
1: Ja, da var det...
2: Jeg synes du var lystig på morgenen.
1: Altid lystig, vet du.
2: Ja.
1: Vet du hva? Nei. Vi har kommet dit at vi skal... Vi har en del faste ting her, da.
2: Det har vi.
1: Ja. Mm-hmm. Nå er det avisene vi skal holde på å si pløye gjennom. Det høres jo ikke pent ut.
2: Nei, men... Er det den tiden på året? Vi kanskje ferdig med pløying nå rundt omkring.
1: Ja, kanskje det. Vi scroller litt for å se hva som avisene skriver om. Og nå blir det litt kultur I avisrunden denne gangen. Skal jeg starte kanskje?
2: Ja, starte.
1: Oppland Arbeiderblad. Der kan vi lese om Jakob Dyru, som har fått en sommerjobb de færreste får oppleve. Og Jakob altså sønnen til Torbjørn Dyru, som driver med musikk. Etter 2 år ved Teaterhøgskolen I Oslo skal han I sommer spille barneteater I Frognerparken som en del av en tradisjon som har vært I over 50 år. Årets forestilling klassikeren Den lille prinsen, og Jakob forteller at han stortrives både på skolen og på scenen. Selv om han tidligere har spilt I filmsuksessen Los Bando, sier han at det teatret som virkelig har hjertet hans.
2: Ja.
1: Han var jo med I den filmen, faktisk. Jeg tror ikke jeg har sett hele. Det jo litt synd å si, men...
2: Jeg har ikke sett hele. Hvordan det du ser på film, egentlig? Ser Nei. Du bare litt, og så går du?
1: Det kan hende at det var en sånn gratis, og så ja, blir jeg fort distrahert, distrahert, og så glemte jeg å se resten.
2: Ja.
1: Ja, ja. Men ja, da skal vi over på Totens Blad, Kristin.
2: Ja, for de skriver nemlig om at Eina Bygde Ungdomslag, de gjør seg klare til å arrangere sommerstevne på Prestmarka på Eina Stranda, 19. til 21. juni. Arrangementet samler bygdeungdom fra hele tidligere Oppland til tevlinger, konserter, campingliv og sosialt samvær. På programmet står alt fra blomsterdekorasjon og quiz til traktorkjøring og kulturmønstring. Arrangørene håper også at mange fra bygda tar turen innom, og nå det klart at det lokale bandet Freske Fraspark skal stå for musikken lørdag kveld. Det blir spennende.
1: Ja, det jo artig dette her med at ungdommen finner på saker og ting.
2: Ja, og BU har jo vært på en måte noe som har stått I generasjoner.
1: Mm.
2: Så det en god start for ungdommen.

0: Ja, den var jo pen, den, sier du.
1: Ja, ja. Syns det.
0: Martin Halla her på Toten Radioen denne morgenkvisten.
1: Mm-hmm.
0: You are loved. Ja, og da må jeg jo bare si at, hold på å si, du på en måte har...
1: Nå er jeg litt spent på hva som kommer.
0: Datteren din har bursdag i dag.
1: Ja, det har jeg. Mm.
0: Så da er du hvor mange år som mor?
1: Jeg har vært 33 år mamma nå. Ja.
0: Men er det hun som er den...
1: Eldste.
0: Eldste?
1: Mm.
0: Så da vil det si at det, du også har litt bursdag i dag. Sånn mamma-bursdag.
1: Ja, ja. Ja, faktisk.
0: Er ikke det fint? Det tenkte jeg, måtte, jeg tenkte jeg bare måtte ta med det nå. At det, var litt, det er litt det er koselig.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja.
1: Det er hyggelig. Ja.
0: Det er meldingene fra Statens Vegvesen, og på fylkesvei 2410 ved Stokke i Gjøvik så er det manuell dirigering fram til klokka 19. På fylkesvei 2354 mellom Haugkrysset og Andersgård i Østre Toten er et kjørefelt påvirket, og trafikken dirigeres manuelt. Også på fylkesvei 2360 mellom Viker og Helset er trafikken regulert, og veien kan stenges kortvarig. Lysregulering pågår ved Kolbu stasjon på fylkesvei 2346, og ved Damstokk på fylkesvei 2340 i Østre Toten, melder altså Vegvesenet.
2: Nå hører du stemmen til Benedikte Narum, og jeg lager revy på Raufoss. Og for sjette året på rad så inviterer vi til Raufoss-revyen i bakgården til bygning 5 inne i Raufoss Industripark. Og vi gleder oss noe helt sinnssykt! Og revyen har premiere torsdag 25. juni klokka 18 med kun 5 forestillinger fra 25. til 27. juni. Og skal du få med deg dette her, så gjelder det å skaffe seg billett enten på ebillett.no eller på biblioteket. Jeg håper at vi ses!
3: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.

0: kontakt og les mer på totenradioen.no.
1: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. totenradioen.no.
0: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander, Kristin og Tom.

0: Nå har jeg akkurat fått dusjonrotte. Kristin har comfort drops.
1: Ja, vi har fått I gave da.
0: Ja.
1: Ja.
2: Da hørte det som denne radioen var 40 år eldre enn den egentlig behøver å være.
0: Nei, vi har hatt noe sånn historisk program her.
1: Ja.
0: Og da fikk jo du ordentlig pepper- og myntekamferdrops her.
1: Mm, det gjorde jeg. Jeg fikk kongen av Danmark om, men det har jeg tatt med hjem.
0: Ja. Men vi skal...
2: Det eneste som godt, det takk av meg selv.
0: Vi skal følge opp litt av det vi pratet om her tidligere om totning.
2: Ja, jeg skal prøve å lære deg litt totning.
1: Ja, for vi jo... to programledere her som, som sitter mest her, som ikke totninger noen av oss. Så ja. Vi har jo turnusprogramlederen vår innom her, Thomas.
2: Turnus, han som ramler innom når han finner for godt selv.
1: Ja, når han har våknet litt ut på. Ja.
0: Egentlig så skulle vi hatt en intro til dette her, men ok, vi får ta det senere.
2: Ja, ja, det fikser vi seg,
0: ja. Men Alex og Kristin lærer totning. Der.
2: Trenger ikke noe, jeg laget noe intro når du laget det på sparket.
0: Ja, jeg gjorde det nå.
1: Det kan hende at vi skal gjøre det litt mer proft på sikt.
0: Jeg kan jo ta den sånn.
3: Alex og Kristin lærer totning!
0: Der har vi den.
2: Ja, da var vi der. Nei, men jeg tror sånn at jeg sier at jeg... Ja. Første ordet jeg skal få brynne deg på, det Bosva.
1: Bosva?
0: Ja, det vet jeg.
1: Det seng.
2: Det helt riktig. Det seng, ja. Vi prater litt på det ettersom jeg glad å sove, så Bosva mitt favorittstelle.
0: Ja. Men har du ikke... Har du ikke kommet deg opp av utur ta Bosva? Nei.
2: Kom du deg til tur Bosva?
0: Har du ikke kommet deg tur Bosva? Nei.
1: Jo.
0: Ok, ja.
2: Mm. Kom deg til Bosva? Ja. Har du ikke kommet deg til Bosva enda?
0: Der, ja. Der har vi den, ja.
1: Har du til å komme deg tur Bosva enda?
2: Men en annen som litt morsom da.
0: Ja.
2: Kolbetvist.
1: Ja, det vet jeg. Ja. Det sånn innpakket sukkerbit. Mm.
0: Ja, men jeg har hørt noen rykter om at det liksom, kolbu skal man spare liksom og sånn da.
1: Ja, de litt sparsomlig.
2: Men hvis vi fortsetter på kolbupreget da.
0: Ja, ja.
2: Mm. Hva en kolbuleiter?
1: Kolbuleiter?
0: Er det bare fyrstykk? Nei.
2: Det helt riktig.
0: Er det det?
2: Ja.
1: Jeg tenkte på enda mer billig Jeg tenkte sånn der illflue ja,
2: nei.
1: For det helt gratis
2: Ja, ja. Men kolbeleiter, det fyrstykker
0: Men det andre uttrykk som på en måte Som vi på en måte ikke Som liksom ordentlig totenuttrykk Som kan være litt sånn vrine for oss
2: Jeg hører jo ikke at Dek sier ama Så ofte
0: ama, Men ikke det nei. Mer Gjøvik
1: Jeg tror også det
2: Nei, denne kan være på totninga denne,
1: Ja, for den sier de Når jeg var liten så bodde min mormor oppe i landhåsbygden Så når jeg kom hjem derfra etter sommerferien, så sa jeg Ama.
2: Men det mange som lurer på, det Ama kommer fra? Men de spør ikke før de sier Sjø, oppe i Trøndelag.
1: Nei, men Sjø kommer fra Ser du, ja. Og Ama kommer fra Da, men.
2: Mm. Men det blir på en måte i samme kategorien. Mm. Det en sånn der fyllepotting.
0: Det et fyllord,
2: ja.
0: Ama.
2: Ser du Ama?
0: Ja. Ja, men...
2: Får du ikke skjønt det, Ama?
0: Jeg skal ha kaffe nå, Ama.
2: Ja, hver gang jeg kommer, da skal jeg ha
0: det, Amma.
1: Hvis vi synes jeg dyktig, Amma.
0: Du, tenk om vi her på radioen, Amma, skulle sitte og si Amma hele tiden, Amma. Det hadde gjort skikkelig rart, Amma.
1: Det fint, kanskje.
2: Og så kan du overforkorte Amma.
0: Ja,
2: Ma. Tell Ma.
1: Ma.
0: Ma.
1: Mm.
0: Amma. Nei, jeg må
2: Skjønner
0: si
2: Amma. Skjønner du til det,
0: Amma? Ma, ja. Ungdommen bort på klubben, du jobber jo på fyrverker i ungdomshus. Har de noe de har som sånne ord som går igjen?
2: Men det ikke totning.
0: Det ikke totning, nei.
2: Det lite til det, dessverre.
0: Det akkurat det. Ja, vi har snakket om det før. Det jo litt synd at totningen blir utvannet.
2: Ja, det de sa. De syntes det ikke hørtes bra ut å betale totning, og jeg bare, nå må du skjerpe deg, Kjell. Har du født den? Ja, Gjøvik. Ja, du har bodd hele livet ditt, henne. Rødfoss. Ja, hva slags kommune det, at det Vestre Toten? Ja, så tar det totning.
0: Ja, men så høres det litt dumt ut hvis vi plutselig skulle begynne å tale av totning, altså da så ble jeg slik tulletotning,
1: ja. Ja, for da blir det sånn knoting, ja, det er blasfemi.
2: For dekker er det jo ikke normalt.
1: Nei.
2: Men det sånn at hvis foreldre ikke har tatt vare på totningen fra når de var mindre, så det sånn, da prater de ikke totning hjemme.
0: Nei.
2: Men jeg vokser opp med at hjemme så taler vi totning.
1: Men jeg tror det det med dialekter også, for jeg forstår dialekter veldig godt, så jeg aldri har trøbbel med å forstå totning. Men jeg ser sånn som unga mine når de var på besøk oppover her, og de satt jo og sa hæ så mange ganger at til slutt så ble det flaut, så de svarte ja og nei, bare hytt og pine. Til slutt, for at de syntes det var litt ugreit, liksom. De skjønte ikke alt. I hvert fall av de eldre som tar da skikkelig totning, bred totning.
2: Jeg hørte jo en historie en gang, og da var jeg litt med at totningen nå har blitt sett litt ned på, for det litt sånn der totningen litt ned på, og litt... rolig, litt trøst. Men så var det jeg som hadde reist av byen da, til her gamle dager, og så hadde jeg fått seg jobb inne på et magasin inne i Oslo. Så hadde sjefen sagt at du får jobb, men du må snakke pent.
1: Mm.
2: Du kan ikke snakke sånn her. Hun hadde talt totning. Og så hadde da blitt begynt å jobbe og lagt om til pent språk, sånn at de fruene skulle liksom forstå hva hun sa og sånt. Så hadde det gått noen uker, og så hadde det begynt deg et hel. Men hun pratet nordlending. Hun hadde fått lov.
1: Oi.
2: Hun hadde fått lov til å tale dialekt av seg.
0: Er ikke det litt dårlig gjort?
2: Jo, det var diskriminering. Ja. Da hadde det fyr i hodet, vet du.
0: Ja.
2: Så hun hadde jo fløget rett opp på kontoret og magasinsjefen, du.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
2: Hvis hun skal tale nordlending, så kan jeg tale av totning. Og fått lov, hun.
0: Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene på Totenradion. Naboklagen avvist, og statsforvalteren har gitt endelig tillatelse til å nydyrke 420 dekar på Store Nøkleberg i Østre Toten. Oppland Arbeiderblad skriver at arealet skal brukes til jordbruk og et planlagt solkraftverk som kan levere strøm til rundt 2000 husstander. Det gitt skadefellingstillatelse på ulv i Stange og Nord-Odal etter observasjon av ulv og påviste skader på sau. Rovdyr.org skriver at fellingsforsøk gjennomført uten resultat, og at fellingsområdet sannsynligvis blir utvidet. En bestemor reagerer på manglende fortau og fotgjengerfelt i Rådhusgata på Lena. Kommunen har foreløpig ikke startet arbeidet med ny trafikksikkerhetsplan, skriver OA. Planene for badekvartalet på Lena går videre. Der Lena bad en gang lå, ønsker Østre Toten kommune å bygge 60 omsorgsboliger. Og OA skriver at detaljplanleggingen nå skal starte. Kommunedirektøren anbefaler et alternativ med omsorgsboliger og nødvendige støttefunksjoner. Planene for videre utvikling av Skjerven biopark på Gjøvik fortsetter, selv om politikerne nylig sa nei til et forsknings- og utviklingssenter. Ifølge Oppland Arbeiderblad vurderer en aktør å etablere en ny fabrikk innen skog- og trenæringen med investeringer i 100-millionersklassen. Samtidig arbeides det med planer om et biogassanlegg i næringsparken. Joakim Haugen Wang tok over Osbakken kafé som 18-åring i 2019. I dag driver han 5 serveringssteder og markerer seg som en ung gründer med suksess her på Toten. Hele saken kan du høre på totenradion.no. Og så lokal sport. Kvinnegruppa Toten stiløpere ønsker seg flere deltakere på de ukentlige løpeturene sine. Gruppa startet for halvannet år siden som et lavterskeltilbud for kvinner med fokus på fellesskap, folkehelse og løpeglede. Initiativtakerne forteller at interessen har økt jevnt, og forrige uke satte de deltakerrekord med 11 kvinner på tur. Danske Christina Pedersen klar for Storhamar håndball. Den 25 år gamle Larvik-spilleren blir med på Storhamars satsing i Mesterligaen neste sesong, skriver HA. Gjøvik Hockey forsterker troppen med Lars Petter Ekholm. 22-åringen har erfaring fra Sverige, Kanada, USA og norsk eliteseriehockey, og klar for klubbens opprykksjakt kommende sesong.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
1: Det blir veldig lite fare for heteslag i dag når vi ikke skal lenger opp enn 16-17 grader og stort sett overskyet i hele dag. I morgen derimot kan du få hoppe i vanndammer. Det skal bøtte ned i hele morgen og en 12-13 grader på det meste. Da du oppdatert da.

0: Jeg har sagt det ganske mange ganger på radioen her. Den har jeg sunget på Kopperud skole Grand Prix på 80-tallet.
1: Du verden.
0: Kylie Minogue, I should be so lucky. Jeg var nok kanskje litt hemmelig forelsket I Kylie Minogue på den tida.
1: Det hun som bare sånn 1,50 høy eller noe sånt. Ja. Hun sånn veldig lav. Ja.
0: Nå skal det handle om bursdag.
1: Det skal det.
0: For vi har laget en ny ting inne på vår nettside.
1: Ja, det du som har laget. Jeg har indikert og mast, og du har laget.
0: På internetik. på totenradion.no kan du nå sende inn hilsener, altså gratulasjoner, det vil si hvis noen har en bursdag. Mm-hmm. Hvis noen har, det kan være konfirmasjon.
1: Det kan det være. Det kan være morsdag, farsdag, ja. Fått ny jobb, ja. Ny hund.
0: Gratulasjoner kan sendes inn på totenradion.no, helt gratis.
1: Og så må man, hvis du har lagt inn noe der, og du blir stresset for du ikke ser at det popper opp med en gang, så det fordi at det må gjennom en liten kontroll ja. Først.
0: Sikkerhetskontrollen Kristin Horni, som sjekker at dette ser greit ut, og så publiserer vi det den dagen som man da eventuelt har bursdag. Sånn at det kommer samme dag. Og så blir det også opplest på radioen i midt på dagen med Kristin, mellom 10 og 2.
1: Ja.
0: Og man kan også skrive inn hvilket klokkeslett man vil at man har tid til å høre på.
1: Vi skal prøve å etterkomme det. Ja. Selvfølgelig kommer det 50 stykker som vil ha tirsdag klokka 9, så kan det hende at det blir...
0: tror ikke det blir noen problemer.
1: Jeg tror heller ikke det.
0: Så hvis du kjenner noen som har bursdag og vil gratulere både på radioen og på internettet, så gå inn på totenradion.no og skriv inn en hilsen der helt gratis.
1: Ja. Det kan man gjøre, og grunnen til at vi kontrollerer det jo fordi at ikke vi skal trykke noe som kan være feil for noen.
0: Ja. Ja.
2: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Jannik.
1: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
2: Når da?
3: Fredag lørdag, 12-2!
1: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
0: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
2: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
4: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
2: Totenradioen.
1: Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
0: Ja, men gjør det da, så går du ikke glipp.

0: er konkurransetid.
1: Ja, nå ble det veldig 80-talls i måten du presenterte på.
0: Ja, jeg tenkte at det var en fin måte å gjøre det på. Vi har jo en Snapchat hvor vi vil at du skal bli venn hvis ikke du er det allerede. Toten Radioen. Og konkurransen er jo det å sende inn bilder og sånt.
1: Det er det jo, og denne uken så har vi tenkt å få vite litt om hva er det som blomstrer hos deg?
0: Ja, du kan sende inn bilder av blomster, hage, uteplass.
1: Ja, det kan være om du har hage og har planta ut. Det kan være om du har en kjempefin løvetann. Det kan være hva som helst.
0: Ja. Hva blomstrer hos deg?
1: Og har du ikke hage, så har du kanskje noe i vindueskarmen.
0: Ja, noe som blomstrer i vindueskarmen.
1: Ja.
0: Det er jo alltid en løvetann som blomstrer et eller annet sted.
1: Ja, og vi er jo litt sånn i modus nå, for du har jo drivet litt i hagen i helgen. Det har jeg jo.
0: Skal jeg si deg hva jeg gjorde?
1: Ja.
0: Uten at det blir for langt. Jeg har jo det startet med at jeg har en robotgressklipper. Og den har ødelagt litt, for når den står og spinner inn mot buskene mine, så...
1: Spinner? Har du trimmann?
0: Ja, jeg har trimmann. Sånn at da har den jorda liksom blitt sånn ødelagt under. Ja. Den har blitt litt sånn... Ja.
1: Pakka, liksom.
0: Så det jeg har gjort er at jeg har klippt ned i buskene en del. Og så tenkte jeg at... hva skal jeg gjøre for at den ikke skal gå inn til der nå? Mm. Så da satt opp et slags noen planker rundt. Så den ble en slags kasse.
1: Ja.
0: Rundt, tenkte jeg, nå er det fint, nå går ikke den innpå og spinner. Tenkte jeg, hva om jeg egentlig bare kjøper noe jord og planter i de kassene?
1: Ja.
0: Så nå har jeg planta blomster, med frø altså, i de kassene rundt buskene.
1: Ja.
0: Og så kom naboen forbi, og hun sa, oi, dette blir fint. Og så tenkte jeg, ja, kanskje det blir det.
1: Ja.
0: Hva har du plantet?
1: Jeg har drivet ute med urtene mine. Jeg har et lite sånn, lite jalla drivhus.
0: Ja, du sa det selv.
1: Ja, det er såpass jalla at det blåste jo over enda her, så alle tomatplantene mine føyk jo veggemellom og døde.
0: Ja, det har vi
1: Så jeg har prøvd på nytt da. Ja. Og nå blomstrer, eller de blomstrer ikke, men de har begynt å spire veldig, de sukkerertene jeg har plantet. Ja. Gullerøttene har enda ikke tittet opp, men de vil pusle litt på dem da, og har en haug med jordbærplanter. Jeg gleder meg til det begynner å ta av i kastene mine.
0: Så da er det bare å sende inn en snap, hva blomstrer hos deg, og så har vi jo en premie, har vi ikke det?
1: Det har vi. Denne uken var det et gavekort.
0: Ja, nå må vi bare sjekke hva vår sjef Jan-Erik Sandbo har skrivet til oss.
1: Ja, bare sånn for helt sikkert.
0: Ja, 500 kroner fra Byggtorget Toten på Lena. Og det er jo Vegard og Jørn som har sendt, som driver oss styrebord på der. Ja. De har sendt oss, eller gitt dette gavekortet. Vanskelig å prate i dag.
1: Ja, det blir mye tøysete nå.
0: Men da er det bare å begynne.

0: Vanessa Carlton her og A Thousand Miles. Og her oppslagstavla. Det blir sommeravslutning for Språkkaféen I Misjonshuset Hunndalen. Dette foregår tirsdag 9. juni fra 17 til 19. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten inviterer til hørseltesting på Lena Bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har altså like personer som hjelper brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel.
1: Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør. Bindende påmelding på mobil 970 11 232 innen 17. juni.
0: Østre Toten Bygdepride minner om at det Bygdepride på Lena lørdag 13. juni klokka 12. Oppmøte ved Totenhallen klokka 11 for lag og foreninger. Det blir Bygdepride etterspill på Raufoss på retrobar og livescene med Martine Kraft og Jump Off Joe klokka 21. Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Og det var en kikk på oppslagstavla.
2: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
6: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Klokka ni. Du skal få litt nyheter av oss her på morgenkvisten, både riks- og lokalt.
2: Rundt 350 000 polikliniske avtaler i Sykehus-Norge blir årlig ikke gjennomført fordi pasienter ikke møter eller endrer timen uten å melde ifra. Det gir lengre ventetid og mer arbeid. Helse Vest har redusert uteblivelser med påminnelser og høyere gebyrer. Regjeringen vil nå evaluere ordningen og vurdere bedre digitale løsninger. Gaute Skjervø tar ikke gjenvalg som AUF-leder på landsmøtet i oktober. Han sier at tiden over. Skjervø viser til 4 år som nestleder og 2 år som leder, og mener AUF har hatt både medvind og motvind blant unge velgere. Han tror trenden nå kan snu. Marius Borg Høyby møter i tingretten på nytt i dag med krav om å bli løslatt med fotlenke. Advokaten hans var i retten på fredag og ba om løslatelse, men ble avvist. Bakgrunnen for kravet fredag var kronprinsesse Mette Marits alvorlige helsesituasjon. Det også argumentet når de returnerer til retten i dag. Arbeiderpartiet og støttepartiene Senterpartiet, SV, Rødt og MDG kom i går til enighet om revidert nasjonalbudsjett. Under en pressekonferanse i Stortingets vandrehall i går kveld sa Arbeiderpartiets Tuva Moflagg at budsjettet ansvarlig og nøytralt.
3: Vi enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå i regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser i skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
2: Mange som leier ut bolig eller hytte i sommer kan stå uten nødvendig dekning. Advarselen kommer fra Trygg Forsikring, som sier hærverk og tyveri hos leietager ofte ikke dekkes av ordinær innbo eller boligforsikring. Trygg oppgir at 9 av 10 skadesaker ved utleie gjelder hærverk. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Dette Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. Statsforvalteren har gitt endelig grønt lys for nydyrking av rundt 420 dekar skogsmark på Store Nøkleberg mellom Gjøvik og Lena. Dermed naboklagen avslått, skriver OA. Området skal brukes til matproduksjon og legge til rette for et planlagt solkraftverk som kan produsere strøm, tilsvarende årsforbruket til rundt 2000 husstander. Statsforvalteren har gitt tillatelse til å felle ulv i Stange og Nord-Odal. Bakgrunnen en ulveobservasjon og skader på sau, skriver rovdyr.org. Manglende fortau og fotgjengerfelt i Rådhusgata på Lena skaper bekymring for gående. OA skriver at lokalpolitiker Anne Hellstrøm har tatt opp saken flere ganger, mens kommunen opplyser at arbeidet med å revidere trafikksikkerhetsplanen trolig starter etter sommeren. 12 år etter at Lena Bad stengte dørene, starter nå detaljeplanleggingen av nye omsorgsboliger i badekvartalet. OA skriver at Østre Toten kommune ser for seg 60 omsorgsboliger i 2 byggetrinn, med mulig byggestart i 2029. Kommunedirektøren anbefaler den rimeligste løsningen med omsorgsboliger og nødvendige støttefunksjoner. Selv om Gjøvik-politikerne sa nei til et forsknings- og utviklingssenter på Skjerven, lever planene for bioparken videre. En aktør vurderer å bygge en fabrikk innen skog- og trenæringen, mens Antec Biogass ser på muligheten for et nytt biogassanlegg, skriver OA. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
4: Ja da, og da jeg drikker kaffe, og du drikker...
1: Jeg drikker kaffe latte.
4: Ja, kaffe latte. Mm-hmm. Vi i gang med den siste timen med vår morgensending her.
1: Den siste timen hørtes litt holdsomt ut, men...
4: Nei, ikke sånn på ordentlig da. Akkurat begynt uka.
1: Det har vi. Mm. Det godt å komme i rutine igjen.
4: Merker at jeg litt trøtt I øya.
1: Ja, det jeg også. Det ble litt sene morgener. Jeg hadde besøk av yngste datteren min I helgen, så vi har koset oss med ostekjeks til langt utover natt.
4: Ja.
1: Og så vi langt utover dagen. Nei, ikke veldig langt. Ja. 8-tida.
4: Ja, ikke sant? Jeg strekker meg til sånn rundt 9-tida, jeg.
1: Kan du gjøre det?
4: Ja, 9-10-tida. Ja. Det da har jeg... Kan ikke bli lenger.
1: Nei, for jeg står jo opp 5 på hverdagene når jeg skal hit, og da... Hvis jeg da strekker det for langt I helgene, så blir, det kommer litt I utur, altså.
4: Ja.
5: Mm-hmm. Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
1: Og været skal bli overskyet stort sett I hele dag, mulig et lite glimt av sol ut på dagen en gang. 17 grader på det meste, sier de på Yr. I morgen skal du måtte finne fram paraply og slagstøvler, for det skal bøtte ned I hele morgen, og gradene stiger ikke noe særlig over en 12-13 grader.

0: gjelder lokale artister, så vi på lokalradioen litt sånn, hva skal vi si, på?
1: Det jo her de gjerne skal starte, da, de som ikke har etablert seg ute, at de kan bruke vår radio som en arena.
0: Det har vel blitt vanskeligere dette her med å få plass til musikken på ja, radio?
1: Ja, på de mer hva skal jeg si, store radiokanalene så kan det virke sånn. Men til gjengjeld så det vel lettere for musikere å nå ut nå, både med TikTok, Spotify. De kommer ut på flere kanaler.
0: Det var ikke sånn før. Jeg kan huske at det var veldig mye trøkk på lokale artister mere for 20-30 år siden. Hør på Hanna. Men som et springbrett videre for å bli kjent. Men som sagt så har jo internettet tatt over en hel del.
1: Ja.
0: På dette her med sånn promotering da.
1: På godt og vondt.
0: På godt og vondt, men vi her som lokalradio, vi står på vi, og spiller lokale artister innimellom.
1: Ja, vi heier liksom på de vi har i bakhagen vår. Vi gjør det.
0: Og Håvard Bævre, han i bakgården, han fra Gjøvik. Og han kom her for ikke så lenge siden med en ny single som heter Ny Fasade. Jeg vet ikke om det om han har pusset opp eller hva han har gjort.
1: Nei, han sier jo selv at den markerer nok et kapittel i sin musikalske reise.
0: Og låta skal vi få høre nå snart.
1: Det skal vi gjøre.
0: Og så skal det handle litt om fremtiden for Tune skole på Eina. Jeg synes dette her et repeterende tema.
1: Det det. Nok en gang så det snakk om en mulig eventuell nedleggelse. Det jo synd at det forsvinner, de små skolene rundt omkring. Det virker som det alt skal sentraliseres og gjøres større og stordriftsfordeler. Men det da fordeler ved å være litt liten også.
0: Ja, fordi at det handler jo om aktivitetstilbudet, tilhørigheten i nærmiljøet. Og for elevene så vil det jo bli lengre skolevei og en litt annen skolehverdag da.
1: Ja, og da blir det jo bussing hit og dit og lengre turer og... Ja. Du mister den nære tilknytningen.
0: Men så jo en ting som sikkert, da. Det lages færre unger her i Norge.
1: Ja, jeg synes jeg har gjort mitt, jeg med tre. Det får du ta på din kappe, Alex.
0: Jeg har ikke gjort noe.
1: Nei.
0: Sånn det. Og Daril, han skal se nærmere på hvilke konsekvenser en eventuell nedleggelse av Tune skole kan få. Så da det bare å følge med den timen her. Ja.

Håvard Bauvre fra Gjøvik tilbake med ny musikk. Fredag slapp han singelen Ny fasade, en låt som markerer et nytt kapittel for den kreative musikeren, vokalisten og tekstforfatteren. Håvard har gjestet Totenradioen flere ganger tidligere, og denne gangen har vår reporter Jan-Erik Sandmo tatt en prat med ham om den ferske utgivelsen, tankene bak låta og hva som skjer videre.

0: Ja, det vi hører nå i bakgrunnen, som er snart ferdig, det er en melodi som heter Fast grunn, Løvhøgda. Og Håvard Bævre, det er du som har laget den, og den har forresten gått en god del på NRK Innlandet nå, har jeg hørt.
1: Ja, det stemmer. Den har fått til som lokal artist å være. Ganske god rotasjon på NRK P1 Innlandet nå i hele mai, og kanskje litt i juni også, så det er veldig, veldig hyggelig.
0: Ja, da skal vi sørge for oss å følge opp deg på Toten Radioen.
1: Så bra.
0: Ja, grunnen til at jeg prater med deg nå, Håvard, det er at på fredag så slappte du en ny låt, eller en ny single, og ja, hva heter den forresten?
1: Den heter Ny fasade. Det er en låt som skrev for bare noen få måneder siden, så spilte den inn i klokkereint studio på Gjøvik nå tidligere i vår.
0: Ja, dette med klokkereint studio, der har du spilt inn tidligere også, har du til det?
1: Jo, det stemmer. Det er jo sånn at nærmeste naboen min, der jeg bor på Gjøvik, han er jo innehaver av klokkereint studio. Sven Andréen heter han. Han er jo en ildsjel og en god produsent. Så han har jeg både spilt inn mye hos og diskuterer stadig musikk med.
0: Hva kan du si om denne låta, Ny fasade?
1: Det er egentlig litt sånn et evig aktuelt tema. Det er jo sånn at vi alle kjenner vel til noen som har gjort drastiske endringer i livet sitt i håp om å få det bedre med seg selv. Og så er det jo ikke alltid sånn at det er omgivelsene det kommer an på. Enten man bytter jobb, eller man skifter partner, eller man flytter, eller man starter helt på nytt. Det er jo det samme hodet som sitter på skuldrene, som det er noen ganger at det er det som heller bør ses litt nærmere på enn alle disse andre tingene i omgivelsene.
0: Er det litt etter egen erfaring da, eller?
1: Nei, egentlig ikke. Sånn, ikke primært, men det hender jo fra tid til annen at man har folk i omgivelsene sine som tar noen valg som noen ganger kan være smarte, andre ganger ikke.
0: Så, riktig. Ja. Selve innspillingen, hvem er det du har med deg på det?
1: Der har jeg med Pete Ingmar Ark på bass. Han er en som jeg har kjent i noen år, som bor, han bor også rett i nærheten av meg. Ellers så spiller jeg alt selv. Jeg er jo gammel trommis, så jeg har lagt trommene selv og gitarsporene og vokal. Fått litt hjelp av han Sven Andréen på perkusjon. Mm. Det er en av de første låtene som har instrumentert litt mer enn bare meg selv og en kassegitar.
0: Men er det plystring på denne sangen her?
1: Nei, det er ingen plystring. Det er bare gitar og vokal, bass og trommer, litt perkusjon. Ingen plystring. Jeg kan ikke plystre hver låt. Man sparer på konfekten. Ja.
0: Men Håvard Bævre, på fredag da du slepte denne singelen her, var det noe spesiell lansering da på fredag, eller?
1: Nei, ingenting. Det har jo hendt at jeg har lagt en liten slags release-konsert til samme dato som slipper single. Men nå ble det vanlig fredagstaco hjemme med familien, og så ja, ellers ikke så veldig mye mer. Men det er jo noen konserter nå fremover de neste ukene. Så.
0: Ja, konserter fremover, kan du nevne noen?
1: Ja, jeg spiller, skal vi se, 14. juni, søndag 14. juni, så spiller jeg på Kappdagen. Det er jo et sånt gammelt arrangement som de har ristet liv i igjen nede på Kapp. Og så spiller jeg 20. juni på Morgenstund på Peder Balke-senteret. Og så spiller jeg 4. juli på Gjøvik gård på Tone fra Tune.
0: Ok, Håvard Bævre, da skal vi spille den nye låta di, Ny fasade, og så får du ha lykke til videre fremover med din musikalske karriere.
1: Tusen takk for det.

0: Der hørte vi Håvard Bøvrer I samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Den nye singelen hans, Ny fasade, ble sluppet fredag og nå tilgjengelig på strømmetjenestene. Vi takker Håvard for praten og ønsker lykke til med både utgivelsen og det som kommer etter hvert.
1: Hei alle sammen, her kommer ukesnytt fra oss på Elon Rødfoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå begynner fotballfesten som vi alle har gledet oss til. Vi på Elon Rødfoss har selvfølgelig alt du trenger for å få en optimal opplevelse av de norske gutta på TV og radio. Vi har også masse tilbehørsprodukter, som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom på Amfi Rødfoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal du være.
2: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik I Sarkis fra Allians Optik på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, Og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik I Sarkis fra Storgata 43, Allians Optik på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
3: Nå det sommerfest hos Møbelringen Røyfoss. Fra 8. til 14. juni det knallgode tilbud på sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør. Vi har mye varer for lager og rask levering. Velkommen til sommerfest hos Møbelringen Røyfoss.
4: Totens beste møbelbutikk.
5: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
6: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Røyfoss trafikkskole. Vi holder oss her I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
5: Det bare for Raufossinger det da?
6: Åh nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
7: Raufoss Trafikkskole.
8: Hei, jeg Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at varig forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
9: Nei, fytte rakkeren skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
10: Hva du sier for noe? Ikke godt?
9: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
10: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra I alle år, da. Blankt I hvert fall.
9: Se her. Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
10: Nei, og hen får han gjort noe slik,
9: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslab på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drekkes, og de kan sende deg en steril flaske I posten om du ønsker det.
10: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
11: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Da skal vi få høre hvilke konsekvenser en eventuell nedleggelse av Tune skole kan få for elever, frivillighet og lokalsamfunnet på Eina. Og Dari Larsen har mer om det.
1: Tune skole på Eina kan, med sitt synkende elevtall, bli lagt ned. FAU-leder Camilla Ekeberg synes en eventuell nedleggelse svært trist, med de konsekvenser dette kan få for elever.
2: Nei, det jo at de må bytte skole da, få lengre reiseveg. Og så jo, unge jo forskjellige, og mange har sikkert takket da, dette er kjempefint, men så samtidig så det noen som overgangen hadde blitt krevende for. Så på større skoler det jo flere elever og flere relasjoner å forholde seg til, og da kan det jo kanskje være lettere for enkelt å falle det mellom stolene. Tuneskolen har jo mye å si for nærmiljøet, og det jo en del av lokalsamfunnet på Eina da, Tuneskolen.
1: Leder i Eina sportsklubb, Eirik Hamre Korsen, synes det veldig, veldig synd.

0: arena for oss.
1: Øyna har også nylig fått sin egen idrettshall. Hallen den ligger like inntil Tunne skole, og dette muliggjør et godt samspill mellom skole og idretten.
0: Det samspillet som jeg har I dag med skolen, med at de bruker det som gymsal, de blir vant med stedet, utstyr, man tar vare på det på grunn av at det er bygda sitt. Da. Man føler eierskap og glede av det som både barn og minst foreldrene rundt. Det frykter vi kan bli utfordret hvis skolen ikke der.
1: Ja, så du tror at en skolenedleggelse kan altså påvirke bruken av den nye idrettshallen?
0: Nå håper jeg jo at vi klarer selvfølgelig å opprettholde aktivitet, og vi har mye aktivitet for ungdom og voksne, men det jo selvfølgelig I dag så brukes den massevis av skolen, så den delen blir jo da selvfølgelig borte, og da må man jo se hvordan det vi kan skape mer aktivitet I hallen uten skolen her. Det skjønner vi, det blir en utfordring.
1: Tune skoles styrke ligger I at dette en liten skole, sier FAU-leder Camilla Ekeberg.
2: Og når du en liten skole, så det også lettere for å bli sett. Og den tilknyttingen og den, ja, det sosiale på en måte de har, og det sosiale og faglige de får på en liten skole da. Men at alle kjenner jo på en måte alle. Og det lett at det kanskje sklir litt vekk hvis det blir for mye huvud på en plass da.
1: Et dårligere miljø I skolegården ved en stor skole, mener du da?
2: Ja, det kan fort bli det.
1: Skolen beskrives som en viktig møteplass på Øyna, både for barn, foreldre og frivillige, og har stor betydning for fellesskapet og bidrar til at alle blir inkludert, sier Eirik Hammerøy-Korsen, som nå ønsker en vekst I lokalsamfunnet.
0: Vi ønsker flere unger. Vi ønsker at det skal bygges boliger, vi ønsker at folk flytter til, så vi liksom ser de scenariene som legges frem, da. Det mener vi at det bør kunne gjøres noe med, men heller snu litt sånn tankesettet og se på de enorme fine boforhold og idrettsforhold og skoleforhold man kan ha på Øyna, og da jo nedleggelse akkurat det motsatte av det, da.
1: At Tunne skole kan bli lagt ned når politikere skal diskutere skolestrukturen I kommunen, noe mange bekymrer seg over. Men hva med elevene selv? Hva tenker de om denne prosessen?
2: Ja, det vanskelig å svare på hva de tenker for noe, for det jo veldig stort aldersspenn der. Jeg har jo en datter selv på 11 år som synes at dette blir leit da. Og på en annen måte så jo, som sagt, unger jo forskjellige, de tilpasser seg jo forskjellig. Så det vanskelig å svare på for alle. Men at det blir vanskelig for noen, det jo ingen tvil om.
1: Hva vil du si til politikere, før de da skal ta stilling til disse alternativene her?
2: Nei, jeg tenker at de må ta beslutningen... Denne beslutningen må handle litt mer om bare økonomi alene. De må også se på hva som best for unga, læringsmiljøet og lokalsamfunnet.
1: Og det samme mener Hammerøy-Korsen. Politikere må også tenke på den verdien det å ha den I skolen, og ikke se seg blind på økonomi, selv om man fullt ut forstår den vanskelige økonomiske situasjonen kommunen I.
0: Vi forstår det at det knapt med penger, men det å heller kunne se hva slags verdier har det med at vi har som skolen, som en institusjon, også lokalt. Hva det som det beste for barna til å skape trygge og gode oppvekstvilkår? Som jeg tror det samspillet mellom skole, idrettslag, foreldre, frivillige aktiviteter som vi har på Øyna. For jeg tror... Det har større verdi og gir mer ringvirkninger enn kanskje de relativt få kronene man sparer på å legge ned.
3: Og det var vår reporter Odd Arild Larsen som har tatt en nærmere titt på hvilke følger en eventuell nedleggelse av Tunne skole kan få for Øyna samfunnet. Saken engasjerer mange og debatten om skolens fremtid kommer trolig til å fortsette I tida fremover.
4: Hei! Kort inn på radioen din, fra gull og glede I Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsøl.

0: Vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. God sommer!
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder: Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Elite Bil på Raufoss er tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og er også Cermis-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen er avtalt på forhånd.
4: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
5: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
4: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.

0: Ja, ny uke betyr ny konkurranse.
1: Det gjør det. Ny premie også.
0: ja da, og forrige uke så delte vi ut pizza.
1: Det gjorde vi.
0: Fra
1: pizzabakeren.
0: Pizzabakeren Lena Hundalen eller Raufoss.
1: Ja.
0: Denne uka her så skal vi dele bort, det 500 kroner det snakk om.
1: På Byggtorget Lena.
0: Og da kan man jo kjøpe noe som man kan ha ute i hagen.
1: For eksempel.
0: Og det skal på en måte handle om noe du har ute i hagen, eller kanskje i vindueskarmen, eller ja, hvor det du har blomstene dine, Kristin?
1: Jeg har de både ute og inne. Ja, både masse ute på i krukker og drivhus ute på ute i hagen.
0: Så spørsmålet, konkurransen denne uka hva blomstrer hos deg?
1: Ja, og det mulighet å tenke litt ut av boksen, litt kreativt.
0: Så ta et bilde av blomster, hage, uteplass. Ja.
1: Jeg hadde en sånn hengende kurv utenfor døra en gang, gamle huset mitt. Ja. Og jeg synes den blomsten oppi der, den var litt sånn tuff, så jeg vannet den, jeg bytta jord, og hadde på gjøding, ja. Og jeg stelte litt ekstra, men den var litt sånn flat og rar og tuff, og plutselig en dag så skjønte jeg hvorfor. Og det var fordi katten til datteren min som bodde i etasjen over, hun hoppet oppi der og lå oppå blomsten.
0: Ja, men.
1: Så da var det ikke rart at den ble litt sånn, hun prøvde å ligge der og kikke, for da har hun oversikt over fugler og litt sånn. Så det kan jo hende være at det sitter, kanskje du har en katt eller en hund som sitter i vindueskarmen og blomster. Sitter der og blomstrer.
0: Ja.
1: Så det går jo å tenke litt utenfor boksen her også.
0: Hvis du ikke har Snapchat, hvis du har det, så legg oss til Totenradion, send bildet. Hvis ikke, så kan du sende en melding til et telefonnummer, en MMS.
1: Ja.
0: Og det 41 41 56
1: 44.
0: 44. Eller, vi jo på Facebook, så du kan jo sende en melding der, og hvis du vil det på sånn messenger-ting.
1: Ja, vi pleier å opplyse om det, men vi har til dags dato ikke fått en eneste henvendelse utenom på Snap. Så ja, det så tror folk liker Snap som et...
0: Snap er, og det å bare ta et bilde og snappe av gårde, det veldig lett. Så da er det bare å gjøre det. Vi skal høre på litt musikk, vi. Før vi... Ja, vi skal høre på litt musikk.

0: har sovet godt.
1: Jeg har det altså. Ja.
0: Fever dream, det har jeg ikke opplevd. Det lenge siden jeg opplevd, at man våkner og helt svett.
1: Ja, og så drømmer man jo gjerne litt mye rart når du har feber eller syk. Ja. Så har jeg mer drømmer enn ellers.
0: Det var kanskje det Alex Warren skulle fram til her.
1: Mulig.
0: Og her oppslagstavla. Det blir sommeravslutning for språkkaféen I Misjonshuset Hunndalen. Dette foregår tirsdag 9. juni fra 17 til 19. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten inviterer til hørseltesting på Lena Bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har altså like personer som hjelper brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet.
1: Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør. Bindende påmelding på mobil 970 11 232 innen 17. juni.
0: Østre Toten Bygde Pride minner om at det Bygde Pride på Lena lørdag 13. juni klokka 12. Oppmøte ved Totenhallen klokka 11 for lag og foreninger. Det blir Bygde Pride etterspill på Raufoss på retrobar og livescene med Martine Kraft og Jump Off Joe klokka 21. Og det var en kikk på oppslagstavla.
2: Nå hører du stemmen til Benedikte Narum, og jeg lager revy på Raufoss. Og for sjette året på rad så inviterer vi til Raufoss-revyen I bakgården til bygning 5 inne I Raufoss Industripark. Og vi gleder oss noe helt sinnssykt! Og revyen har premiere torsdag 25. juni klokka 18 med kun 5 forestillinger fra 25. til 27. juni. Og skal du få med deg dette her, så gjelder det å skaffe seg billett, enten på ebillett.no eller på biblioteket. Jeg håper at vi ses!
3: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.
5: Du hører på Tøp og Jern.
6: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
7: Det bra vignett I hvert fall.
1: Ja, den ikke så verst.
7: Hvis du hører på det, så det fredag da, 12 til 2.
5: Tøp og Jern.
7: Kan hende bli artig.
5: På Totenradioen.
0: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6.
8: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
0: Morgenkvisten ferdig for I dag.
1: Det den.
0: Mm. I morgen så skal du få høre mer om Helt på jordet, og vi skal følge opp saken om Tune skole. Vi skal få noen politiske meninger om skolestrukturen på Tune skole. Ja. Det I morgen. Vi skal fortsette nå etter klokka 10. Da det du som sitter I studio.
1: Da skal jeg sitte der og prate litt og spille musikk.
0: Og nå det sånn at du kan klikke deg inn på nettsidene våre og sende en gratulasjon. Det har vi altså, det har vi åpnet opp for nå, mellom klokka 10 og 2 alle hverdager.
1: Mm-hmm.
0: Så hvis du kjenner noen som har bursdag, eller gratulerer
1: fått ny jobb, eller fått barn, eller gifta seg, eller...
0: Som på en måte du vil markere med et bilde og en tekst på nettsiden våre, og med en hilsen på radio,
1: mm-hmm.
0: så gå inn på totenradioen.no og legg inn noe der.
1: Da skal jeg lese opp, vet du.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: I går kveld ble det enighet om et revidert statsbudsjett. Finansminister Jens Stoltenberg mener endringene kan bidra til lavere prisvekst. Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsolt Hov sier til Dagens Næringsliv at prisveksten bare går ned hvis man strammer inn, og at budsjettet ikke gjør det. Go-Ahead trekker seg ut av Norge når kontrakten utløper i desember 2027. Vy overtar rutene på Sørlandsbanen og Jærbanen, det skriver Stavanger Aftenblad. Konsernsjef Patrick Verver sier selskapet ikke har planer etter 2027, og at de planlegger en stille og sømløs avvikling. Rundt 350 000 polikliniske avtaler i Sykehus-Norge blir årlig ikke gjennomført fordi pasienter ikke møter eller endrer timen uten å melde ifra. Det gir lengre ventetid og merarbeid. Helse Vest har redusert uteblivelser med påminnelser og høyere gebyrer. Regjeringen vil nå evaluere ordningen og vurdere bedre digitale løsninger. Gaute Skjervø tar ikke gjenvalg som AUF-leder på landsmøtet i oktober. Han sier at tiden er over. Skjervø viser til 4 år som nestleder og 2 år som leder, og mener AUF har hatt både medvind og motvind blant unge velgere. Han tror trenden nå kan snu. Marius Borg Høiby møter i tingretten på nytt i dag med krav om å bli løslatt med fotlenke. Advokaten hans var i retten på fredag og ba om løslatelse, men ble avvist. Bakgrunnen for kravet fredag var kronprinsesse Mette Marits alvorlige helsesituasjon. Det er også argumentet når de returnerer til retten i dag. En stor studie viser at kvinner som bruker GLP-1-preparater, som Ozempic og Wegovy, har rundt 30% lavere risiko for å få brystkreft. Funnene bygger på over 110 000 kvinner, skriver Science Daily. Forskerne sier at studien er observasjonsbasert. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Klokka 10, det mandag, og du hører på Midt på dagen med Kristin. Her på Totenradioen skal vi spille bra musikk for deg, litt variert, og ja, vi startet med Taylor Swift med Willow, og nå det Gabrielle sin tur med Dreams.

Totteradion har jo nettopp nå startet med gratulasjoner. At du kan sende inn gratulasjoner til, ja, om det gjelder bursdag, forfremmelse på jobb, ny jobb, morsdag, farsdag, hun har bursdag. Ja, ulike ting. Så det fullt mulig å sende inn det på totenradion.no på nettet. Bilde, gratulasjon, og så blir det godkjent her hos oss, og så blir det lest opp da på mellom klokka 10 og klokka 2 her på midt på dagen med Kristin. Så da det bare å gå inn der og se, og jeg vet jeg har en gratulasjon I dag, og den skal jeg ta etter vi har hørt litt musikk.

0: Ramnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
2: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
3: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ikke inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
4: Da vil jeg støtte Radio Toten.
5: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv I lokalradioen din.

og da skal jeg lese opp en gratulasjon. Den ble veldig intern, for det faktisk en gratulasjon som jeg selv har sendt inn, og det gjelder min eldste datter, Ida Kristin Gustavsen. Gratulasjonen lyder som følger. Hurra for deg, Ida. 33 år i dag, 8. juni. Nyt dagen din.

0: du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
1: Du, du vil ikke prøve en slik radioreklame da?
2: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
3: Totenradion.
4: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe graserotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
5: Da vil jeg støtte Radio Toten.
6: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv I lokalradioen din.
7: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på Toten

0: Nei, fytte rakkeren skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
1: Hva du sier for noe? Ikke godt?
0: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
1: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra I alle år, da. Blankt I hvert fall.
0: Se her. Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
1: Nei, og hen får han gjort noe slik,
0: da? Da kan du ta kontakt med Mjøsla på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drekkenes. Og de kan sende deg en steril flaske I posten om du ønsker det.
1: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: NATO-fly har i morgentimen i dag skutt ned en russisk drone i latvisk luftrom, ifølge Reuters. Først varslet Latvias forsvar om dronen langs grensen til Russland. Senere bekreftet Latvias her at NATO håndterte hendelsen uten at det meldt om skader. I enighet om revidert nasjonalbudsjett får fylkesveien en ekstra milliard kroner til vedlikehold. NAF mener pengene sårt tiltrengt for å bremse økende forfall og styrke trafikksikkerhet og beredskap. Fylkene med størst veiforfall får mest, mens økningen til riksvei blir mindre enn regjeringen la frem i mai. I går kveld ble det enighet om et revidert statsbudsjett. Finansminister Jens Stoltenberg mener endringene kan bidra til lavere prisvekst. Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsolt Hov sier til Dagens Næringsliv at prisveksten bare går ned hvis man strammer inn, og at budsjettet ikke gjør det. Go-Ahead trekker seg ut av Norge når kontrakten utløper i desember 2027. Vy overtar rutene på Sørlandsbanen og Jærbanen, det skriver Stavanger Aftenblad. Konsernsjef Patrick Verver sier selskapet ikke har planer etter 2027, og at de planlegger en stille og sømløs avvikling. Rundt 350 000 polikliniske avtaler i Sykehus-Norge blir årlig ikke gjennomført fordi pasienter ikke møter eller endrer timen uten å melde ifra. Det gir lengre ventetid og merarbeid. Helse Vest har redusert uteblivelser med påminnelser og høyere gebyrer. Regjeringen vil nå evaluere ordningen og vurdere bedre digitale løsninger. En stor studie viser at kvinner som bruker GLP-1-preparater, som Ozempic og Wegovy, har rundt 30% lavere risiko for å få brystkreft. Funnene bygger på over 110 000 kvinner, skriver Science Daily. Forskerne sier at studien observasjonsbasert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Og da har klokka passert 11. Du hører fortsatt på Midt på dagen med Kristin her på Totenradioen. Vi har akkurat hørt Dua Lipa og DaBaby med låta Levitating, og skal tilbake igjen til 1990, Bon Jovi, Blaze of Glory.
1: Bonnie, you are not a god.
2: Why don't you pull the trigger and find out?

0: Nå er det sommerfest hos Møbelringen Røyfoss. Fra 8. til 14. juni er det knallgode tilbud på sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør. Vi har mye varer for lager og rask levering. Velkommen til sommerfest hos Møbelringen Røyfoss.
1: Totens beste møbelbutikk.
2: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
3: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Røyfoss Trafikkskole. Vi har holdt her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Er det bare for Raufossinger det da?
3: Å nei da, alle er velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
4: Raufoss Trafikkskole.
5: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer enn mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygger det gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.

0: Hei alle sammen, her kommer ukesnytt fra oss på Elon Raufoss. Din lokale elektronikkbutikk. Nå begynner fotballfesten som vi alle har gledet oss til. Vi på Elon Raufoss har selvfølgelig alt du trenger for å få en optimal opplevelse av de norske gutta på TV og radio. Vi har også masse tilbehørsprodukter, som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom på Amfer Raufoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.
1: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optikker Sarkis fra Allianz Optikk på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikker Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Raufoss. Over og ut, vi synes.
2: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag.

0: Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på hjul.
1: Taxi!
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.

Du hører fortsatt på Midt på dagen med Kristin her på Toteradion. Vi har akkurat hørt Teddy Swims med låta The Door. Det nærmer seg snart at skoleferien starter, og kanskje det på tide å tenke litt over. Du litt forelsket I læreren? Vi skal I hvert fall høre The Kids med låta Forelsket I læreren fra 1980.

0: Nå hører du stemme av Tella Benedikte Narum, og jeg lager revy på Raufoss. Og for sjette året på rad så inviterer vi til Raufoss-revyen I bakgården til bygning 5 inne I Raufoss Industripark. Og vi gleder oss noe helt sinnssykt! Og revyen har premiere torsdag 25. juni klokka 18 med kun 5 forestillinger fra 25. til 27. juni. Og skal du få med deg dette her, så gjelder det å skaffe seg billett, enten på ebillett.no eller på biblioteket. Jeg håper at vi ses!
1: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede I Storgata 39 på Raufoss. Nå det tid for bunadsølv. Vi har godt utvalg I butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg I dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede I Storgata 39 på Raufoss. God sommer!
2: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt I livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
3: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker I nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og så langt vi kan fleksible I forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
2: Vi har butikker I Gjøvik, både på Kirkeby og I sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Oslo tingrett behandler i ettermiddag spørsmål om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetekt for å være med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Det skjer etter at advokater fredag ba om løslatelse, blant annet fordi sykdommen hennes har forverret seg, og fordi hun er satt på liste for lungetransplantasjon. En mann i 30-årene, siktet for å ha drept en 40-åring i Stavanger, skal fremstilles for varetekt i dag. Mannens forsvarer opplyser dette til NTB. Fengslingsmøtet holdes i Stavanger tinghus. Den siktede nekter straffskyld. I enighet om revidert nasjonalbudsjett får fylkesveien en ekstra milliard kroner til vedlikehold. NAF mener pengene er sårt tiltrengt for å bremse økende forfall og styrke trafikksikkerhet og beredskap. Fylkene med størst veiforfall får mest, mens økningen til riksvei blir mindre enn regjeringen la frem i mai. I går kveld ble det enighet om et revidert statsbudsjett. Finansminister Jens Stoltenberg mener endringene kan bidra til lavere prisvekst. Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsolt Hov sier til Dagens Næringsliv at prisveksten bare går ned hvis man strammer inn, og at budsjettet ikke gjør det. NATO-fly har i morgentimen i dag skutt ned en russisk drone i latvisk luftrom, ifølge Reuters. Først varslet Latvias forsvar om dronen langs grensen til Russland. Senere bekreftet Latvias hær at NATO håndterte hendelsen uten at det er meldt om skader. Under søndagens kamp mellom Danmark og Ukraina besvimte Christian Eriksen, og kampen ble avblåst. Det er 5 år siden han fikk hjertestans i EM, og han fikk senere implantert en hjertestarter. Tidligere i dag oppdaterte Danmarks landslagslege Morten Boesen om at Eriksen har det bra, er ved godt mot og trolig kan reise hjem snart. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

og da har klokka bikka 12. Vi hørte akkurat Jung og Dagny med låta Something Beautiful, før vi setter over til låta som nok fikk en ny renaissance gjennom filmen Love Actually, nemlig Wet Wet Wet sin Love Is All Around.

0: would do. I wish that I could tell you that I'll miss you.
1: Hei, jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger I hverdagen. Vi åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
4: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe graserotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
5: Da vil jeg støtte Radio Toten.
6: Støtt Radio Toten med din graserotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv I lokalradioen din.

0: skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
1: Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der vi!
2: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
1: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10. Ja, der var den lyden igjen da.
2: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
1: Totenradion.
2: Ja, nå må du gjøre det da.
3: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
2: Død på hjernen, fast på Totenradion nå.
3: Når da?
4: Fredag lørdag, 12 til 2!

ikke har fått med deg, så har vi altså gratulasjoner her på Totenradion nå. Hvis du går inn på totenradion.no, så kan du sende en gratulasjon der, så skal vi følge med litt der vi, og godkjenne, og så kommer gratulasjonshilsningen til å bli lest opp her I midt på dagen med Kristin, I mellom klokka 10 og 2, I tillegg til at den står på nettsiden vår. Bare å gå inn der altså.

0: Nei, fytte rakkeren skinnet. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
1: Hva du sier for noe? Ikke godt?
0: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
1: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra I alle år, da. Blankt I hvert fall.
0: Se her. Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
1: Nei. Og hen får han gjort noe slik,
0: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslab på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drikkes. Og de kan sende deg en steril flaske I posten om du ønsker det.
1: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
2: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradio.no.
3: Ja, der var den lyden igjen da.
4: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
3: Toten Radioen.
4: Ja, nå må du gjøre det da.
0: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
5: Da vil jeg støtte Radio Toten.
6: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv I lokalradioen din.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Et flertall av nordmenn aksepterer krenkende ytringer i samfunnsdebatten. Rapporten som laget på oppdrag fra Fritt Ord viser at frykten for falske nyheter og utenlandsk påvirkning øker. 80% mener politikere bør tåle krenkelser, mens bare 3% vil straffe ytringene med bøter eller fengsel. Oslo tingrett behandler i ettermiddag spørsmålet om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetekt for å være med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Det skjer etter at advokater fredag ba om løslatelse, blant annet fordi sykdommen hennes har forverret seg, og fordi hun er satt på liste for lungetransplantasjon. En mann i 30-årene, siktet for å ha drept en 40-åring i Stavanger, skal fremstilles for varetekt i dag. Mannens forsvarer opplyser dette til NTB. Fengslingsmøtet holdes i Stavanger tinghus. Den siktede nekter straffskyld. I enighet om revidert nasjonalbudsjett får fylkesveien en ekstra milliard kroner til vedlikehold. NAF mener pengene er sårt tiltrengt for å bremse økende forfall og styrke trafikksikkerhet og beredskap. Fylkene med størst veiforfall får mest, mens økningen til riksvei blir mindre enn regjeringen la frem i mai. En universal vaksine mot koronavirus utviklet av KI er testet på mennesker for første gang. University of Cambridge og DioSynVax melder at studien med 39 friske frivillige viser at vaksinen er trygg og ikke gir betydelige bivirkninger. Den utløste også immunrespons mot beslektede virus og kan gis uten bruk av sprøyte. Under søndagens kamp mellom Danmark og Ukraina besvimte Christian Eriksen, og kampen ble avblåst. Det er 5 år siden han fikk hjertestans i EM, og han fikk senere implantert en hjertestarter. Tidligere i dag oppdaterte Danmarks landslagslege Morten Boesen om at Eriksen har det bra, er ved godt mot og trolig kan reise hjem snart. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Klokka har passert ett og vi inne I den siste timen av Midt på dagen med Kristin denne mandag 8. juni. Vi hørte Matilda med Baby Steps og skal til 10 000 gærninger, 10 000 maniacs because the night.

Sabrina Carpenter har nok litt dårlige erfaringer på mannområdet. Hun har akkurat synget ferdig om Manchild, og så det Sara Larsson sin tur. Vi setter over til Sverige. So good!

0: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
1: Hei Ørjan, du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
2: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder hotell i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Er det bare for Raufossinger det da?
2: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
3: Raufoss Trafikkskole.
4: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

akkurat hørt Bella Kay igjen med I love it, I love it, I love it. Vi skal tilbake igjen til 2005. Da kom Shakira med denne låta La Tortura.

Alex Warren og Jelly Roll med låta Bloodline, veldig kul låt. Og før jeg takker for meg helt I dag, og takker for følge, så skal vi blant annet høre Donkey Boy med Trigger Fingers som kom I 2013. Så skal vi få høre litt Ina Wroldsen og litt Belcanto og ja. Ja, men takk for følge I dag, og så høres vi igjen I morgen. Ha det!

0: together.
1: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede I Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg I butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg I dåpsgaver, også om du trenger gravering så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede I Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
2: Nå det sommerfest hos Møbelringen Røyfoss. Fra 8. til 14. juni det knallgode tilbud på sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør. Vi har mye varer på lager for rask levering. Velkommen til sommerfest hos Møbelringen Røyfoss.
3: Totens beste møbelbutikk.
4: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra oss på Elon Røyfoss. Din lokale elektronikkbutikk. Nå begynner fotballfesten som vi alle har gledet oss til. Vi på Elon Røyfoss har selvfølgelig alt du trenger for å få en optimal opplevelse av de norske gutta på TV og radio. Vi har også masse tilbehørsprodukter, som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom på Amfer Røyfoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal du være!
5: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optikker Sarkis fra Allianz Optikk på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikker Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Røyfoss. Over og ut, vi synes.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja, det er klart for fire nye timer med ettermiddagsrushet. Vi starter med nyheter. Klokka to.
2: To kinesiske statsborgere pågrepet i Oslo i helgen. Det bekrefter politiet til NRK. Kineserne siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i to uker blir begjært. Regjeringen har åpnet for å forlenge skjenketidene under fotball-VM, men NRK melder at 90 kommuner svarer nei. Av 269 kommuner som har svart, kan 137 likevel åpne kraner lenger ved VM-kamper på storskjerm. 42 kommuner har ikke avklart spørsmålet. Et flertall av nordmenn aksepterer krenkende ytringer i samfunnsdebatten. Rapporten som laget på oppdrag fra Fritt Ord viser at frykten for falske nyheter og utenlandsk påvirkning øker. 80% mener politikere bør tåle krenkelser, mens bare 3% vil straffe ytringene med bøter eller fengsel. Oslo tingrett behandler i ettermiddag spørsmål om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetekt for å være med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Det skjer etter at advokater fredag ba om løslatelse, blant annet fordi sykdommen hennes har forverret seg, og fordi hun satt på liste for lungetransplantasjon. En mann i 30-årene, siktet for å ha drept en 40-åring i Stavanger, skal fremstilles for varetekt i dag. Mannens forsvarer opplyser dette til NTB. Fengslingsmøtet holdes i Stavanger tinghus. Den siktede nekter straffskyld. En universal vaksine mot koronavirus utviklet av KI testet på mennesker for første gang. University of Cambridge og DioSynVax melder at studien med 39 friske frivillige viser at vaksinen trygg og ikke gir betydelige bivirkninger. Den utløste også immunrespons mot besliktede virus og kan gis uten bruk av sprøyte. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.
1: Ja, det fire nye timer med ettermiddagsrush her på din lokale radiostasjon, Totenradioen, og Alexander Bryntesen det som sitter her i studio og holder deg med godt selskap. Du skal få høre mer om Joakim Haugen Wang. Han en ung gründer, og det Jan Erik som har tatt en prat med han. Av andre ting, du skal få klipp fra morgensendingen vår, hvor vi snakker litt om totenord og uttrykk. Ja, nettopp. Nå først en kikk på været.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
1: Skyet det meldt resten av dagen, og så det bare å holde seg fast, for i morgen på tirsdag så det meldt regn stort sett hele dagen, og det kommer til å komme en del regn. Onsdag skyet oppholdsvær, delvis skyet, ikke så veldig varmt, rundt 16 grader. Torsdag så blir det en blanding av både sol og regn.

helt gærne, gutter er clean kokos. Og minneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Fra å ta over Osbakken Café, som bare 18-åring i 2019, har Joakim Haugen Wang bygget opp en stadig større virksomhet. I dag står han bak flere serveringssteder, og har gjort interessen for mat og vertskap til en livsstil. Jan-Erik har møtt den driftige gründeren på Husets Café for en prat om reisen så langt.
1: Akkurat nå så sitter vi ute på Husets Café på Raufoss, og der har jeg fått tak I en Joakim Haugen Wang. Og Joakim, jeg vil også kalle deg en gründer, kan ikke det?
2: Ja, og kan jeg jo si det.
1: En ung gründer?
2: Ja.
1: For bakgrunnen at I 2019 så startet du Osbakken Café som 18-åring, og hva som gjorde at du liksom ville inn på dette yrket der da?
2: Du, akkurat yrket I seg selv, der fant jeg inspirasjon ganske ung egentlig. Jeg ble veldig inspirert av disse TV-serier av kjøkkener, alt I stål, Eivind Hellstrøm som står der og er kar, ikke sant? Jeg synes hele gimmicken var kul, for å si det like, det ga meg en fin vibbe. Og det klart det å lage mat. Altså mat I seg selv, det noe alle trenger hele tiden.
1: Hva det som gjør at du var så interessert I mat da? Du vokste opp med å drive på kjøkkenet sammen med mamma, eller?
2: Nei, men jeg har fått servert veldig mye god mat. Ja. Det har jeg, ja. Absolutt. Så jeg rivandes dame. Nei, også, jeg tror jeg også det var litt, som sagt, den her litt Hellstrøm-inspirasjon nå. Hvordan et proffkjøkken virker da. Så jeg ganske tidlig fant ut at det denne bransjen her jeg har lyst til å drive med.
1: Ja, og vi må jo si at dette har vært en suksess så langt, for at du driver til bære på Osbakken lenger. Du har jo tre andre plasser, fire andre plasser faktisk. Mm-hmm. Og når var det du tok steget fra Osbakken og til andre plasser da?
2: Du, det var når jeg følte at vi hadde fått Osbakken, at vi hadde fått et riktig tema der, og at ting gikk greit, at vi fikk gode tilbakemeldinger. Og da var det plutselig Oddveig Strand som skulle gi seg inne på Folkets Hus, eller Hus og Kaffe da. Og da kontaktet vi I hun og var her på noen møter og pratet med hun hvordan kaffen hennes hadde fungert da. Og vi så liksom denne litt foreningen med konseptet av husmannskost som vi driver med på Osbakken. Og tenkte at, ja, hva skal man si? Det er jo en skam hvis hun må legge ned og det ikke skal bli noe her. Det jo en tradisjonsplass dette jo, med mange, mange år med drift.
1: For det var et veldig flott konsept dette, var det ikke det?
2: Absolutt. Dette konseptet var liksom midt I vår gate, vil jeg si. Mm. Husmannskost og variert kost, litt minst ukesmenyr.
1: Men da tok det over her på Folkets Hus.
2: Mm.
1: Hvilket år var det?
2: Jeg lurer på om det var I 22. Mm. Mm.
1: Ja, og det har du ikke angre på?
2: Nei, ikke per dags dato I hvert fall. Nei. Det klart, det har vært mye humper opp og ned hele vegen, men det det vel for alle I denne bransjen som starter opp.
1: Ja, og du har prøvd mange andre plasser, og du har jo blant annet Bøbru kiosk og gatekjøkken som fortsatt I drift.
2: Ja. Da hadde jeg aldri vurdert å drive et gatekjøkken før det, men jeg pratet litt med noen folk som sa at der har det liksom vært tradisjoner med litt forskjellige retter, og Bøbrykiosken har på en måte alltid bestått det nå. Og det tror jeg kan være litt sånn fellesnevneren I det jeg driver med. Ting som alltid har vært der, og nå en risiko for at det ikke skal være der lenger. Da jeg kom inn litt og prøvde å lage en avtale der da.
1: Ja, for det handler jo også om å få driften til å gå rundt, ikke sant? Økonomisk, og I og med at folk som tidligere har drivet der ikke fått til å gå, så betyr det at du har noen gener da, som gjør at du ser at du kan, eller at du får til effektiv drift da.
2: Ja, og det som jeg sier, når du starter et prosjekt, og så spesielt her på bygda, så Det går sakte I starten. Etter hvert så kommer det til et punkt hvor det på en måte blir make or break. Men så langt så føler jeg at vi har fått det her ganske bra, ja. Det synes jeg.
1: Det siste som vi vet om her da, at du tok over Torsætra kafé. Mm. Og der var det sånn, der var det også noe helt annet enn husmannskost.
2: Der var det, altså nå vil jeg si at Bøbrus I konsept og spriker jo godt ifra det vi drev med fra før. Men det klart, å drifte gatekjøkken, du har en enklere menu som vi prøvde å, som vi har prøvd å gi litt heving, da, kan man si. Men når du kom til Torsætra, og Frode Skogstrand sitt kjøkken, det var ute av denne liga enn det jeg har vært med på tidligere. For å si det mildt, det var de flotteste råvarer, og det var de største koltbordene som jeg personlig har sett. Men etter mange, og jeg vil si mange timer på et kjøkken sammen med Frode for å lære hans oppskrifter og hans måter, så som han selv sier, nå det likt.
1: Ja.
2: Nå har det knådd lista.
1: Ja, da ble du godkjent på en måte.
2: Jeg ble godkjent, og jeg skjønte allerede fra første sekund hvor jeg tråkket inn på det kjøkkenet at her kommer jeg til å bli evaluert.
1: Det som var med Frode Skogstrand var at han gikk ut og anbefalte og sa det, «Åh, du må ha på det det til her!»
2: Høres ut som han, det. Han var frem på.
1: Ja, frem på.
2: Ja, absolutt. Ja.
1: Har du tid over deg også?
2: Du, jeg kommer gjerne med anbefalinger. Jeg vet hva som passer sammen. Jeg kanskje ikke like frem på som Skogstrand selv, men jeg prøver. Absolutt.
1: Men Joakim Haugen Wang, dette med inspirasjon. Hvor det du egentlig får inspirasjon ifra da?
2: Vet du hva? Jeg henter inspirasjonen min ifra for det første et lokalsamfunn som jeg føler avhengig av disse eteplassene her for å kunne fortsatt være det lokalsamfunnet det i dag. Jeg føler at hvis ikke jeg og mange andre I bransjen som driver lokalt gjør det, så det kommer til å være et alt for stort savn. Det kommer til å bli et sprekk I lokalsamfunnet, rett og slett.
1: Så det litt samfunnsansvar, du sier
2: noe? Ja, absolutt. Jeg kjenner at når jeg får gode tilbakemeldinger på det vi leverer I lokaler som har levert I 30-50 år tilbake I tid, da føler jeg at det gjør at lokalsamfunnet står I hevd, rett og slett. Og det henter jeg mye inspirasjon fra. Det og noen fantastiske ansatte jeg har.
1: Ja, altså, det ikke bare å hente folk fra gata for å bli ansatt hos deg. Hvordan det du plukker ut riktig mannskap, da?
2: Du, det litt vanskelig å si. Jeg ansetter mye forskjellige folk, med mye forskjellige bakgrunner. Men det jeg har erfart så langt I min karriere, det at alle kan trenes til å bli gode. Jeg har folk som jobber for meg som aldri hadde stått på et kjøkken før vi møttes, og det noen av mine fremste kokker nå. Absolutt. Så det er pågangsmot og vilje å stå på, og det å ha lyst til å lære dette faget, det kan alle bli flinke kokker.
1: Helt til slutt, Joakim Haugen Wang, nye planer fremover. Hvordan ser du på fremtiden?
2: Du, jeg ser lyst på fremtiden. Vi har noen planer. Det har vi. For både eksisterende steder og kanskje noe enda litt lengre frem I tid.
1: Da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
2: Tusen takk.
0: Ja, Joakim Haugen Wang I samtale med Jan-Erik Sandmo på Husets Café. Den unge gründeren har på få år gått fra å drive en kafé til å stå bak flere serveringssteder I distriktet, og har ingen planer om å gi seg med det første.
3: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem I innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går I hovedsakelig til vårt hjelpearbeid I Østeuropa.
4: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker I nød.
3: Kjøper du, så hjelper du på ting og tøy.
5: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
6: Nå hører du stemmen til Benedikte Narum, og jeg lager revy på Raufoss. Og for sjette året på rad så inviterer vi til Raufoss-revyen I bakgården til bygning 5 inne I Raufoss Industripark. Og vi gleder oss noe helt sinnssykt! Og revyen har premiere torsdag 25. juni klokka 18 med kun 5 forestillinger fra 25. til 27. juni. Og skal du få med deg dette her, så gjelder det å skaffe seg billett, enten på ebillett.no eller på biblioteket. Jeg håper at vi ses.
7: Hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
8: Ettermiddagsrøsjet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
1: Skyet det meldt resten av dagen rundt 17-18 varmegrader. I morgen på tirsdag så blir det innevær, hvis ikke du liker å være ute I regnet da. Stort sett regn hele dagen, ganske mye med, faktisk. Så tar vi med onsdag 10. juni, det meldt delvis skyet oppholdsvær og rundt 16 varmegrader.

0: Jeg hører jo ikke at dere sier Ama så ofte.
1: Ama, men ikke det mer i Gjøvik?
2: Jeg tror også det...
0: Nei, den kan være på Totninga da, Nama.
2: Ja, for den sier de, når jeg var liten, så bodde min mormor oppe i Landåsbygda. Mm. Så når jeg kom hjem derfra etter sommerferien, så sa jeg Ama.
0: Men det mange som lurer på, det Ama kommer fra? Men de spør ikke før de sier Sjø oppe i Trøndelag.
2: Nei, men Sjø kommer fra Ser du, ja. Og Ama kommer fra Da, men.
0: Mm. Men det blir på en måte i samme kategorien. Mm. Det en sånn der fyllepotting.
1: Det et fylleord, ja. Ama.
0: Ser du Ama?
1: Ja, men...
0: Får du ikke skjønt det, Ama?
1: Jeg skal du ha kaffe nå, Ama?
0: Ja, hver gang jeg kommer, da skal jeg ha det, Ama. Klart irriterende.
2: Hvis vi er dyktige, Ama.
1: Du, tenk om vi her på radioen, Ama, skulle sitte og si Ama hele tiden, Ama. Det hadde vært skikkelig rart, Ama.
2: Det fint, kanskje.
0: Og så kan du overkorte Ama.
1: Jaha, Ma.
0: Tell Ma.
1: Ma. Ma. Mm. Ama. Nei, jeg må si
0: Skjønner du til det, Ama?
1: Ma, ja. Ungdommen bort på klubben. Du jobber jo på fyrverker i ungdomshus. Har de noe de har som sånne ord som går igjen?
0: Men det ikke totning.
1: Det ikke totning, nei.
0: Det lite av det, dessverre.
1: Ja, det akkurat det. Ja, vi har snakket om det før. Det jo litt synd at totningen blir utvannet.
0: Ja, det de sa. De syntes det ikke hørtes bra ut å betale totning, og jeg bare, nå må du skjerpe deg, Kjell. Har du født den? Ja, Gjøvik. Ja, har du bare bodd hele livet ditt, henne? Røyfoss. Ja, hva slags kommune det at? Det Vestre Toten. Ja, så tar det totning.
1: Ja, men så høres det litt dumt ut hvis vi plutselig skulle begynne å tale totning, altså da så blir jeg slik tulletotning igjen.
2: Ja, for det blir sånn knoting, ja, det er blasfemi.
0: For dekker er du ikke normalt. Nei. Men det sånn at hvis foreldre ikke har tatt vare på totningen fra når de var mindre, så er det sånn, da prater de ikke totning hjemme.
1: Nei.
0: Men jeg vokser opp med at hjemme så taler vi totning.
2: Men jeg tror det det med dialekter også, for jeg forstår dialekter veldig godt, så jeg aldri har trøbbel med å forstå totning. Men jeg ser sånn som unga mine, når de var på besøk oppover her, og de satt jo og sa hæ så mange ganger at til slutt så ble det flaut, så de svarte ja og nei, bare hytt og pine. Til slutt, for at de syntes det var litt ugreit, liksom. De skjønte ikke alt. I hvert fall av de eldre som tar da skikkelig totning, bred totning.
0: Jeg hørte en historie en gang.
1: Ja.
0: Og der var jeg litt med at totningen nå har blitt sett litt ned på, for det litt sånn der totningen litt ned på og litt rolig, litt trøst. Men så var det jeg som hadde reist av byen da, til jeg gamle dager, og så hadde jeg fått seg jobb inne på et magasin inne i Oslo. Så hadde sjefen sagt at du får jobb, men du må snakke pent.
2: Mm.
0: Du kan ikke snakke sånn her. Du hadde talt av totning. Og så hadde da blitt begynte å jobbe og lagt om til pent språk sånn at de fruene skulle liksom forstå hva hun sa og sånn. Så hadde det gått noen uker, og så hadde det begynt å tale. Men hun pratet nordlending. Hun hadde fått lov.
2: Oi.
0: Hun hadde fått lov til å tale dialekt av seg.
1: Ikke det litt dårlig gjort?
0: Jo, det var diskriminering. Ja. Da hadde det fyr i hodet, vet du.
1: Ja.
0: Så hun hadde jo fløget rett opp på kontoret og magasinsjefen, du.
1: Ja.
2: Mm-hmm.
0: Hvis hun skal tale nordlending, så kan jeg tale av totning. Og fått lov,
2: I had a dream.

0: Billie Eilish her på ettermiddagsrushet og Everything I Wanted. Her oppslagstavla. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten inviterer til hørseltesting på Lena Bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også like personer som hjelper brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Det blir sommeravslutning for Språkkaféen I Misjonshuset Hunndalen. Dette foregår tirsdag 9. juni fra 17 til 19. Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestivalen I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Østre Toten Bygde Pride minner om at det Bygde Pride på Lena lørdag 13. juni klokka 12. Oppmøte ved Totenhallen klokka 11 for lag og foreninger. Det blir Bygde Pride etterspill på Raufoss på retrobar og livescene med Martine Kraft og Jump Off Joe klokka 21.
1: Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør. Bindende påmelding på mobil 970 11 232 innen 17. juni.
0: Og det var en kikk på oppslagstavla.
2: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid I sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hei, jeg Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
5: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja, det Totenradioen du lytter til. Vi skal videre med nyheter. Riks og lokalt, klokka tre.
2: Forsvarsutgiften i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiften gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere pågrepet i Oslo i helgen. Det bekrefter politiet til NRK. Kineserne siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i to uker blir begjært. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. Regjeringen har åpnet for å forlenge skjenketidene under fotball-VM, men NRK melder at 90 kommuner svarer nei. Av 269 kommuner som har svart, kan 137 likevel åpne kraner lenger ved VM-kamper på storskjerm. 42 kommuner har ikke avklart spørsmålet. Et flertall av nordmenn aksepterer krenkende ytringer i samfunnsdebatten. Rapporten som laget på oppdrag fra Fritt Ord viser at frykten for falske nyheter og utenlandsk påvirkning øker. 80% mener politikere bør tåle krenkelser, mens bare 3% vil straffe ytringene med bøter eller fengsel. En fersk undersøkelse i Oslo viser at ungdom trener mer og at bruken av narkotiske stoffer går ned. 81% trener minst én gang i uken. Undersøkelsen fra NOVA ved Oslo Met viser at flere ungdommer enn tidligere oppgir at de tilfredse med livet sitt, og flere tror de vil få et godt og lykkelig liv som voksne. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Jan Halvor Våg Endrerud fra Gjøvik gir seg som generalsekretær i AUF. Det opplyser han selv i et innlegg på Facebook. Endrerud skriver at han går av i oktober med stor takknemlighet, og at han først og fremst gjør det med optimisme for tiden som kommer. Statsforvalteren har gitt grønt lys for nydyrking av 420 dekar på Store Nøkleberg i Østre Toten. Naboklagen avslått, og området skal brukes til matproduksjon og et planlagt solkraftverk, skriver OA. Statsforvalteren har gitt tillatelse til skadefelling av ulv i Stange og Norodal. Bakgrunnen at en ulv ble fanget opp av et viltkamera sør i Stange fredag kveld, samtidig som det registrert skader på en sau. Rovdyr.org skriver at fellingsforsøk allerede gjort uten resultat, og at området trolig blir utvidet. En bestemor etterlyser bedre trafikksikkerhet i Lena sentrum og mener Rådhusgata spesielt utrygg for gående. OA skriver at det mangler både fortau og fotgjengerfelt flere steder, blant annet på veien til barnehagen. Samtidig opplyser kommunen at arbeidet med en ny trafikksikkerhetsplan ennå ikke har kommet i gang. Østre Toten kommune starter detaljplanleggingen av nye omsorgsboliger for badekvartalet på Lena. Der det tidligere var dans og aktivitet på Lena bad, kan det bli byggestart for nye boliger i 2029. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.
1: Ja, det mandagens ettermiddagsrush du lytter til her på din lokale radiostasjon Totenradioen. Den timen her så skal du få høre ukas Suno-låt. Den lager vi hver fredag, og det da, ja, vi bruker kunstig intelligens til noe morsomt og lager musikk. Det et klipp fra morgensendinga på fredag. Du skal også få høre om gamle stedsnavn på Toten. Dette også et klipp fra morgensendingen. Av andre ting, vær nå straks. Trafikk, lokale nyheter og ei oppslagstavle.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
1: I morgen så det meldt regn stort sett hele dagen. Ganske mye regn. Blir litt bedre på onsdag. Ja, muligens litt regn ut på kvelden, men for det meste delvis skyet og rundt 16 grader. Torsdag så det meldt både regn og sol. En god blanding.

0: igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Det var Christian Christensen du hørte her på ettermiddagsrushet nå, og det var du ga meg viljestyrke. Ja, det er meldingene fra Statens Vegvesen, og på fylkesvei 24 til ved Stokke Gjøvik er det manuell dirigering fram til klokka 19. På fylkesvei 2354 Østre Toten er ett kjørefelt påvirket, og på fylkesvei 2360 mellom Viker og Helset kan veien stenges kortvarig. Fra klokka 19 starter manuell dirigering på fylkesvei 33 mellom Hasvaldsætra og Mustahagen, og fra klokka 21 så er det også manuell dirigering på fylkesvei 2368 på Raufoss.
2: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
3: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
4: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder jo her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
3: Er det bare for Raufossinger det, da?
4: Å, nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
5: Raufoss Trafikkskole.
6: Nei, fytter rakkeren skinnet. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
7: Hva du sier for noe? Ikke godt?
6: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
7: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra i alle år, da. Blankt i hvert fall.
6: Se her. Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
7: Nei. Og hen får han gjort noe slik,
6: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslab på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drikkes. Og de kan sende deg en steril flaske i posten om du ønsker det.
7: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
5: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: ikke bli.
1: Nå sitter Kristin og koser seg med godteri her.
2: Ja, det fredag.
1: Har du vært og handlet nå?
2: Mm, jeg handlet sånn lakrisdrops.
1: Ja,
2: og kaffelatte og kjeks.
1: Muffins har jeg fått.
2: Ja, det ble mye her nå.
1: Men det vi pleier å gjøre hver uke nå, det at vi lager en sang med kunstig intelligens.
2: Mm-hmm.
1: Vi tar sakene som vi har hatt på radioen I løpet av en uke.
2: Ja, ikke riktig alle, for Nei. Det blir ikke plass til, Nei, for da må vi synge til sola går ned.
1: Ja. Men noe av det som har skjedd I løpet av uka, tar vi og putter inn I først ChatGPT, så lager den da en sang til oss.
2: Jeg lager en tekst, ja.
1: Ja, og så går vi videre inn I noe som heter Suno, og det den som lager kunstig intelligensmusikk. Det var sagt på en veldig fin måte.
2: Veldig cool måte.
1: Og så det at vi bare, måten å få på en måte en sang på, at du må skrive hva slags stil vil du at sangen skal være I.
2: Mm.
1: Og så tenkte vi at hva med om vi fikk en skikkelig rock låt den gangen her.
2: Ja, litt sånn puddelrock fra 80-tallet.
1: Puddelrock, men det gikk ikke. Og så skrev jeg Kiss og AC/DC, og da, oi, nei, det da må passe seg for å skrive artister som finnes på sånne kunstig intelligens-ting. Så kan du heller ikke lime inn tekst som finnes fra før, for da får du copyright, så det noe bak der.
2: Ja, men det bra at det har kommet såpass langt I hvert fall da.
1: Men det blir da 80-talls rock her nå, I dag.
2: Ja.
1: Og kaffen klar, holdt jeg på å si. Den heter nemlig Sillongen Kaffeklar.
2: Ja, bare ikke folk setter kaffen I halsen, for den litt rocka.
1: Den rocka. Nå blir det nå blir det rock and roll her på morgenkvisten. Ukas Suno-sang.

0: her ble jo skikkelig rock and roll. Ja, det er bare å få fram pudderen, holdt jeg på å si. Ja, puddelrock her med andre ord.
1: Det var det, det var fart i denne.
0: Si lang en lang. Ja, den var veldig lang. Men det var i alle fall det vi hadde greid å få til den uka her. Nå er det jo sånn da at vi samler, og du la jo sikkert merke til at det handlet litt om det som har foregått.
1: Det gjorde jo det. Ja. Med Tor Selmer Hansen og...
0: Ja, det var en møte på Sillongen. Og, og så er det jo ikke alt som kunstig intelligens får til å rime ordentlig, og det er noe norsk som høres litt rart ut og sånne ting. Men vi tenker bare at dette er sånn morsom, sånn humor. Vi tenker at, dette er liksom, at folk synes kanskje det er litt morsomt at de synger om ting som har skjedd.
1: Ja, og det er så om Toten da.
0: Ja.
1: Det er mange patrioter her ute,
0: ja.
1: Og det må jo være vår der.

0: Og før Alan Walker og Ava Max med Alone, så hørte du ukas Suno-låt. Dette var et klipp fra morgensendinga på fredag. Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Jan Halvor Våg Endrerud fra Gjøvik gir seg som generalsekretær I AUF. I et innlegg på Facebook skriver han at han går av I oktober med stor takknemlighet og med optimisme for framtiden. Naboklagen avvist, og statsforvalteren har gitt endelig tillatelse til å nydyrke 420 dekar på Store Nøkleberg I Østre Toten. Oppland Arbeiderblad skriver at arealet skal brukes til jordbruk og et planlagt solkraftverk som kan levere strøm til rundt 2000 husstander. Det gitt skadefellingstillatelse på ulv I Stange og Nord-Odal etter observasjon av ulv og påviste skader på sau. Rovdyr.org skriver at fellingsforsøk gjennomført uten resultat og at fellingsområdet sannsynligvis blir utvidet. Manglende fortau og fotgjengerfelt I Rådhusgata på Lena skaper bekymring for gående. OA skriver at lokalpolitiker Anne Hellstrøm har tatt opp saken flere ganger, mens kommunen opplyser at arbeidet med å revidere trafikksikkerhetsplanen trolig starter etter sommeren. Planene for badekvartalet på Lena går videre. Der Lena Bad en gang lå, ønsker Østre Toten kommune å bygge 60 omsorgsboliger. Og OA skriver at detaljplanleggingen nå skal starte. Kommunedirektøren anbefaler et alternativ med omsorgsboliger og nødvendige støttefunksjoner. Og så skal vi innom lokal sport. Peter Molstad på 15 år fra Skreien ble den store vinneren under gammelmopedløpet på Viken travbane. Han slo eldre konkurrenter I både drag race og limbo under motorhelga til Yttervika Rock og Amcar Klubb. Kvinnegruppa Toten Stiløpere ønsker seg flere deltakere på de ukentlige løpeturene sine. Gruppa startet for halvannet år siden som et lavterskeltilbud for kvinner med fokus på fellesskap, folkehelse og løpeglede. Initiativtakerne forteller at interessen har økt jevnt, og forrige uke satte de deltakerrekord med 11 kvinner på tur. Storhamar håndball har signert danske Christina Pedersen fra Larvik. Den 25 år gamle spilleren blir med når klubben skal spille Mesterliga neste sesong, skriver HA.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: I morgen, tirsdag 9. juni, så det meldt regn stort sett hele dagen. Ser ut at det kommer til å komme en hel del regn. Blir litt bedre på onsdag, delvis skyet. Muligens kanskje litt regn litt ut på kvelden. Torsdag så blir det både regn og sol, og rundt 14 varmegrader, så ikke sånn veldig varmt. Da skulle det være oppdatert.

0: Vad betyder egentligen Toten?
1: Ja, nu har jag varit inne och checkat lite och det visar sig att själva namnet Toten kommer troligen från norrönt Toten och kan ha betytt något i riktning av någon liker eller ett gott sted. Det är trevligt.
0: Thomas han har inte mikrofon föran ansiktet akkurat nu, men är Toten något du liker?
2: Toten, ja.
0: Ja.
2: Jag liker Toten.
0: Ja,
2: det är ju... jag har fått uppvuxen här, jag har inte fått här en gång, jag har fått Bøvik.
0: Men är inte det på en måte lite Toten då?
2: Jo, jag vill kalla det Toten.
0: Ja, det vill jag ju det, selv om jag har bott på Gjøvik längre än jag har bott på Toten.
2: Men det är en del Gjøvikensere som inte vill kalla Gjøvik för Toten, ja, det vet jag. Ja, ja.
0: Men jag är ju opprinnelig från Gjøvik heller, så det
2: nej, er sikkert perfekt. Du kan bara gå och lägga dig.
0: Kristin, du är ju inte härifrån du heller.
1: Nej, jag är inte det. Det avslører väl dialekten min, eller mangel på sådan.
0: Litt rart,
2: ja. Har vi Toten-radion uten folk fra Toten på lufta hver dag?
0: Ja, det fælt. Ja. Det grusomt.
2: Ja, godt jeg kommer inn og må tale litt.
0: Ja. Men gamle stedsnavn kan fort forsvinne når bygder utvikler seg og nye generasjoner tar over. Du jobber jo blant ungdom, Thomas.
2: Det gjør jeg.
0: Hvordan er det med totning i dagligtalen blant de nå?
2: Det er utrolig synd å si det, men det blir vattnet ut.
0: Sånn at det ikke liksom kommer ungdom og driver og taler slik.
2: Jeg skal si, ja. Ungdom som har vokst opp litt mer oppe på bygda, som driver sånn, jeg skal kalle det litt typisk Toten-aktivitet, som å være ja. Bonde, være litt avløser og slike ting.
0: Ja.
2: De holder veldig godt på den tjukke Toten-dialekten sin.
0: Ja, sant.
2: Mm. Men folk som har vokst opp på Rødfoss her, ja. Det vanskeligere.
0: Ja, nå også, ikke sant, dette her med for eksempel gamle stedsnavn da, som fort kan forsvinne når bygder utvikler seg og nye generasjoner tar over. Du var jo så på en liten liste over sånne artige navn som...
1: Ja, jeg vet ikke om det høres ut som krim eller black metal eller et sted. Det en sykehusdrepen, krokhøle, skittenhol, revhågån, dørshagan. Svartdalen, Mørkvei og helvete.
0: Ja, og så er det vel et sted borte i Raufossen her som heter Musehølet?
2: Ja.
0: Det er borte ved fabrikken der et sted, tror jeg.
2: Da var der toget ute før, da.
0: Og det var det, ja. Så, men dette er jo...
2: Toget ute er alltid Musehølet.
0: Nå er det jo...
1: Er det lov å si?
2: Men jeg tror det ligger nåla for Kjempehøven.
0: Ja. Men det vi skal frem til er at stedsnavn regnes som viktige kulturminner, og i år så deles det ut over 1,5 millioner kroner da, til 22 ulike aktører rundt om i landet for å bevare på gamle stedsnavn. Da.
2: Jeg synes Telia har vært flinke til å løfte frem litt sånne morsomme stedsnavn i reklamene sine.
1: Ja, reklamene sine,
0: ja. Og da har de jo brukt feiring blant annet.
2: Ja, nå skal vi feire på feiring.
0: Ja.
2: Men på Toten så kalte vi det for feiring.
1: Fægring.
2: Det fægring.
0: Fægring,
2: ja. Det sånn bassfar hårgongen skulle på LHL-sykehuset på fægring.
0: Ja, for det har jeg
2: gjort. Og hvis mamma var der, det var fægring.
0: Men jeg er jo ikke fra distriktet her, så jeg sliter litt med sånne lokale steder og sånn. Og ja, nå ligger jo Oddnes et lite stykke unna, men jeg sa Odnes.
2: Odnes,
0: ja. Men så det blir jo sånn at når du ikke er kjent i distriktet, så uttaler du det på en annen måte enn de som bor der da.
1: Og sånn er det jo på Hadeland
2: også. I enkelte steder så heter du til Oddnes en gang, det heter Rønnes.
0: Rønnes, ja. Mm. Og så har du jo Kolbu og Lena og sånn. Det kan være litt vanskelig for de som kommer utenfra og uttaler riktig. Kolbu?
2: Kolbu? Da er du i hvert fall fra Oslo Vest. Ja. Er du skal regne når jeg skal til Kolbu?
0: Jeg tror ikke det er noen fra Oslo som skal til Kolbu.
2: I så fall så har de kjørt feil.
1: Ja, men akkurat Lena tror jeg ikke er så veldig problematisk. Lena.
0: Ja.
1: Men da jeg flyttet til Hadeland, så spørte jeg folk, da, hvor er det jeg kan ta med unga og dra og bade en? Mm. Jeg kunne dra opp både i Ersjøen og Kersi.
0: Ja.
1: Og jeg kikket på kartet da, jeg fant ikke noe Kersi eller Ersjøen, men det var Elgsjøen og Kalvsjø.
0: Ja, nettopp.
1: Mm. Så jeg dro til Harestua, for det visste jeg på en måte.
0: Da får vi se i fremtiden da, om vi greier å beholde disse gamle stedsnavnene. Eller om
2: og aldri være fløv over å tale totning, vær så snill.
0: Nei.
1: Ja, men det flauere for oss som ikke hører til, hvis vi skal begynne å knote på totning.
2: Da tar vi humorprogram.
1: Ja, det ikke sikkert alle...
2: Thomas lærer Alex og Kristin totning.
0: Ja, du, ja. Den skal vi... Det er fastpost. Det er
1: podcasten som gir og gir.
0: Ok, yes. Her oppslagstavla. Kontrast Duo spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 11. juni, og dette fra 19 til 22. Det hverdagshygge I Raufoss Baptistkirke onsdag 10. juni. Dette fra 11 til 14. Østre Toten FRP har medlemsmøte I Skreia-salen på Rådhuset på Lena onsdag 10. juni klokka 18.45, og det blir muligheter for å diskutere og snakke om FRP's politikk. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten inviterer til hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også like personer som hjelper brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Det blir sommeravslutning for språkkaféen I Misjonshuset Hunndalen. Dette foregår tirsdag 9. juni fra 17 til 19. Østre Toten Bygdepride minner om at det Bygdepride på Lena lørdag 13. juni klokka 12. Oppmøte ved Totenhallen klokka 11 for lag og foreninger. Det blir Bygdepride etterspill på Raufoss på retrobar og livescene med Martine Kraft og Jump Off Joe klokka 21. Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet.
3: Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør. Bindende påmelding på mobil 970 11 232 innen 17. juni.
0: Og det var oppslagstavla.
4: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
5: Taxi!
6: Nå det sommerfest hos Møbelringen Raufoss. Fra 8. til 14. juni det knallgode tilbud på sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør. Vi har mye varer på lager for rask levering. Velkommen til sommerfest hos Møbelringen Raufoss.
7: Totens beste møbelbutikk.
8: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede I Storgata 39 på Raufoss. Nå det tid for bunadsøl, og vi har godt utvalg I butikken av bunadsøl til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg I dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør. Eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede I Storgata 39 på Raufoss. God sommer!
9: Klar for å se verden bedre? Hei, det optikker Sarkis fra Allianz Optikk på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikker Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Raufoss. Over og ut, vi synes.
10: Hei alle sammen, her kommer ukesnytt fra oss på Elon Raufoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå begynner fotballfesten som vi alle gledet oss til. Vi på Elon Raufoss har selvfølgelig alt du trenger for å få en optimal opplevelse av de norske gutta på TV og radio. Vi har også masse tilbehørsprodukter, som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Er du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom på Amfer Røyfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.
5: Ettermiddagsrøsjet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: dette er Tokenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja da, det er ettermiddagsrushet du lytter til. Vi skal videre med nyheter, riks og lokalt. Klokka er fire.
2: FRP-leder Sylvi Listhaug legger frem nye utenrikspolitiske prioriteringer med mer vekt på nordområdene og Svalbard, betydelig bistandskutt og en nedtoning av Norges rolle som fredsmegler. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at lite er nytt og mener FRP utfordrer både bistandspolitikken og EØS-linjen. Forsvarsutgiftene i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiftene gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere er pågrepet i Oslo i helgen. Det bekrefter politiet til NRK. Kineserne er siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i to uker blir begjært. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. Regjeringen har åpnet for å forlenge skjenketidene under fotball-VM, men NRK melder at 90 kommuner svarer nei. Av 269 kommuner som har svart, kan 137 likevel åpne kraner lenger ved VM-kamper på storskjerm. 42 kommuner har ikke avklart spørsmålet. En fersk undersøkelse i Oslo viser at ungdom trener mer og at bruken av narkotiske stoffer går ned. 81% trener minst én gang i uken. Undersøkelsen fra NOVA ved Oslo Met viser at flere ungdommer enn tidligere oppgir at de er tilfredse med livet sitt, og flere tror de vil få et godt og lykkelig liv som voksne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Mattilsynet hadde mandag krisemøte etter at den alvorlige jordbærsykdommen rød marg ble påvist hos Norges største produsent av jordbærplanter. Flere kommersielle bærdyrkere over hele landet har allerede mottatt planter fra den smittede produsenten. På møtet diskuterte deltakerne hvordan situasjonen skal håndteres og hvordan berørte bønder skal følges opp, skriver Nasjonen. Jan Halvor Våg Endrerud fra Gjøvik gir seg som generalsekretær i AUF. På Facebook skriver han at han går av i oktober med takknemlighet og optimisme. Statsforvalteren har gitt endelig grønt lys for nydyrking av rundt 420 dekar skogsmark på Store Nøkleberg mellom Gjøvik og Lena. Dermed er naboklagen avslått, skriver OA. Området skal brukes til matproduksjon og legge til rette for et planlagt solkraftverk som kan produsere strøm, tilsvarende årsforbruket til rundt 2000 husstander. Statsforvalteren har gitt tillatelse til å felle ulv i Stange og Nord-Odal. Bakgrunnen er en ulveobservasjon og skader på sau, skriver rovdyr.org. En bestemor reagerer på manglende fortau og fotgjengerfelt i Rådhusgata på Lena. Kommunen har foreløpig ikke startet arbeidet med ny trafikksikkerhetsplan, skriver OA. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette er ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.

0: Og her I ettermiddagsrøsje skal vi denne timen få høre mer om Gjøvik-musiker Håvard Bævre, som ute med en ny singel. Den kom på fredag, og den skal du få høre denne timen. Du skal få høre om en eventuell nedleggelse av Tune skole, for fremtiden til Tune skole på Eina fortsatt et tema som engasjerer mange av andre ting. Vi skal innom været, vi skal få flere lokale nyheter og en oppslagstavle før klokka blir fem.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
0: Skyet det meldt resten av dagen, og så det bare å holde seg fast, for I morgen på tirsdag så det meldt regn stort sett hele dagen, og det kommer til å komme en del regn. Onsdag skyet oppholdsvær, delvis skyet, ikke så veldig varmt, rundt 16 grader. Torsdag så blir det en blanding av både sol og regn.

Håvard Bøvre fra Gjøvik tilbake med ny musikk. Fredag slapp han singelen Ny fasade, en låt som markerer et nytt kapittel for den kreative musikeren, vokalisten og tekstforfatteren. Håvard har gjestet Totenradioen flere ganger tidligere, og denne gangen har vår reporter Jan-Erik Sandmo tatt en prat med ham om den ferske utgivelsen, tankene bak låta og hva som skjer videre.

0: Ja, det vi hører nå i bakgrunnen, som er snart ferdig, det er en melodi som heter Fast grunn, Løvhøgda. Og Håvard Bævre, det er du som har laget den, og den har forresten gått en god del på NRK Innlandet nå, har jeg hørt.
1: Ja, det stemmer. Den har fått til sånn lokal artist å være. Ganske god rotasjon på NRK P1 Innlandet nå i hele mai og kanskje litt i juni også. Så det veldig, veldig hyggelig.
0: Ja, da skal vi sørge for oss å følge opp deg på Toten Radioen.
1: Så bra.
0: Ja, grunnen til at jeg prater med deg nå, Håvard, det er at på fredag så slappte du en ny låt eller en ny single. Og, ja, hva heter den forresten?
1: Den heter Ny fasade. Det er en låt som skrev for bare noen få måneder siden. Så spilte den inn i klokkereint studio på Gjøvik nå tidligere i vår.
0: Ja, dette med klokkereint studio, der har du spilt inn tidligere også, har du til det?
1: Jo, det stemmer. Det er jo sånn at nærmeste naboen min, der jeg bor på Gjøvik, han er jo innehaver av klokkereint studio. Sven Andréen heter han. Han er jo en ildsjel og en god produsent. Så han har jeg både spilt inn mye hos og diskuterer stadig musikk med.
0: Hva kan du si om denne låta, En ny fasade?
1: Det er egentlig litt sånn et evig aktuelt tema. Det er jo sånn at vi alle kjenner vel til noen som har gjort drastiske endringer i livet sitt i håp om å få det bedre med seg selv. Og så er det jo ikke alltid sånn at det er omgivelsene det kommer an på. Enten man bytter jobb, eller man skifter partner, eller man flytter, eller man starter helt på nytt. Det er jo det samme hodet som sitter på skuldrene. Som, det er noen ganger at det er det som heller bør ses litt nærmere på enn alle disse andre tingene i omgivelsene.
0: Er det litt etter egen erfaring da, eller?
1: Nei, egentlig ikke. Sånn, ikke primært, men det hender jo fra tid til annen at man har folk i omgivelsene sine som tar noen valg som noen ganger kan være smarte, andre ganger ikke.
0: Så, riktig. Ja. Selve innspillingen, hvem er det du har med deg på det?
1: Der har jeg med Pete Ingmar Ark på bass. Han er en som jeg har kjent i noen år, som bor, han bor også rett i nærheten av meg. Ellers så spiller jeg alt selv. Jeg er jo gammel trommis, så jeg har lagt trommene selv og gitarsporene og vokal. Fått litt hjelp av han Sven Andréen på perkusjon. Mm. Det er en av de første låtene som har instrumentert litt mer enn bare meg selv og en kassegitar.
0: Men er det plystring på denne sangen her?
1: Nei, det er ingen plystring. Det er bare gitar og vokal, bass og trommer, litt perkusjon. Ingen plystring. Jeg kan ikke plystre hver låt. Man må spare på konfekten. Ja.
0: Men Håvard Bævre, på fredag da du slepte denne singelen her, var det noe spesiell lansering da på fredag, eller?
1: Nei, ingenting. Det har jo hendt at jeg har lagt en liten slags release-konsert til samme dato som slipper single. Men nå ble det vanlig fredagstaco hjemme med familien, og så ja, ellers ikke så veldig mye mer. Men det er jo noen konserter nå fremover de neste ukene. Så.
0: Ja, konserter fremover, kan du nevne noen?
1: Ja, jeg spiller, skal vi se, 14. juni, søndag 14. juni, så spiller jeg på Kappdagen. Det er jo et sånt gammelt arrangement som de har ristet liv i igjen nede på Kapp. Og så spiller jeg 20. juni på morgenstund på Peder Balke-senteret. Og så spiller jeg 4. juli på Gjøvik gård på Tone fra Tune.
0: Ok, Håvard Bævre, da skal vi spille den nye låta di, Ny fasade, og så får du ha lykke til videre fremover med din musikalske karriere.
1: Tusen takk for det.

0: Der hørte vi Håvard Bøvre I samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Den nye singelen hans, Ny fasade, ble sluppet fredag og nå tilgjengelig på strømmetjenestene. Vi takker Håvard for praten og ønsker lykke til med både utgivelsen og det som kommer etter hvert.
1: Nå hører du stemmen til Benedikte Narum, og jeg lager revy på Raufoss. Og for sjette året på rad så inviterer vi til Raufoss-revyen I bakgården til bygning 5 inne I Raufoss Industripark. Og vi gleder oss noe helt sinnssykt! Og revyen har premiere torsdag 25. juni klokka 18 med kun 5 forestillinger fra 25. til 27. juni. Og skal du få med deg dette her, så gjelder det å skaffe seg billett, enten på ebillett.no eller på biblioteket. Jeg håper at vi ses!
2: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt I livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
3: På ting og tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker I nød. Samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og så langt vi kan fleksible I forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
2: Vi har butikker I Gjøvik, både på Kirkeby og I sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
4: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
5: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00 61 16 28 00 eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen, et lite sted med et stort hjerte.
6: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, hun var litt, holdt på å si, vill, muligens. Sara Larsson, can't tame her. Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Forslaget om å legge ned Tune skole på Eina skaper sterke reaksjoner. Foreldre og lokale lag frykter at konsekvensene vil bli langt større enn bare endringer i skolehverdagen.
1: Nei, det jo at man må bytte skole da. Få lengre reisevei. Og så jo, unge jo forskjellige, og mange har jo sikkert taklet at dette er kjempefint, men så samtidig så det noen som overgangen hadde blitt krevende for. Så på større skoler det jo flere elever og flere relasjoner å forholde seg til, og da kan det jo kanskje være lettere for enkelt å falle det mellom stolene.
0: Og dette sa FAU-leder ved Tune skole, Camilla Ekeberg. Mattilsynet hadde mandag krisemøte om jordbærsykdommen rød marg. Smitte påvist hos Norges største planteprodusent, og flere bærdyrkere kan være berørt, skriver Nasjonen. Jan Halvor Våg Endrerud fra Gjøvik gir seg som generalsekretær i AUF. Det opplyser han selv i et innlegg på Facebook. Endrerud skriver at han går av i oktober med stor takknemlighet, og at han først og fremst gjør det med optimisme for tiden som kommer. Statsforvalteren har gitt grønt lys for nydyrking av 420 dekar på Store Nøkleberg i Østre Toten. Naboklagen avslått, og området skal brukes til matproduksjon og et planlagt solkraftverk, skriver OA. En bestemor etterlyser bedre trafikksikkerhet i Lena sentrum og mener Rådhusgata spesielt utrygg for gående. OA skriver at det mangler både fortau og fotgjengerfelt flere steder, blant annet på veien til barnehagen. Samtidig opplyser kommunen at arbeidet med en ny trafikksikkerhetsplan ennå ikke har kommet i gang.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: Skyet det meldt resten av dagen, rundt 17-18 varmegrader. I morgen på tirsdag så blir det innevær, hvis ikke du liker å være ute i regnet da. Stort sett regn hele dagen, ganske mye, faktisk. Så tar vi med onsdag, 10. juni. Det meldt delvis skyet oppholdsvær og rundt 16 varmegrader.

0: skal vi få høre hvilke konsekvenser en eventuell nedleggelse av Tune skole kan få for elever, frivillighet og lokalsamfunnet på Eina. Og Daril Larsen har mer om det.
1: Tune skole på Eina kan, med sitt synkende elevtall, bli lagt ned. FAU-leder Camilla Ekeberg synes en eventuell nedleggelse svært trist, med de konsekvenser dette kan få for elever.
2: Nei, det jo at de må bytte skole da, få lengre reiseveg. Og så jo, unge jo forskjellige, og mange har jo sikkert taklet at dette kjempefint, men så samtidig så det noen som overgangen hadde blitt krevende for. Så på større skoler det jo flere elever og flere relasjoner å forholde seg til, og da kan det jo kanskje være lettere for enkelt å falle det mellom stolene. Tuneskolen har jo mye å si for nærmiljøet, og det jo en del av lokalsamfunnet på Eina, da, Tuneskolen.
1: Leder i Eina sportsklubb, Eirik Hamre Korsen, synes det veldig, veldig synd hvis skolen skulle bli lagt ned, og sier at skolen svært viktig for rekrutteringen til sportsklubben.
3: Vi tilbyr allidrett fra de to siste årene barnehagen og første klasse, for sånn at der unge får lov til å være med på alle de idrettene vi har i sportsklubben i løpet av et år, til en veldig billig penge, slik at alle kan være med. Og det sier seg at det da vi får dem inn i den organiserte aktiviteten, da får de prøve seg, så dette et utrolig viktig rekrutteringsarena for oss.
1: Eina har også nylig fått sin egen idrettshall. Hallen den ligger like inntil Tune skole, og dette muliggjør et godt samspill mellom skole og idretten.
3: Det samspillet som jeg har i dag med skolen, ved at de bruker det som gymsal, de blir vant med stedet, utstyr, man tar vare på det på grunn av at det er bygda sitt. Da. Man føler eierskap og glede av det som både barn og minst foreldrene rundt. Det frykter vi kan bli utfordret hvis skolen ikke er der.
1: Ja, så du tror at en skolenedleggelse kan altså påvirke bruken av den nye idrettshallen?
3: Nå håper jeg jo at vi klarer selvfølgelig å opprettholde aktivitet, og vi har mye aktivitet for ungdom og voksne, men det jo selvfølgelig i dag så brukes den massevis av skolen, så den delen blir jo da selvfølgelig borte, og da må man jo se hvordan det vi kan skape mer aktivitet i hallen uten skolen her. Det skjønner vi, det blir en utfordring.
1: Tune skoles styrke ligger i at dette en liten skole, sier FAU-leder Camilla Ekeberg.
2: Og når du en liten skole, så det også lettere for å bli sett. Og den tilknyttingen og det sosiale på en måte de har, og det sosiale og faglige de får på en liten skole da, med at alle kjenner jo på en måte alle. Og det lett at det kanskje sklir litt vekk hvis

0: det blir for mye huvud på en plass da.
1: Et dårligere miljø I skolegården ved en stor skole, mener du da?
0: Ja, det kan fort bli det.
1: Skolen beskrives som en viktig møteplass på Eina, både for barn, foreldre og frivillige, og har stor betydning for fellesskapet og bidrar til at alle blir inkludert, sier Eirik Hamrøkorsen, som nå ønsker en vekst I lokalsamfunnet.
2: Vi ønsker flere unger. Vi ønsker at det skal bygges boliger. Vi ønsker at folk flytter til, så vi liksom ser de scenariene som legges frem. Da, det mener vi at det bør kunne gjøres noe med, men heller snur litt sånn tankesettet og se på de enorme fine boforhold og idrettsforhold og skoleforhold man kan ha på Eina, og da jo nedleggelse akkurat det motsatte av det. Da.
1: At Tunne skole kan bli lagt ned når politikere skal diskutere skolestrukturen I kommunen, noe mange bekymrer seg over. Men hva med elevene selv? Hva tenker de om denne prosessen?
0: Ja, det vanskelig å svare på hva de tenker for noe, for det jo veldig stort aldersspenn der. Jeg har jo en datter selv på 11 år som synes at dette blir leit da. Og på en annen måte så jo, som sagt, unger jo forskjellige, de tilpasser seg jo forskjellige. Så det vanskelig å svare på for alle. Men at det blir vanskelig for noen, det jo ingen tvil om.
1: Hva vil du si til politikere, før de da skal ta stilling til disse alternativene her?
0: Nei, jeg tenker at de må ta beslutningen... Denne beslutningen må handle litt mer om bare økonomi alene. De må også se på hva som best for unga, læringsmiljøet og lokalsamfunnet.
1: Og det samme mener Hamrøkorsen. Politikere må også tenke på den verdien det å ha den I skolen, og ikke se seg blind på økonomi, selv om man fullt ut forstår den vanskelige økonomiske situasjonen kommunen I.
2: Vi forstår det at det knapt med penger, men det å heller kunne se hva slags verdier har det med at vi har som skolen, som en institusjon, også lokalt. Hva det som det beste for barna til å skape trygge og gode oppvekstvilkår? Som jeg tror det samspillet mellom skole, idrettslag, foreldre, frivillige aktiviteter som vi har på Eina. For jeg tror... Det har større verdi og gir mer ringvirkning enn kanskje de relativt få kronene man sparer på å legge ned.
3: Og det var vår reporter Odd Ari Larsen som har tatt en nærmere titt på hvilke følger en eventuell nedleggelse av Tunne skole kan få for Eina samfunnet. Saken engasjerer mange og debatten om skolens fremtid kommer trolig til å fortsette I tida fremover.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss, og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
3: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi klare vi.
6: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
7: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
3: Døv på hjernen, fast på Totenradion nå.
7: Når da?
8: Fredag lørdag, 12-2!
9: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på deg. Det koster litt nå.
10: Da vil jeg støtte Radio Toten.
11: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv I lokalradioen din.
12: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradion. I studio,

0: Ja, vad är det du egentligen menar? Det var Justin Bieber du hörte här på Totenradion nå. What do you mean? Här är uppslagstavla. Kontrast duo spelar på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 11 juni och detta är från 19 till 22. Det är hverdagshygge i Raufoss Baptistkirke onsdag 10 juni. Detta är från 11 till 14. Østre Toten FRP har medlemsmøte i Skreia-salen på Rådhuset på Lena onsdag 10. juni klokka 18.45, og det blir muligheter for å diskutere og snakke om FRPs politikk. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten inviterer til hørseltesting på Lena Bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også like personer som hjelper brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Det blir sommeravslutning for språkkaféen i Misjonshuset Hunndalen. Dette foregår tirsdag 9. juni fra 17 til 19. Østre Toten Bygde Pride minner om at det er Bygde Pride på Lena lørdag 13. juni klokka 12. Oppmøte ved Totenhallen klokka 11 for lag og foreninger. Det blir Bygde Pride etterspill på Raufoss på retrobar og livescene med Martine Kraft og Jump Off Joe klokka 21. Du er velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet.
1: Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør. Bindende påmelding på mobil 970 11 232 innen 17. juni.
0: Og det var oppslagstavla.
2: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
3: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
4: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi har holdt her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
3: Er det bare for Raufossinger det, da?
4: Åh, nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
5: Raufoss Trafikkskole.
6: Nei, fy, det rakkeren skinner. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
7: Hva du sier for noe? Ikke godt?
6: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
7: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra i alle år, da. Blankt i hvert fall.
6: Se her. Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
7: Nei. Og hen får han gjort noe slik,
6: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslag på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drekkes. Og de kan sende deg en steril flaske i posten om du ønsker det.
7: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
5: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja, vi inne I den siste timen med ettermiddagsrush for I dag. Skal innom nyheter, riks og lokalt. Klokka 5.
2: Næringsminister Cecilie Myrseth I Italia for å lære av landets erfaringer med turistskatt. Hun sier at Italia har lignende utfordringer som Tromsø med press på boligmarkedet fra utstrakt utleie. Hun mener Norges modell for besøksbidrag enklere å administrere. Fra 1. juli innføres turistbidrag og regjeringen varsler reiselivsplan til høsten. FRP-leder Sylvi Listhaug legger frem nye utenrikspolitiske prioriteringer med mer vekt på nordområdene og Svalbard, betydelig bistandskutt og en nedtoning av Norges rolle som fredsmegler. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at lite nytt og mener FRP utfordrer både bistandspolitikken og EØS-linjen. Forsvarsutgiften I Norge økte med 50% I fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiften gikk fra 115 milliarder I 2024 til 172 milliarder I fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere pågrepet I Oslo I helgen. Det bekrefter politiet til NRK. Kineserne siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd I en park I sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling I 2 uker blir begjært. VM kan føre til mer ruskjøring I sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens Vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer I juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. En fersk undersøkelse I Oslo viser at ungdom trener mer og at bruken av narkotiske stoffer går ned. 81% trener minst en gang I uken. Undersøkelsen fra NOVA ved Oslo Met viser at flere ungdommer enn tidligere oppgir at de tilfredse med livet sitt, og flere tror de vil få et godt og lykkelig liv som voksne. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Det har kommet sterke reaksjoner etter forslaget om å legge ned Tune skole på Eina. Foreldre og idrettslag mener skolen en viktig møteplass.
3: Nå håper jeg jo at vi klarer selvfølgelig å opprettholde aktivitet, og vi har mye aktivitet for ungdom og voksne, men det jo selvfølgelig I dag så brukes den massevis av skolen, så den delen blir jo da selvfølgelig borte.
1: Og dette sa Erik Hamre-Korsen, leder I Eina SK, om bruken av hallen hvis skolen blir borte. Mattilsynet hadde mandag krisemøte etter funn av jordbærsykdommen rød marg hos Norges største produsent av jordbærplanter. Flere bærdyrkere har allerede fått planter fra den smittede produsenten, og videre håndtering og oppfølging ble diskutert, skriver Nasjonen. Jan Halvor Våg Endrerud fra Gjøvik gir seg som generalsekretær I AUF. I et innlegg på Facebook skriver han at han går av I oktober med stor takknemlighet og med optimisme for fremtiden. Statsforvalteren har gitt endelig grønt lys for nydyrking av rundt 420 dekar skogsmark på Store Nøkleberg mellom Gjøvik og Lena. Dermed naboklagen avslått, skriver OA. Området skal brukes til matproduksjon og legge til rette for et planlagt solkraftverk som kan produsere strøm, tilsvarende årsforbruket til rundt 2000 husstander. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
0: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.

0: Ja da, vi inne i den siste timen med ettermiddagsrøsje for i dag. Alexander Bryntesen fortsatt her i studio. Vi skal innom med mye variert musikk. Vær trafikk, lokale nyheter, ei oppslagstable. Og det blir klipp fra morgensendinga. Du skal få høre mer om hva som konkurransen på radioen denne uka, blant annet.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: I morgen så det meldt regn stort sett hele dagen. Ganske mye regn. Blir litt bedre på onsdag. Ja, muligens litt regn ut på kvelden, men for det meste delvis skyet og rundt 16 grader. Torsdag så det meldt både regn og sol. En god blanding.

0: Ja, det er meldingene fra Statens Vegvesen, og på Fylkesvei 24 10 ved Stokke-Gjøvik er det manuell dirigering frem til klokka 19. På Fylkesvei 2354 Østre Toten er ett kjørefelt påvirket, og på Fylkesvei 2360 mellom Viker og Helset kan veien stenges kortvarig. Fra klokka 19 starter manuell dirigering på Fylkesvei 33 mellom Hasvaldsætra og Mustahagen, og fra klokka 21 så er det også manuell dirigering på Fylkesvei 2368 på Raufoss.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygger det gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verste foretar EU-kontroller og tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
3: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter i bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Det er konkurransetid.
1: Ja, nå ble det veldig 80-talls i måten du presenterte på.
0: Ja, jeg tenkte at det var en fin måte å gjøre det på. Vi har jo en Snapchat hvor vi vil at du skal bli venn hvis ikke du er det allerede.
1: Mm-hmm.
0: Toten Radioen. Og konkurransen er jo det å sende inn bilder og sånt.
1: Det er det jo, og denne uken så har vi tenkt å få vite litt om hva er det som blomstrer hos deg?
0: Ja, du kan sende inn bilder av blomster, hage, uteplass.
1: Ja, det kan være om du har hage og har planta ut. Det kan være om du har en kjempefin løvetann. Det kan være hva som helst.
0: Ja. Ja. Hva blomstrer hos deg?
1: Og har du ikke hage, så har du kanskje noe i vindueskarmen.
0: Ja, noe som blomstrer i vindueskarmen.
1: Ja.
0: Det er jo alltid en løvetann som blomstrer et eller annet sted.
1: Ja, og vi er jo litt sånn i modus nå, for du har jo drivet litt i hagen i helgen. Ja, det har jeg jo.
0: Skal jeg si deg hva jeg gjorde?
1: Ja.
0: Uten at det blir for langt. Jeg har jo det startet med at jeg har en robotgressklipper. Og den har ødelagt litt, for når den står og spinner inn mot buskene mine, så...
1: Spinner? Har du trimmann?
0: Ja, jeg har trimmann. Sånn at da har den jorda liksom blitt sånn ødelagt under. Ja. Den har blitt liksom... Ja.
1: Pakka, liksom.
0: Så det jeg har gjort er at jeg har klippt ned de buskene en del. Og så tenkte jeg at... Og så har jeg tenkt at hva skal jeg gjøre for at den ikke skal gå inn til der nå? Mm. Så da laget jeg satt opp et slags noen planker rundt. Mm-hmm. Så den ble en slags kasse.
1: Ja.
0: Rundt, tenkte jeg, å, nå er det fint, nå går ikke den inn på og spinner.
1: Mm.
0: Så tenkte jeg, hva om jeg egentlig bare kjøper noe jord og planter i de kassene?
1: Ja.
0: Så nå har jeg planta blomster, med frø altså, i de kassene rundt buskene.
1: Ja. Og dette kanskje hvis du har et bilde etter hvert.
0: Ja, så kom naboen forbi, og hun sa, oi, dette blir fint. Og så tenkte jeg, ja, kanskje det blir det.
1: Ja.
0: Hva har du plantet?
1: Jeg har drivet ute med urtene mine. Jeg har et lite sånn, lite jalla drivhus.
0: Ja, du sa det selv.
1: Ja, det er såpass jalla at det blåste jo over enden her, så alle tomatplantene mine føyker jo veggemellom og døde.
0: Ja, det har vi
1: hørt. Ja, så jeg har prøvd på nytt da. Ja. Og nå blomstrer, eller de blomstrer ikke, men de har begynt å spire veldig, de sukkerertene jeg har planta. Ja. Gullerøttene har enda ikke tittet opp, men de vil pusle litt på dem da, og har en haug med jordbærplanter. Jeg gleder meg til det begynner å ta av i kassene mine.
0: Så da er det bare å sende inn en snap, hva blomstrer hos deg, og så har vi jo en premie, har vi ikke det?
1: Det har vi. Denne uken var det et gavekort.
0: Ja, nå må vi bare sjekke hva vår sjef Jan-Erik Sandbo har skrevet til oss.
1: Ja, bare sånn for helt sikker.
0: Ja, 500 kroner fra Byggtorget Toten på Lena.
1: Mm-hmm.
0: Og det er jo Vegard og Jørn som har sendt det, som driver og styrer bort på der.
1: Ja.
0: Og de har sendt oss, eller gitt dette gavekortet. Vanskelig å prate i dag.
1: Ja, det ble mye tøysete nå.
0: Men da er det bare å begynne.

0: Ja, det var Louis Capaldi du hørte her på Totenradioen nå, og Bruises. Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Forslaget om å legge ned Tune skole på Eina skaper sterke reaksjoner. Foreldre og lokale lag frykter at konsekvensene vil bli langt større enn bare endringer i skolehverdagen.
1: Nei, det jo at man må bytte skole da. Få lengre reisevei. Og så jo, unge jo forskjellige, og mange har jo sikkert taklet at dette er kjempefint, men så samtidig så det noen som overgangen hadde blitt krevende for. Så på større skoler det jo flere elever og flere relasjoner å forholde seg til, og da kan det jo kanskje være lettere for enkelt å falle det mellom stolene.
0: Og dette sa FAU-leder ved Tune skole, Camilla Ekeberg. Mattilsynet hadde mandag krisemøte etter at den alvorlige jordbærsykdommen rød marg ble påvist hos Norges største produsent av jordbærplanter. Flere kommersielle bærdyrkere over hele landet har allerede mottatt planter fra den smittede produsenten. På møtet diskuterte deltakerne hvordan situasjonen skal håndteres og hvordan berørte bønder skal følges opp, skriver Nasjonen. Jan Halvor Våg Endrerud fra Gjøvik gir seg som generalsekretær i AUF. På Facebook skriver han at han går av i oktober med takknemlighet og optimisme. Naboklagen avvist, og statsforvalteren har gitt endelig tillatelse til å nydyrke 420 dekar på Store Nøkleberg i Østre Toten. Oppland Arbeiderblad skriver at arealet skal brukes til jordbruk og et planlagt solkraftverk som kan levere strøm til rundt 2000 husstander. Så, lokal sport. 113 båter deltok da Norgesmesterskapet i trolling ble arrangert på Mjøsa med utgangspunkt Gjøvik i helga. Fisket var mer krevende enn vanlig, og bare 32 båter fikk godkjent ørret over minstemålet på 52 centimeter. Team Labas med Thomas Murauskas tok seieren, og fikk også konkurransens største fisk, en ørret på hele 90 centimeter, skriver Totens Blad. Kvinnegruppa Toten Stiløpere ønsker seg flere deltakere på de ukentlige løpeturene sine. Gruppa startet for halvannet år siden som et lavterskeltilbud for kvinner med fokus på fellesskap, folkehelse og løpeglede. Initiativtakerne forteller at interessen har økt jevnt, og forrige uke satte de deltakerrekord med 11 kvinner på tur.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: I morgen, tirsdag 9. juni, så er det meldt regn stort sett hele dagen. Ser ut at det kommer til å komme en hel del regn. Blir litt bedre på onsdag, delvis skyet. Muligens kanskje litt regn litt ut på kvelden. Torsdag så blir det både regn og sol, og rundt 14 varmegrader, så ikke sånn veldig varmt. Da skulle det være oppdatert.

0: Ja, da Nora Foss Aljabri kom med et album i 2011, dette var Turn Out That Way, her på ettermiddagsrøsje.
1: Hei alle sammen, her kommer ukesnitt fra oss på Elon Rødfoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå begynner fotballfesten som vi alle har gledet oss til. Vi på Elon Rødfoss har selvfølgelig alt du trenger for å få en optimal opplevelse av de norske gutta på TV og radio. Vi har også masse tilbehørsprodukter, som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom på Amfi Rødfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.

0: Trix på Kolbu, Loilas hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede I Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg I butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg I dåpsgaver, og så om du trenger gravering så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør. Eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede I Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!

0: Vi skulle tillbaka till 1995 här på eftermiddagsrushen, och detta var TLC och låta Waterfalls. Och här är uppslagstavla. Det blir sommaravslutning för språkkaféen i Missionshuset Hunndalen. Detta föregår tisdag 9 juni från 17 till 19. Det är hverdagshygge i Raufoss Baptistkirke onsdag 10 juni. Detta är från 11 till 14. Kontrast Duo spelar på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen torsdag 11 juni, och detta är från 19 till 22. Østre Toten FRP har medlemsmøte i Skreia-salen på Rådhuset på Lena onsdag 10. juni klokka 18.45, og det blir muligheter for å diskutere og snakke om FRPs politikk. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten inviterer til hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også like personer som hjelper brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Du er velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet.
1: Ile Pensionistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør. Bindende påmelding på mobil 970 11 232 innen 17. juni.
0: Østre Toten Bygde Pride minner om at det er Bygde Pride på Lena lørdag 13. juni klokka 12. Oppmøte ved Totenhallen klokka 11 for lag og foreninger. Det blir Bygde Pride etterspill på Raufoss på retrobar og livescene med Martine Kraft og Jump Off Joe klokka 21. Og det var en kikk på oppslagstavla.
2: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi er nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
3: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar imot alt mulig, så lenge det helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre container.
4: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
3: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
5: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik Sarkis fra Allianz Optik på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Raufoss. Over og ut, vi synes.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
7: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
8: Nå det sommerfest hos Møbelringen Røyfoss. Fra 8. til 14. juni det knallgode tilbud på sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør. Vi har mye varer for lager og rask levering. Velkommen til sommerfest hos Møbelringen Røyfoss.
9: Totens beste møbelbutikk.
10: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
11: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradion. I studio, Alexander.

har rett og slett alt vi hadde å by på her I ettermiddagsrøsje for I dag. Jeg tilbake I morgen til samme tid. Nå klokka 6 så skal du få dagens siste nyhetsoppdatering. Så blir det timene hans, og fra svensktopp til rock'n'roll, som to av våre spesialprogrammer. Du kan lese mer om disse på totenradion.no. Så høres vi!

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Kongsberg-gruppen har inngått en avtale om leveranse av JSM-missiler til det amerikanske luftforsvaret verdt 2,7 milliarder. Selskapet opplyser i en børsmelding i morges at leveransen er ventet å være fullført innen utgangen av 2029. Joint Strike Missile et femte generasjonsmissil valgt av flere land. Forsvarsutgiften i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiften gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere pågrepet i Oslo i helgen. Det bekrefter politiet til NRK. Kineserne siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i to uker blir begjært. Næringsminister Cecilie Myrseth i Italia for å lære av landets erfaringer med turistskatt. Hun sier at Italia har lignende utfordringer som Tromsø, med press på boligmarkedet fra utstrakt utleie. Hun mener Norges modell for besøksbidrag enklere å administrere. Fra 1. juli innføres turistbidrag, og regjeringen varsler reiselivsplan til høsten. FRP-leder Sylvi Listhaug legger frem nye utenrikspolitiske prioriteringer med mer vekt på nordområdene og Svalbard, betydelig bistandskutt og en nedtoning av Norges rolle som fredsmegler. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at lite nytt og mener FRP utfordrer både bistandspolitikken og EØS-linjen. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens Vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god ettermiddag. Det har kommet sterke reaksjoner etter forslaget om å legge ned Tune skole på Eina. Foreldre og idrettslag mener skolen en viktig møteplass.
3: Nå håper jeg jo at vi klarer selvfølgelig å opprettholde aktivitet, og vi har mye aktivitet for ungdom og voksne, men det jo selvfølgelig i dag så brukes den massevis av skolen, så den delen blir jo da selvfølgelig borte.
2: Og dette sa Erik Hamre-Korsen, leder i Eina SK, om bruken av hallen hvis skolen blir borte. Mattilsynet hadde mandag krisemøte om jordbærsykdommen rød marg. Smitte påvist hos Norges største planteprodusent, og flere bærdyrkere kan være berørt, skriver Nasjonen. Jan Halvor Våg Endrerud fra Gjøvik gir seg som generalsekretær i AUF. Det opplyser han selv i et innlegg på Facebook. Endrerud skriver at han går av i oktober med stor takknemlighet, og at han først og fremst gjør det med optimisme for tiden som kommer. Musiker, vokalist og tekstforfatter Håvard Bævre fra Gjøvik ute med ny musikk. Fredag slapp han singelen Ny fasade, som hans nyeste utgivelse.
4: Det egentlig litt sånn et evig aktuelt tema. Det jo sånn at vi alle kjenner vel til noen som har gjort drastiske endringer i livet sitt i håp om å få det bedre med seg selv. Og så er det jo ikke alltid sånn at det omgivelsene det kommer an på. Enten man bytter jobb, eller man skifter partner, eller man flytter, eller man starter helt på nytt. Det jo det samme hodet som sitter på skuldrene. Som det noen ganger at det det som heller bør ses litt nærmere på enn alle disse andre tingene i omgivelsene.
2: Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
5: Nå hører du stemmen til Benedikte Narum, og jeg lager revy på Raufoss. Og for sjette året på rad så inviterer vi til Raufoss-revyen i bakgården til bygning 5 inne i Raufoss Industripark. Og vi gleder oss noe helt sinnssykt! Og revyen har premiere torsdag 25. juni klokka 18 med kun 5 forestillinger fra 25. til 27. juni. Og skal du få med deg dette her, så gjelder det å skaffe seg billett, enten på ebillett.no eller på biblioteket. Jeg håper at vi ses.
6: Du, Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
7: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
8: Totenradion.
2: Ja, der var den lyden igjen da.
9: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
2: Totenradion.
9: Ja, nå må du gjøre det da.
10: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og Mengen

Einar inne for hans Karl Storreide og har timene hans her på radioen. Og jeg har vært og funnet tak I en del saker og ting, men jeg har ikke tenkt å si så mye. Det her det melodier som jeg har på en CD som jeg ikke har navnet på. Så enkelt det. Det har ikke noe annet å gjøre enn å bare fortsette med det.

0: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolbeberg. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbu.
1: PS. Bingo-spill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
3: Da vil jeg støtte Radio Toten.
4: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.

0: Nei, 5 minutter til.
1: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
0: Jeg oppe. Jeg oppe.
1: Vi fikser kaffen.
0: Frokosten.
1: Og den beste musikken.
0: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
1: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
0: Og bli med på moroa.
1: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
0: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
2: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
3: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
4: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
5: Totenradion.
6: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen

0: Du vill inte pröva en slik en radioreklam då?
1: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
2: Totenradion.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
4: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
5: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
6: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe radiototen.
7: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
8: Vipses på 79313.
6: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til radiototen.
9: Det mitt program, dette her!
10: Dette fra svensk topp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

0: Där har du hört Öppna upp ditt fönster, framfört av svenske Lisa Ekdahl ifrån hennes första plate från 1994. Och det är nettopp Lisa Ekdahl som är tema i detta programmet här, hvor jag har med mig Sigmund Hemstad i studio. Och vi ska hylla Lisa Ekdahl närmaste snöve timmen på grund av att hon fyller 55 år nå i sommar. Sigbjørn har fortalt meg at han er litt fan av Lisa Ekdahl, at han til og med hørte live, og da kan jeg jo spørre aller først Sigbjørn, hvorfor er du så begeistret for Lisa Ekdahl, og hva slags forhold har du egentlig til det?
1: Punkt 1 var det at jeg for så vidt leste at min store favoritt da, Sven-Erik Magnusson, som jeg har likt siden 63 i Sven Ingvars, han synes veldig godt om debut-LP'en til Lisa Ekdahl. Punkt 2 var at ja, da måtte jeg gå og høre, men jeg skulle egentlig høre Bjørn Afzelius og Mikael Wiehe i en konsert i Lysekil på Vestkysten i Sverige. Men der var også Lisa Ekdahl med, for de hadde funnet hverandre for så vidt. De har opptrådd mange ganger sammen, og var det jo ikke dette så mange år før Bjørn gikk bort da. Men de opptrådde en del ganger sammen, disse tre artistene. Så jeg likte veldig godt det jeg hørte, så ja, jeg ble en slags fan av det. Var jeg litt av søt jente, får jeg si. Hun var jo 23 år da, i 94-23 bortimot, da jeg hørte det. Så hun var ikke så ung, men hun er jo ikke mer enn 1,54 høy da, det er jo ikke veldig høyt, og satt der med kassegitaren imellom litt tøffere melodier for disse Hola Bandola bandguttene, Afzelius og vi, så det skapte en veldig stemning, hadde en veldig sånn skarp, fin stemme, men lugn som man sier på svensk.
0: Men hvis du tar Lisa Ekdahl og sammenligner med noen her i Norge, er det noen norske artister vi kan sette opp imot Lisa Ekdahl, sånn stilmessig? Jeg tenkte jeg spørre deg til det, som spørsmålet fant på i forbifarten her.
1: Oi, den var vanskelig, for hun har sin egen stil. Hva skal jeg si der? Hvis du tenker deg Åse Kleveland med en veldig mer feminin uttrykksform, også hun sangerinna med Nordstog og Brattland, Ingebjørg,
0: ja.
1: Og blander de to, så får du Lisa Ekdahl.
0: Ja, men det var veldig godt svart, Tom, på sparket. Det var imponert over. Da vet folk litt hva vi kan sammenligne med, de som ikke kjenner så godt heller selv, da. Ben I kors heter neste melodi, og den er også fra debutplaten. Nå er det jeg som har vært ut noen få låter her, så du har vært ut resten av Ben I kors. Det er en sang jeg har hørt noe på noen ganger, men jeg har hørt mest på kanskje til Lisa Ekdahl, i tillegg til den store hitten Hvem vet, som kommer senere i programmet. Men Ben I kors, det er blitt noe stor slager i Sverige, eller?
1: Ja, den flere av de nådde svensktoppen, og det er debutalbumet jeg synes egentlig er best, og det ga 3 Grammispriser, som det heter i Sverige. Og Lisa Ekdahl slo vel igjennom fordi han våget å synge lavmælt og personlig en tid der svensk pop skulle være langt mer glattpolert. Nå skal jeg ikke snakke om vikingerne, men det var andre også var litt sånn mer glattpolerte. Men hun sang liksom med en uttrykksfull måte. Hun hadde jo en spesiell bakgrunn da, får jeg lov til å ta med det, Thomas. Hun er født i Stockholm, men faren var professor i et sånt kjemisk-teknologisk fag, og moren var førskolelærerinne, og de flyttet ut på landet, så er oppvokst utenfor Stockholm, ute på landet egentlig, og det har nok satt sitt preg på henne.
0: Skal vi høre på Ben I kors da, skal vi prate med senere, for det er mye man kan ta tak i her.
1: Ja, her får vi høre på, det er jo mye litt sånn kjærlighetshistorier, men jeg tror hun sitter der og tenker på noen elsker, men sitter som hun kunne tenke seg å ha som kjæreste muligens, men hun sitter da med bena I kors.

0: förstås.
1: Det var Lisa Ekdahl som hade benen kors den sangen där från 1994. Och Lisa Ekdahl alltså tema i detta program här. Och vi hyllar henne för det hon fyller 55 år nå i sommar. Sigbjørn Løsata synger mye om kjærlighet, men hun synger kanskje ikke bare om kjærlighet, hun synger, hun må synge om litt andre ting og innimellom med alle som sanger sine.
2: Ja, hun har nok gjort det. Hun en litt sånn undrende person, så det av og til vanskelig å analysere teksten, og så skal man ikke analysere for mye, synes jeg. Du skal høre på melodien og få en feeling. Men jeg føler av og til at hun berører noe sånn gudommelig eller troende, I sine sanger, om det religiøst eller ikke, det skal jeg ikke si så sikkert, men at det noe utover denne verden som hun ser, og at vi kommer jo tilbake til en til som jeg skal komme litt inn på, så jeg tror jeg stopper der jeg, med å si at hun driver med kjærlighet, men det også noe mer å se dette her I et større perspektiv, dette livet vi lever her på jorden.
1: Det litt sånn åndelig innhold I noen av sangene hennes, at det går litt dypere I det som ikke kan se og ta på.
2: Ja, hun blander litt sammen sånne feelings og religion, ja.
1: Vi skal høre Sanningen I hvite øget, som en sang som jeg har vært med ut. Nå har jeg hørt den første platen og vært ut om låten. Jeg synes fenger meg mest. Jeg har ikke lagt vekt på tekster og sånn, men Sanningen I hvite øget, har du noen peiling om hva den egentlig dreier seg om?
2: Ja, det om ærlighet og sårbarhet, og det har med kjærlighet å gjøre, men som sagt så blander jeg liksom inn dette med livet I, sett I perspektiv.
1: Jeg tror vi hører på Sanningen I hvite øget, så prater vi mer etterpå.

0: Mer Lise Ekdal fikk du der, Sanningen i Hvitøgat ifra 1994, den også. Neste sang også fra 1994, Sigbjørn, men dette den alle forbinder med Lise Ekdal, da nemlig den store hitten hennes, Hvem vet, og han ble jo stor, men hvor stor ble han egentlig i Sverige, den låten?
1: Ja, den ble kjempesvær. Det var en av de absolutt største i 94, og fikk tre sånne Grammy-priser for LP-en, og jeg tror noen, mye kom av Hvem vet, som kanskje noen ble litt, sier at det, kanskje er litt utspilt, eller, men jeg hør etter på en gang til og se. Altså, hun var jo datter da, av, og er preget av det, at det har hatt en akademisk far som drev med, jeg tror det var litt atomforskning i det han drev med, ja, og det har nok vært samtaler mellom faren og Lisa her som gjør at du, når jeg snakker om dette med religiøsitet, så er det litt sånn grensesprengende med hvordan jorda oppstod og så videre. Og hvem vet, det er, egentlig er vel svaret ingen vet.
0: Det er vel det, ja, og vi kan vel bare høre på han, Hvem vet, og så har du sikkert litt mer å si etterpå, for nå skal vi snart gå litt framover i tid på litt senere utgivelser, men... Det er vel tid for å høre Hvem vet, Sigbjørn, etter alle kan synge med på refrenget.
1: Det er vel ikke alt for vanskelig. Hvem vet?
2: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder: Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og EX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
5: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og er så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
4: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Sange. Ta kontakt på telefon 611 36 200, eller kom innom en av våre butikker.
6: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det er jo en paprika det, som er spiss, og derfor er den like god på skiva som den er i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakke avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Ja, hvem husker ikke denne? Hvem vet? Med Lisa Ekdal. Og Sigbjørn, hadde litt mer du vil si om denne sangen her, du, før vi går videre til neste tema, for å si det sånn?
1: Ja, for det ble hennes eneste førsteplass på Svensktoppen. Altså, det jo ikke noe typisk Svensktoppslåter, og i 94 så var fortsatt Svensktoppen Svensktoppen. Det, jeg vet ikke hvor mye du hører på den, Thomas, men den liksom ikke det lenger. Det en mer sånn popprogram.
0: Jeg har ikke hørt på Svensktoppen siden 90-tallet. Jeg tror det tidlig 90-tall.
1: Nei, der ser man, og det skjedde noe når den gikk over i P4. Så. Men det, for lytterne så finnes det noe på Sveriges Radio som heter P4 Plus eller noe lignende.
0: Samme som vår P1 Plus.
1: Ja, og der kan du høre gamle Svensktoppsprogram, og det ganske interessant å høre hva som lå på Svensktoppen.
0: Det skal jeg tro, men hva skjedde videre med Lise Ekdal etter? Hvem vet den suksessen der? Det skjedde jo mer, fortsatte hun karriere av seg.
1: Ja, hun fortsatte med denne her blande svensk visetradisjon med jazzharmonier, og gjorde Lise Ekdal til et stort navn i nordisk musikk. Hun var jo i Norge noen ganger også, uten at det ble sånn kjempesuksess i Norge. Datteren min og svigersønnen var og hørte en gang i Trondheim da. Hun virker litt sliten da. Det tar nok på å være et lite vevert menneske som sto der og sang, og hun måtte ta seg noen runder til Sør-Amerika for å hvile ut, så vidt jeg vet. Så nå, men det kom en LP da, eller CD heter vel på den tiden, i 95, som bar meg inn i en ny versjon av Lise Ekdal, men som var en god oppfølger til denne her, og fra den har jeg hentet Med kroppen mot

0: Det var litt mer ukjent Lise Ekdal-sang, i hvert fall for meg, med Kroppen mot jorden fra 1995. Og på denne tida så skjedde det mye i livet hennes. Lise Ekdal, Sigbjørn, og kanskje du vil si litt mer om hva som egentlig skjedde på den tida?
1: Ja, Lise Ekdal debuterte jo med jazzsanger og videre. Hun gikk musikkskole i Södertälje. Södertälje er jo litt kjent for både at Ted Gärdestad og Bjørn Borg spilte ishockey sammen. Du vet hvem Bjørn Borg er?
0: Han kjenner til det, både tennisspilleren og han med undertøyet.
1: Ja, det er riktig, riktig. Så hun gikk det er jo ikke så langt fra Stockholm da, forstad nesten, så. Men hun begynte å spille inn engelskspråklig jazzalbum og var sammen med en kar med engelsk navn. Når jeg sier engelsk navn, så er det feil. Det var et spansk navn, så hvis jeg husker, så jeg trodde kanskje at det var noe kjent spanjol, men det var nok en kjæreste til Lise Ekdal. Jeg synes ikke noen av de falt meg helt i smak, så jeg valgte å utelate det. Men hun fortsatte med å spille inn det som heter jazzalbum og engelskspråklig album sammen med en som heter Peter Nordahl, og det var tilbake til det som Lise Ekdal startet med før hun fikk den her Hvem vet da, hvor hun begynte å skrive mye mer selv. Men nå har vi vel kommet til vi skal ha med en av hennes, hun skriver alle låter og tekster selv da.
0: Så. Ja, vi skal frem til 1997, det kom et nytt album.
1: Ja, og da har jeg tatt om en, og det går i hvert fall på dette med å se litt lengre frem i livet og se litt større perspektiver bortom det blå.

0: Det var musikk fra 1997 og Bortom det blå. Du hører fortsatt på et hyllesprogram til Lisa Ekdahl i den anledningen at hun blir 55 år nå i juli i 2026. Og Sigbjørn, vi skal over til en kjent svensk visedikter som Lisa Ekdahl skal hylle i neste melodi, nemlig Evert Taube. Og etter hva jeg skjønner så hadde hun et nært forhold til Taube, hun også, som så mange andre.
1: Ja, hun hadde, hun fikk vel et nært forhold til det etter hun skrev den her hvem vet, tror jeg. Liksom, hun ble jo oppe der, det var jo ikke så mange som var, var av den typen. Altså, hun beveget seg mellom vise, jazz og pop uten å miste sitt særpreg, så jeg tror hun ble invitert her. Vi skal komme tilbake til en annen stor svensk artist som hun også skal få fremføre en vise fra. Så det var nok naturlig at hun fikk være med på en sånn Taube-hyllning, altså Ebert Taube-hyllning, for det er en sang. Jeg tror den stammer fra tiden Ebert Taube drev mye i Sør-Amerika.
0: Men det er som litt mer sånn ukjent ut av låten hans, ut av visen hans kanskje. Jeg har hørt den før i hvert fall.
1: Nei, han står i svenske skolebøker og sånt da. Så
0: kanskje mer kjent i Sverige enn Norge da?
1: Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Når jeg gikk gitarkurs, så var den med på den, og Hootenanny Singers har sunget den helt fra 60-tallet. Så Hootenanny Singers

0: Solola.
1: Vi hører på den med Lise Ekdal.
2: Nå det sommerfest hos Møbelringen Røyfoss. Fra 8. til 14. juni det knallgode tilbud på sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør. Vi har mye varer for lager og rask levering. Velkommen til sommerfest hos Møbelringen Røyfoss.
3: Totens beste møbelbutikk.
4: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten. Samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
6: Nå hører du stemma til Benedikte Narum, og jeg lager revy på Raufoss. Og for sjette året på rad så inviterer vi til Raufoss-revyen i bakgården til bygning 5 inne i Raufoss Industripark. Og vi gleder oss noe helt sinnssykt! Og revyen har premiere torsdag 25. juni klokka 18 med kun 5 forestillinger fra 25. til 27. juni. Og skal du få med deg dette her, så gjelder det å skaffe seg billett, enten på ebillett.no eller på biblioteket. Jeg håper at vi ses!
7: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
8: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

0: ja, det var kanskje litt grann stil med Sekdal.
1: Ja, det var, noe mer man tenker, det var godt spurt av det, vet du, Thomas, å spørre om det var noe, men Eva Dahlgren var vel litt grann i den gata der, så det fantes nok, men hun var nok helt personlighet, Lisa Ekdal, med å synge fritt, lavt og fint og litt jassikt. Så.
0: Ja, mye jass i musikken hennes, det hører vi jo, hvem vet at det er mye jass der.
1: Ja, og så blåser hun mye bak, var jo oppvokst med dette her med jass-trior og sånn, men samtidig så er det vise også, og det er en fin blanding, synes jeg, når du klarer både jass og vise.
0: Ja, det er veldig fint. Papilla Samba var det slags sang, jeg har ikke hørt om den før, men...
1: Nei, det hadde ikke jeg heller.
0: Kanskje bare skal høre på den da, men det er ikke med Vresvik, men med Lisa Ekdal.
1: Ja, altså det er vel ikke en av de mest kjente med Vresvik, det er det vel ikke. Da var nok Sol Ola mye mer kjent med Ebert Taube enn den der her med Cornelius.
0: Men vi skal jo til Sør-Amerika her også, samband er jo sør-amerikansk, det er likhet med den vi hørte med Taube.
1: Ja, vi får holde oss litt sydligere breddegrader. Hun var jo i Sør-Amerika en tid, hun hadde noen helseproblemer, Lisa Ekdal. Jeg tror det var allergier og sånn, og hva som skjedde der vet jeg ikke, men hun måtte vel finne seg selv litt, jeg tror hun var igjennom litt sånn kjærlighetsproblemer. Det er ofte da du skriver om kjærlighet, vet du, når du har problemene, Thomas.
0: Det er da inspirasjonen kommer.
1: Ja, når du er på toppen av lykken, så er det ikke sikkert du skriver så mye, for da har du ikke tid til det.
0: Det er noe med det. Men da får vi høre på Papilla Samba, da. Så kanskje noen kjenner det, selv om det er en ny titel for meg.
1: Og Cornelius Vresvik kjenner det, vil kjenne det.

0: Det var Lise Ekdal som hyllet Cornelis Vreeswijk med Papilla Samba, og jeg lurer litt på den der, da har vi spørt om Lise Ekdal på plate, Sigbjørn, også er med en live opptredner. Etter hva jeg skjønner, så har jeg trappet ned en god del på konserter og sånn senere året.
1: Ja, det har jeg gjort, og også CD-plater har heller, eller Spotify, det ikke så mye å høre fra Lise Ekdal, det mer sånne samlesaker, men hun reiser mye rundt i Sverige, har vært med det der Moeus-programmene, jeg vet ikke om du har hørt om de.
0: Kalle Moreus?
1: Ja, har vært med der, og Benny Anderssons orkester, så veldig anerkjent, men vi har vel, eller det noen som sier at du har egentlig 10 år av ditt liv hvor du på toppen.
0: Ja, det kanskje da, så ikke så veldig gammel da, bare 3 år eldre enn meg, jeg føler meg ganske ung fortsatt, ja, det kanskje jo.
1: Det kan hende jeg gjør, men det virker som at tiden mellom 94, altså var 23 år til 33 år, var hennes beste når det gjelder låtskriving. Jeg skal ikke snakke om livet hennes, for det kan jeg ikke nok om.
0: Men det hender vel er slik med artister at de på en måte bruker opp alt det gode tidlig karriere, så blir det et lite mot slutten senere i året.
1: Det bare Sven-Erik Magnusson da, som klarte å holde på hele livet.
0: Ja, han gjorde det. Noen som unntak innimellom, noen som ikke gir seg før de ligger i graven, for å si det sånn.
1: Nei, du har rett i det, at det er mange, nå var det kanskje litt enklere og enkel sammenligning det der, men liksom, det er nok enklere for et sånt band å holde seg oppe enn, men du ser Per Gessle her, hører mindre av han etter hvert. Det er flere sånne rundt som September Venn, sangeren der er litt mer borte. Det virker som det har en viss sånn levetid. Olav Stedje er ikke så mye å høre, og så videre.
0: Mange eksempler der, ja. Men det vel akkurat som nest siste sang, det heter Sjelat være motvall, så det litt sånn uforståelig uttrykk for meg. Finns noen forklaring på hva det betyr?
1: Jeg prøvde å høre etter et par ganger, så jeg får vurdere det slik. Da. Jeg ikke sikker på om jeg skal vurdere alle sånne sanger og tolke innhold. Jeg for mye og skal gi litt følelsen. Men følelsen min var at det to som ikke går sammen, og da passer de heller ikke så godt sammen. Så de går ikke i samme takt da.
0: Vi kan vel høre på den, Sjelat være motvall.
1: Ja, får du bedømme, kjære lytter, hvordan du vil bedømme den.

0: Ja, da nærmer vi oss vei senere til hyllesprogrammet til Lise Ekdal, men før vi avrunder så er det en kartell du har lyst til å hylle litt, Sigbjørn, og prate litt om da, nemlig Lars Winnerbäck, for han har hatt en del samarbeid med Lise Ekdal. Da kan du gå litt inn på Lars Winnerbäck, som jeg vet svært lite om selv.
1: Ja, jeg fikk jo også en aha-opplevelse nå når jeg skulle lese meg litt opp på Lars Winnerbäck. Du gir meg alltid beskjed om det, at jeg skal lese meg opp.
0: Og så leser jeg svært lite selv. Hvis jeg ikke kan noe, så pleier jeg å spørre. Hvis jeg kan noe, så sitter jeg fra før.
1: Det var det jeg tenkte jeg skulle nevne, men du innrømte det selv nå. Så.
0: Ja, jeg gjorde det. Jeg er dårlig på å lese, og så sitter jeg med fakta. Det blir veldig rart når vi skal prate sammen og ha en sånn fin fri samtale, så nytter litt å sitte her og lese fakta fra et par ark.
1: Nei, du må liksom ha litt mer feeling med det der. Det var en som sa det at når du skal lage sånne program, så bør du kunne mange prosent mer enn det du snakker om.
0: Ja, det er sant, men vi kommer godt ut av det her. Nå er vi snart ferdige med nok et program, så jeg føler det har vært ganske vellykka.
1: Ja, jeg jo. Bløffer sammen med nytten som kunnskap.
0: Det er noe med det. Men Lars Winnerbäck, da, hva kan vi si der?
1: Hva kan vi si? Han er fra Stockholm og begynte et samarbeid med Lisa Ekdal da. For det passer litt sammen. Han er jo en artist som ikke var så veldig kjent for meg da. Slutt jo å høre på Svensktoppen omtrent når levnade P3 i 1996, ser jeg også. Men han har jo en, om du levnade meg nu, så har han en dame der som synger omtrent som Lise Ekdal da. Hva var det vi fant ut at hun het? Miss Lee.
0: Hun er en av de nye i Sverige, har vært med mye på Allsang på grensene, Allsang på Skansen, for det som har sett på det.
1: Ja, du kaller det, du begynner å bli voksen du også, når du kaller 2004 for ny, men året det går til Thomas, men hun ligner liksom litt i stemmen, og Miss Li og Lisa Ekdal tror jeg har gjort noe sammen, men vi skal snakke om Lars Winnerbäck, og han er jo gift med en norsk skuespillerinne, han ble etter hvert, og han har en sånn rolig stemme, det er liksom litt vanskelig å kategorisere. Han håper du ikke spør om det nå, for han har sunget litt.
0: Nei, jeg skal ikke spørre så mye mer, for jeg begynner å gå tom for tid, så må jeg ta kortversjonen her.
1: Ja, han har sunget litt sammen med Per Gessle, blant annet, i Gyllene Tider og Roxette, så han er populær i Sverige, men han opptrer heller ikke så mye mer, men han er rundt 50 år, men jeg tror ikke vi skal si at den er 50 år i år, for jeg tror den er 52, men det er jeg litt usikker på. Men ellers kunne det vært en hyllesprogram til han også. Jeg tror vi skal ha med Lars Winnerbäck litt mer, for at han har lagd mye låter, og han har lå over, hva var det jeg sa for noe, 200 uker, og så 4 år på Svensktoppen. Da blir Svensktoppen litt kjedelig, gjør det ikke noe samme melodi?
0: Jo, blir jo det, men vi må avrunde. Om jeg har snublet langs vegen, heter du etter mellom Lise Ekdal og Lars Winnerbäck. Vi har ikke tisdag så mye mer, men å si litt om neste program, dessverre, Sigbjørn, men jeg ser at tida løper ut veldig her, så da blir vi kuttet av nyheter og så videre på mulike kanaler.
1: Ja, dette er viktigere enn nyheter. Men Lars Winnerbäck og Lise Ekdal inngikk et samarbeid, og da synes jeg det passer veldig godt, ja, men som avslutningslåt at vi fikk denne her hvor Lisa Ekdal har en slags hovedfigur, men han er med litt sånn fint i bakgrunnen da, og det er vel sånn med oss alle, du har nevnt at vi skulle ha 1976 som neste
0: 1986, 76 var på 1986, 40 år tilbake i tid.
1: Jeg prøver å jukse så jeg kommer med litt lenger tilbake i tid, men når du sier det så var det 1986, ja. Du har noe derfra?
0: Jeg har i hvert fall et par Grand Prix-låter lyst til å ha med Eurovision, for det var sitte frist i minne når det gjelder 1986.
1: Ja, det blir ikke det norske da, for den vant ikke.
0: Den blir med, og så blir den var det belgisk, tror jeg?
1: Ja, belgisk, ja, for det var i Bergen det.
0: Det var i Bergen, så det blir begynnelsen av august. Vi tar ferie i juli, og så er jeg tilbake om 2 måneder.
1: Ja. Nei, jeg synes det passer å avslutte den her sekvensen med Lisa Ekdal, med nettopp den melodien vi skal spille, for livet er jo litt sånn, det blir opp- og nedturer, og du kan få litt oppturer på på siste delen av livet. Det liksom ikke slutt, du må bare finne på nye ting. Kroppen orker kanskje ikke like mye, men vi må finne oss i at det noen nedturer, men ha noe tro på at det kommer opp igjen. Og Lisa Ekdahl synger så skjønt der, om jeg snublade langs vegen.

er det jo sånn at jeg håper at du blir venn med oss. Hvis du ikke er det allerede, bruk Snapchatten Toten Radio. Og ja, du kan også besøke oss på nettsidene våre, totenradioen.no. Der ligger en hel del snacks.

Det er Toten-kvelden du lytter til, og her på Toten-radioen så får du altså variert musikk. Husk å legge oss til på Snapchat. Bli venn med oss, og brukernavnet Toten-radio.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
3: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
2: Når da?
4: Fredag lørdag, 12-2!
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
6: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
7: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
6: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

0: Ja, da det Totenradioen du lytter til, og vi spiller variert musikk for deg. Jeg håper at du fortsetter å lytte. Besøk oss gjerne på totenradioen.no.
1: Just like you. Gotcha.

0: Hei, jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger I hverdagen. Vi åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Toppenradion.no.
3: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
4: Å benytte seg av reklame I Toppenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine

Ja, det Totenradioen du lytter til, og vi spiller variert musikk for deg stort sett hele døgnet. Husk at du kan høre oss hvor som helst I hele verden ved å klikke deg inn på totenradioen.no, eller du kan også laste ned appen Radio Player.

0: Du, du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
1: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
2: Totenradioen.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
4: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
5: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
4: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio. Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
5: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradioen!
6: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
4: Døv på hjernen, fast på Totenradioen nå.
6: Når da?
7: Fredag lørdag, 12-2!

Toten Radium. Det kanalen du lytter til nå. Du kan høre oss både på gode gamle FM, på DAB og også på web. Du kan laste ned appen Radio Player og høre oss der. Og da kan du jo høre oss hvor noe enn du vil I hele verden.

0: Her på Toten Radioen får du variert musikk, og vi sørger for en god blanding av både nye låter og gamle klassikere. Det bare å fortsette å lytte.
1: Just like you, who am I kidding? I need you. Gotcha.

0: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i Innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
1: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
0: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
2: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
3: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
2: Mandag til fredag fra klokka 6.
4: Du hører på Tøp og Jern.
5: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
6: Det er bra vignett i hvert fall.
3: Ja, den ikke så verst.
6: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
4: Tøp og Jern.
6: Kan hende bli artig.
4: På Toten Radio.
7: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omvengen leser du gratis på totenradio.no.
8: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradio.no finner du kontaktinformasjon. Musikk

Ja, det Totenkvelden du lytter til her på din favorittradiostasjon, Totenradioen. Husk å bli venn med oss på Snapchat. Brukernavnet Totenradioen. Ja, det hadde vært koselig om du la oss til.

0: Du, du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
1: Å benytte seg av reklame I Totradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
2: Totenradioen.
3: Ja, der var den lyden igjen da.
4: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
3: Totenradioen.
4: Ja, nå må du gjøre det da.
5: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
4: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
3: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
4: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
3: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
4: Vi gir deg den beste starten på dagen.
3: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
4: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10, kun på Totenradioen.

Vi her på Toten Radioen, vi gir deg den vanlige mixen. Ikke bare nye låter, men gode gamle klassikere får du også. Det bare å fortsette å lytte. Jeg skal holde deg med godt selskap.

0: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver YX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pommes frites og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service I høysete. Vi på YX Skreia selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Nå hører du stemma til Benedikte Narum, og jeg lager revy på Raufoss. Og for sjette året på rad så inviterer vi til Raufoss-revyen I bakgården til bygning 5 inne I Raufoss Industripark. Og vi gleder oss noe helt sinnssykt! Og revyen har premiere torsdag 25. juni klokka 18 med kun 5 forestillinger fra 25. til 27. juni. Og skal du få med deg dette her, så gjelder det å skaffe seg billett, enten på ebillett.no eller på biblioteket. Jeg håper at vi ses.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.

0: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
1: Da vil jeg støtte Radio Toten.
2: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
3: Naboen er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
4: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
5: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradioen.no.
6: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
7: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
5: Totenradioen.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
3: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
4: Trodde du at du fikk en snap nå?
5: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradion på Snapchat.
4: Gjør det med en gang da.
6: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.

0: er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
2: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
1: Lokale nyheter fra nærområdet.
3: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
1: Musikk fra lokale artister.
4: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par-tre uker, og så satt jeg på fly.
1: Engasjerende kultur.
5: Nei, det var veldig synd.
6: Altså, jeg ble nok drivde fyllet av ekorn. Jo, det litt
1: pulserende sport.
7: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
1: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
8: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.

0: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena selger og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal dere være.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar vi imot alt mulig, så lenge det helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre konteinere.
3: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt på telefon 611-36-200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
2: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
4: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
5: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradioen!

0: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver YX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pomfri og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service I høysete. Vi på YX-Skreia selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
4: Du? Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
5: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
6: Totenradion.

Totenradioen du lytter til med ansvarlig redaktør Kristin Horni. Og da det klart for nyhetskanalen. Det innslag og reportasjer i reprise, så da får du kose deg med det hvis du skal være våken noen timer. Nå først Unni Wilhelmsen og låta Won't Go Near You Again.

Håvard Bøvre fra Gjøvik tilbake med ny musikk. Fredag slapp han singelen Ny fasade, en låt som markerer et nytt kapittel for den kreative musikeren, vokalisten og tekstforfatteren. Håvard har gjestet Totenradioen flere ganger tidligere, og denne gangen har vår reporter Jan-Erik Sandmo tatt en prat med ham om den ferske utgivelsen, tankene bak låta og hva som skjer videre.

0: Ja, det vi hører nå i bakgrunn, som er snart ferdig, det er en melodi som heter Fast grunn, Løvhøgda. Og Håvard Bævre, det er du som har laget den, og den har forresten gått en god del på NRK Innlandet nå, har jeg hørt.
1: Ja, det stemmer. Den har fått til som lokal artist å være. Ganske god rotasjon på NRK P1 Innlandet nå i hele mai og kanskje litt i juni også. Så det er veldig, veldig hyggelig.
0: Ja, da skal vi sørge for oss å følge opp deg på Toten Radioen.
1: Så bra.
0: Ja, grunnen til at jeg prater med deg nå, Håvard, det er at på fredag så slappte du en ny låt eller en ny single. Og, ja, hva heter den forresten?
1: Den heter Ny fasade. Det er en låt som skrev for bare noen få måneder siden. Så spilte den inn i klokkereint studio på Gjøvik nå tidligere i vår.
0: Ja, dette med klokkereint studio, der har du spilt inn tidligere også, har du til det?
1: Jo, det stemmer. Det er jo sånn at nærmeste naboen min her bor på Gjøvik, han er jo innehaver av klokkereint studio. Sven Andréen heter han. Han er jo en ildsjel og en god produsent. Så han har jeg både spilt inn mye hos og diskuterer stadig musikk med.
0: Hva kan du si om denne låta, Ny fasade?
1: Det er egentlig litt sånn et evig aktuelt tema. Det er jo sånn at vi alle kjenner vel til noen som har gjort drastiske endringer i livet sitt i håp om å få det bedre med seg selv. Og så er det jo ikke alltid sånn at det er omgivelsene det kommer an på. Enten man bytter jobb, eller man skifter partner, eller man flytter, eller man starter helt på nytt. Det er jo det samme hodet som sitter på skuldrene. Som, det er noen ganger at det er det som heller bør ses litt nærmere på enn alle disse andre tingene i omgivelsene.
0: Er det litt etter egen erfaring da, eller?
1: Nei, egentlig ikke. Sånn, ikke primært, men det hender jo fra tid til annen at man har folk i omgivelsene sine som tar noen valg som noen ganger kan være smarte, andre ganger ikke.
0: Så, riktig. Ja. Selve innspillingen, hvem er det du har med deg på det?
1: Der har jeg med Pete Ingmar Ark på bass. Han er en som jeg har kjent i noen år, som bor han bor også rett i nærheten av meg. Ellers så spiller jeg alt selv. Jeg er jo gammel trommis, så jeg har lagt trommene selv og gitarsporene og vokal. Fått litt hjelp av han Sven Andréen på perkusjon. Det er en av de første låtene som har instrumentert litt mer enn bare meg selv og en kassegitar.
0: Men er det plystring på denne sangen her?
1: Nei, det er ingen plystring. Det er bare gitar og vokal, bass og trommer, litt perkusjon. Ingen plystring. Det kan ikke plystre hver låt. Man må spare på konfekten. Ja.
0: Men Håvard Bævre, på fredag da du slappte denne singelen her, var det noe spesiell lansering da på fredag, eller?
1: Nei, ingenting. Det har jo hendt at jeg har lagt en liten slags release-konsert til samme data som slipper single. Men nå ble det vanlig fredagstaco hjemme med familien, og så ja, ellers ikke så veldig mye mer. Men det er jo noen konserter nå fremover de neste ukene. Så.
0: Ja, konserter fremover, kan du nevne noen?
1: Ja, jeg spiller, skal vi se, 14. juni, søndag 14. juni, så spiller jeg på Kappdagen. Det er jo et sånt gammelt arrangement som de har ristet liv i igjen nede på Kapp. Og så spiller jeg 20. juni på Morgenstund på Peder Balke-senteret. Og så spiller jeg 4. juli på Gjøvik-gård på Tone fra Tune.
0: Ok, Håvard Bævre, da skal vi spille den nye låta di, Ny fasade, og så får du ha lykke til videre fremover med din musikalske karriere.
1: Tusen takk for det.

Der hørte vi Håvard Bevre I samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Den nye singelen hans, Ny fasade, ble sluppet fredag og nå tilgjengelig på strømmetjenestene. Vi takker Håvard for praten og ønsker lykke til med både utgivelsen og det som kommer etter hvert.

0: Da skal vi få høre hvilke konsekvenser en eventuell nedleggelse av Tune skole kan få for elever, frivillighet og lokalsamfunnet på Eina. Og Dari Larsen har mer om det.
1: Tune skole på Eina kan, med sitt synkende elevtall, bli lagt ned. FAU-leder Camilla Ekeberg synes en eventuell nedleggelse svært trist, med de konsekvenser dette kan få for elever.
2: Nei, det jo at man må bytte skole da, få lengre reiseveg. Og så jo, unge jo forskjellige, og mange har jo sikkert taklet at dette kjempefint, men så samtidig så det noen som overgangen hadde blitt krevende for. Så på større skoler det jo flere elever og flere relasjoner å forholde seg til, og da kan det jo kanskje være lettere for enkelt å falle det mellom stolene. Tuneskolen har jo mye å si for nærmiljøet, og det jo en del av lokalsamfunnet på Eina da, Tuneskolen.
1: Leder i Eina sportsklubb, Eirik Hamre Korsen, synes det veldig, veldig synd hvis skolen skulle bli lagt ned. Og sier at skolen svært viktig for rekrutteringen til sportsklubben.
3: Vi tilbyr allidrett fra de to siste årene i barnehagen og første klasse, for sånn at der unge får lov til å være med på alle de idrettene vi har i sportsklubben i løpet av et år, til en veldig billig penge, slik at alle kan være med. Og det sier seg at det da vi får dem inn i den organiserte aktiviteten, da får de prøve seg, så dette et utrolig viktig rekrutteringsarena for oss.
1: Eina har også nylig fått sin egen idrettshall. Hallen den ligger like inntil Tune skole, og dette muliggjør et godt samspill mellom skole og idretten.
3: Det samspillet som jeg har i dag med skolen, med at de bruker det som gymsal, de blir vant med stedet, utstyr, man tar vare på det på grunn av at det er bygda sitt. Da. Man føler eierskap og glede av det som både barn og ikke minst foreldrene rundt. Det frykter vi kan bli utfordret hvis skolen ikke er der.
1: Ja, så du tror at en skolenedleggelse kan altså påvirke bruken av den nye idrettshallen?
3: Nå håper jeg jo at vi klarer selvfølgelig å opprettholde aktivitet, og vi har mye aktivitet for ungdom og voksne, men det jo selvfølgelig i dag så brukes den massevis av skolen, så den delen blir jo da selvfølgelig borte. Og da må man jo se hvordan det vi kan skape mer aktivitet i hallen uten skolen her. Det skjønner vi, det blir en utfordring.
1: Tune skoles styrke ligger i at dette en liten skole, sier FAU-leder Camilla Ekeberg.
2: Og når du en liten skole, så det også lettere for å bli sett. Og den tilknyttingen og det sosiale på en måte de har, og det sosiale og faglige de får på en liten skole da, med at alle kjenner jo på en måte alle. Og det lett at det kanskje sklir litt vekk hvis det blir for mye huvud på en plass da.
1: Et dårligere miljø i skolegården ved en stor skole, mener du da?
2: Ja, det kan fort bli det.
1: Skolen beskrives som en viktig møteplass på Eina, både for barn, foreldre og frivillige, og har stor betydning for fellesskapet og bidrar til at alle blir inkludert, sier Eirik Hamre Korsen, som nå ønsker en vekst i lokalsamfunnet.
3: Vi ønsker flere unger. Vi ønsker at det skal bygges boliger. Vi ønsker at folk flytter til, så vi liksom ser de scenarioene som legges frem. Da, det mener vi at det bør kunne gjøres noe med, men heller snur litt sånn tankesettet og se på de enorme fine boforhold og idrettsforhold og skoleforhold man kan ha på Eina. Og da jo nedleggelse akkurat det motsatte av det. Da.
1: At Tune skole kan bli lagt ned når politikere skal diskutere skolestrukturen i kommunen, noe mange bekymrer seg over. Men hva med elevene selv? Hva tenker de om denne prosessen?
2: Ja, det vanskelig å svare på hva de tenker for noe, for det jo veldig stort aldersspenn der. Jeg har jo en datter selv på 11 år som synes at dette blir leit da. Og på en annen måte så jo, som sagt, unger jo forskjellige, de tilpasser seg jo forskjellige. Så det vanskelig å svare på for alle. Men at det blir vanskelig for noen, det det jo ingen tvil om.
1: Hva vil du si til politikere før de da skal ta stilling til disse alternativene her?
2: Nei, jeg tenker at de må ta beslutningen, denne beslutningen må handle liksom litt mer om bare økonomi alene. De må også se på hva som best for unga, læringsmiljøet og lokalsamfunnet.
1: Og det samme mener Hamrekorsen. Politikere må også tenke på den verdien det å ha den I skolen, og ikke se seg blind på økonomi, selv om man fullt ut forstår den vanskelige økonomiske situasjonen kommunen I.
3: Vi forstår det at det knapt med penger, men det oss heller kunne se hva slags verdier har det med at vi har som skolen, som en institusjon, også lokalt. Hva det som det beste for barna til å skape trygge og gode oppvekstvilkår? Som jeg tror det samspillet mellom skole, idrettslag, foreldre, frivillige aktiviteter som vi har på egna. For jeg tror det har større verdi og gir mer ringvirkende enn kanskje de relativt få kronene man sparer på å legge ned.
0: Og det var vår reporter Odd Arild Larsen som har tatt en nærmere titt på hvilke følger en eventuell nedleggelse av Tune skole kan få for egna samfunnet. Saken engasjerer mange, og debatten om skolens fremtid kommer trolig til å fortsette I tida fremover.

0: Fra å ta over Osbakken Café, som bare 18-åring I 2019, har Joakim Haugen Wang bygget opp en stadig større virksomhet. I dag står han bak flere serveringssteder og har gjort interessen for mat og vertskap til en livsstil. Jan-Erik har møtt den driftige gründeren på husets kafé for en prat om reisen så langt.
1: Akkurat nå så sitter vi ute på husets kafé på Røyfoss, og der har jeg fått tak I en Joakim Haugen Wang. Og Joakim, jeg vil også kalle deg en gründer, kan ikke det?
2: Jo, kan jeg jo si det.
1: En ung gründer?
2: Ja.
1: For bakgrunnen at I 2019 så startet du Osbakken Café som 18-åring, og ja, hva som gjorde at du liksom ville inn på dette yrket der da?
2: Du, akkurat yrket I seg selv, der fant jeg inspirasjon ganske ung egentlig. Jeg ble veldig inspirert av disse TV-serier av kjøkkener, Alt I stål, Eivind Hellstrøm som står der og er kar, ikke sant? Det jeg synes hele... Eller gimmicken var kul, for å si det like, det ga meg en fin vibbe. Og det klart, det å lage mat, altså mat I seg selv, det noe alle trenger, hele tiden.
1: Hva det som gjør at du var så interessert I mat da? Du vokser opp med å drive på kjøkkenet sammen med mamma, eller?
2: Nei, men jeg har fått servert veldig mye god mat. Ja. Det har jeg, absolutt. Så jeg rivandes dame. Nei, også, jeg tror jeg også det var litt, som sagt, den her litt Hellstrøm-inspirasjon nå, hvordan et proffkjøkken virker da. Så jeg ganske tidlig fant ut at det denne bransjen her jeg har lyst til å drive med.
1: Ja, og vi må si at dette har vært en suksess så langt, for at du driver til bære på Osbakken lenger. Du har jo tre andre plasser, fire andre plasser faktisk. Mm-hmm. Og når var det du tok steget fra Osbakken og til andre plasser da?
2: Du, det var når jeg følte at vi hadde fått Osbakken, at vi hadde fått et riktig tema der, og at ting gikk greit, at vi fikk gode tilbakemeldinger. Og da var det plutselig Oddvei Strand som skulle gi seg inne på Folkets hus, eller Hus og Kaffe da. Og da kontaktet vi I hun og var her på noen møter og pratet med hun hvordan kaffen hennes hadde fungert da. Og vi så liksom denne litt foreningen med konseptet av husmannskost som vi driver med på Osbakken. Og tenkte at... Ja, hva skal man si? Det er jo en skam hvis hun må legge ned og det ikke skal bli noe her. Det jo en tradisjonsplass dette jo, med mange, mange år med drift.
1: For det var et veldig flott konsept dette, var det ikke det?
2: Absolutt. Dette konseptet var liksom midt I vår gate, vil jeg si. Mm. Husmannskost og variert kost, litt minst, ukesmenyr.
1: Men da tok det over her på Folkets hus.
2: Mm.
1: Hvilket år var det?
2: Jeg lurer på om det var I 22.
1: Mm. Ja, og det har du ikke angrepet?
2: Nei, ikke per dags dato I hvert fall. Nei. Det klart det har vært mye humper opp og ned hele veien, men det det vel for alle I denne bransjen som starter opp.
1: Ja, og du har prøvd mange andre plasser, og du har jo blant annet Bøbru kiosk og gatekjøkken som fortsatt I drift.
2: Ja. Da hadde jeg aldri vurdert å drive et gatekjøkken før det, men... Jeg pratet litt med noen folk som sa at der har det liksom vært tradisjoner med litt forskjellige retter, og Bøbrykiosken har på en måte alltid bestått det nå. Og det tror jeg kan være liksom fellesnevneren I det jeg driver med. Ting som alltid har vært der, og nå en risiko for at det ikke skal være der lenger. Da jeg kom inn litt og prøvde å lage en avtale der da.
1: Ja, for det handler jo også om å få driften til å gå rundt, ikke sant? Økonomisk, og I og med at folk som tidligere har drivet der ikke fått til å gå, så betyr det at du har noen gener da, som gjør at du ser at du kan, eller at du får til effektiv drift da.
2: Ja, og det som jeg sier, når du starter et prosjekt, og så spesielt her på bygda, så... Det går sakte I starten. Etter hvert så kommer det til et punkt hvor det på en måte blir make or break. Men så langt så føler jeg at vi har fått det her ganske bra, ja. Det synes jeg.
1: Det siste som vi vet om her da, at du tok over Torsætra kafé. Og der var det sånn, der var det også noe helt annet enn husmannskost.
2: Der var det, altså nå vil jeg si at Bøbrus I konsept og spriker jo godt ifra det vi drev med fra før. Ja. Men det klart, å drifte gatekjøkken, du har en enklere menu som vi, prøvde å gi litt heving, da, kan man si. Men når du kom til Torsætra, og Frode Skogstrand sitt kjøkken, det var ute en annen liga enn det jeg har vært med på tidligere. For å si det mildt, det var de flotteste råvarer, og det var de største koltbola som jeg personlig har sett. Men etter mange, og jeg vil si mange timer på et kjøkken sammen med Frode for å lære hans oppskrifter og hans måter, så som han selv sier, nå det likt. Nå har det knådd lista.
1: Ja, da ble du godkjent på en måte.
2: Jeg ble godkjent, og jeg skjønte allerede fra første sekund hvor jeg tråkket inn på det kjøkkenet at her kommer jeg til å bli evaluert.
1: Det som var med Frode Skogstrand var at han gikk ut og anbefalte og sa det, «Åh, du må ha på det dette her!» Det
2: høres ut som han, det. Han var frem på.
1: Ja, frem på.
2: Ja, absolutt. Ja.
1: Har du tid over deg også?
2: Du, jeg kommer gjerne med anbefalinger. Jeg vet hva som passer sammen. Jeg kanskje ikke like frem på som Skogstrand selv, men jeg prøver. Absolutt.
1: Men Joakim Haugen Wang, dette med inspirasjon, hvor det du egentlig får inspirasjon ifra da?
2: Vet du hva, jeg henter inspirasjonen min ifra for det første et lokalsamfunn som jeg føler avhengig av disse eteplassene her for å kunne fortsatt være det lokalsamfunnet det i dag. Jeg føler at hvis ikke jeg og mange andre I bransjen som driver lokalt gjør det, så det kommer til å være et alt for stort savn. Det kommer til å bli et sprekk I lokalsamfunnet, rett og slett.
1: Så det litt samfunnsansvar, du sier
2: noe? Ja, absolutt. Jeg kjenner at når jeg får gode tilbakemeldinger på det vi leverer I lokaler som har levert I 30-50 år tilbake I tid, da føler jeg at det gjør at lokalsamfunnet står I hevd, rett og slett. Og det henter jeg mye inspirasjon fra. Det og noen fantastiske ansatte jeg har.
1: Ja, altså, det ikke bare å hente folk fra gata for å bli ansatt hos deg. Hvordan det du plukker ut riktig mannskap da?
2: Du, det litt vanskelig å si. Jeg ansetter mye forskjellige folk, med mye forskjellige bakgrunner. Men det jeg har erfart så langt I min karriere, det at alle kan trenes til å bli gode. Jeg har folk som jobber for meg som aldri hadde stått på et kjøkken før vi møttes, og det noen av mine fremste kokker nå. Absolutt. Så det er pågangsmotet og vilje det står på. Og det å ha lyst til å lære dette faget, det kan alle bli flinke kokker.
1: Helt til slutt, Joakim Haugen Wang, nye planer fremover. Hvordan ser du på fremtiden?
2: Du, jeg ser lyst på fremtiden. Vi har noen planer. Det har vi. For både eksisterende steder og kanskje noe enda litt lengre frem I tid.
1: Da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
2: Tusen takk.
0: Ja, Joakim Haugen Wang I samtale med Jan-Erik Sandmo på Husets Café. Den unge gründeren har på få år gått fra å drive en kafé til å stå bak flere serveringssteder I distriktet, og har ingen planer om å gi seg med det første.

0: Mandag den 8. juni så skal det være en infodag om hørsel på Vestre Toten frivillig sentral. Det Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten som arrangerer dette. Og har du eller kjenner du noen som har problemer med hørselen, så det bare å ta en tur innom Raufoss gård for informasjon og spørsmål. Jeg har med meg likeperson Rolf Hermansen på telefonen her nå, og hvordan får man testa hørselen sin?
1: Du får noen pipelyder i øret i kontrollerte former, og så skal du klare å trykke på knappen når du hører lyd, og ikke hører lyd vil jo da avsløres litt sånn grovt. Vi pleier ikke å si eller felle noen dom over om hørselen god nok eller ei, men vi henviser videre for nærmere kontroll hos fastlegen din hvis den grovtesten indikerer det. Mm. Så det kan jo være noe så uskyldig som at du har for mye ørevoks i øret som demper lyden. Det trenger, vi kan ikke fastslå at her det.
0: Men da kan hvem som helst

0: Men få den lyden den burde ha. Altså hvis du ikke hører fuglekvittere lengre, eller ja, andre lyder som gjerne gir det høye nivået i lydbildet,
1: ja.
0: Så går du glipp av noe som hjernen burde ha vært fôret med.
1: Ja.
0: Og når hjernen får for lite stimulans, så er tanken at for eksempel demens lettere kan tre fram. Nå har det i senere tid vært undersøkelser som til dels har vært litt skremmende på det med tall, men nå i det aller siste så har de landet ned på at risikoen, ja, den er noe økt, men ikke så alvorlig som det først ble meldt.
1: Mm.
0: Kanskje er det noe rundt 10% høyere sjanse når du har et klart hørselstap.
1: Mm.
0: Men det er altså alder og arv som er større faktorer i denne sammenheng.
1: Ja.
0: Men det kan du ikke få gjort noe med. Alderen og arven kan du ikke få gjort noe med, men
1: Nei.
0: Du kan få gjort noe med hørselen.
1: Det, du sitter på veldig mye kunnskap, og den vil du gjerne formidle til de som kommer på denne dagen, vil jeg tro.
0: Ja, gjerne det. Og mitt aller viktigste budskap, som jeg vil si til de som allerede har høreapparat, det at de må bruke det. Og nettopp for å trimme hjernen på god hjernehelse, så må de bruke det hele tiden, selv om de er mange stunder alene i løpet av dagen og synes at det er helt unødvendig å ha det på. Bruk det hele tiden, det er hovedbudskapet mitt.
1: Ja. Men Rolf, det jeg lurer på til slutt, det er, vil det ikke koste en del å eventuelt få seg et høreapparat?
0: Ja, der er det å melde at Norge har kanskje verdens beste velferdsordning på dette med høreapparat. Altså, hvis en audiograf har fastslått at ditt hørselstap kvalifiserer for høreapparat, så vil vedkommende sende søknad til NAV, og den vil i de aller, aller, aller fleste tilfeller godkjennes, og da får du det tildelt gratis.
1: Mm.
0: Og da, med tanke på at en undersøkelse viser at 18% bruker høreapparat ikke i det hele tatt, eller mindre enn en time om dagen, så er det leit å vite da at mange legger et apparat som de har fått gratis, koster kanskje et par 15 000 til 20 000, og det bare handler i en skuff. Så jeg vil si at jeg spør tilbake, hvorfor har du fått høreapparat? Jo, det er for å bruke det. Og da må man ta imot en så god støtteordning og bruke den.
1: Ja, og dette her sa likeperson Rolf Hermansen, og Hørselforbundet Bjøvikland og Toten arrangerer en infodag om hørsel mandag 8. juni i lokalene til Vestre Toten Frivillig Sentral. Dette foregår fra 11 til 13.

0: Ja, hej. Det Sander her fra Innsats for andre. I dag har jeg besøk av liten gjest.
1: Hei, Tolander, og jeg absolutt ikke liten.
0: Ikke akkurat liten, litt høyere enn meg. Men uansett, du har jo innsats for andre, du også?
1: Ja.
0: Ja, er det gøy?
1: Ja.
0: Ja, så bra. Men det begynner å nærme seg sommer, noe vi skal snakke om nå.
1: Ja.
0: Har du noen planer for sommeren?
1: Jeg skal en god del til Sverige, så skal jeg i Sverige igjen, og så Arendal og litt sånn.
0: Ja, hvor det du drar i Sverige?
1: Nå skal vi være 2,5 uker nede i Leksand, og så... ja, og så det Dafte da, i Strømstad, som en veldig fin plass å være.
0: Ja, så det mest Sverige det går i.
1: Ja, hele forrige sommer var vi i Stavern da. Vi hadde kjøpt oss en ny fastvogn, og så ja. Solgte vi den igjen.
0: Ja, vi har også kjøpt fastvogn, bare ikke så mye, ikke så langt unna. Det på Hamar, rundt Hamar og Brumunddalen. Nå vet jeg ikke om de langt unna hverandre.
1: Vent da, hva heter campingen?
0: Det på den andre siden av Mjøsa.
1: Feil side da.
0: Topcamp heter den i hvert fall.
1: Topcamp, ja.
0: Veldig, veldig fin campingplass.
1: Der det fint.
0: Men så jeg skal være litt der, og så blir det å sitte inne, innlåst for meg selv, og bli oppe mestparten av natta.
1: Ja, men du, hva slags program er jeg på nå egentlig?
0: Du er på Radio Toten?
1: Ja, ja. Ja. Men var det ikke Alex sa at vi var at vi het ungdommen.
0: Ja, Alex sa noe med noe vi kan lage da, litt sånn hvor vi snakker litt med ungdom, litt kommunikasjon med de, hvor vi snakker litt og mye forskjellig. Så jeg tenkte å starte med det, så det her er noe nytt. Hvis jeg ikke
1: har hørt noe
0: sånt før. Men ja, men Lande, hva synes du om at det blir lite skole på i sommerferien?
1: Nei, jeg håper ikke blir noen skole igjen da. Nei, ikke litt,
0: men kommer til å savne skolen.
1: Nei, kanskje på slutten av ferien, da kan det hende at jeg begynner å savne skolen litt, men da vet jeg at jeg skal begynne i 10. så det blir dobbelt så ille. Men ja, jeg savner det direkte ikke da.
0: Ja, det blir bra å begynne i 10. i hvert fall. Men for jeg er jo sånn at jeg synes at sommeren er både lang og veldig kort, med at plutselig så er det til august, og da er det jo
1: skole igjen. Ja.
0: Og så pleier jeg å bli litt lei av å bare være hjemme i lengden. Men da er det i hvert fall bra. Vi har sånne fritidsteater som ungdomsklubben og sånn. Det er jo klubb overalt, så ja, jeg vil anbefale til hvis det er noen ungdom som hører på, eller noen som har en ungdom, at de kan stikke noe med en klubb i nærheten.
1: Fyrverkeri ungdomsklubb?
0: Ja, det er jo på Raufoss også.
1: Ja, det er jo på Gjøvik, og ja, det er egentlig overalt.
0: Det kan være sånn sted å være litt sosial, selv om sommeren er så lang.
1: Ja, jeg tror det er åpent. Jeg sitter jo i styret der også. Tror du det skulle være åpent mandag og onsdager?
0: Ja, for jeg husker i fjor sommer så var det jo åpent noen ganger. Men ja, er det noe mer du vil si om hva du skal sommeren?
1: Nei, det er egentlig ikke det.
0: Nei, da ønsker jeg bare alle en fin sommer når den tid kommer.

0: Nå skal vi møte en mann som har satt tydelige spor etter seg I næringslivet på Toten. Tor Selmer Hansen startet yrkeskarrieren sin I butikkbransjen allerede I 1973, og har siden vært med på å skape både arbeidsplasser og nye virksomheter. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har besøkt gründeren I Selmer Utvikling I de gamle lokalene til Høyen Brenneri på Lena. Her forteller Tor om de første årene, gründerdrømmen og veien fram til det han har bygget opp I dag.
1: Ja, nå sitter jeg her sammen med deg, Tor, og du har jo vært med på veldig mye da, og hvis vi da skal liksom starte din gründervirksomhet, da må vi gå tilbake til 1973. Ja, hvordan var det dette startet?
2: Nei, men min far drev jo forretning I Åsmarka, der jeg vokste opp. Det den eneste butikken som hatt I resten av Toten, Sagnes.
1: Ja.
2: Og der vokste jeg opp, som satt I en mjølskuff omtrent, og var I butikken mye av tiden. Så var jeg litt rundt på noen andre småjobber. Men når jeg kom til fra militæret, så sier fatteren at nå skal han leie en butikk på Bøbru, som heter Nils Ås I den tiden.
1: Ja.
2: Og da ble jeg påsatt der som butikksjef da, for han. Og da var det eneste ungen var litt streng av meg, for jeg drog litt på det, for at jeg så hadde en vikarjobb på Gjøvik som selger, og at det kanskje var like bra å reise rundt og selge varer. Ja, kom pekefingen. Du må forstå det, gutt, sa han, at å drive din egen forretning må være bedre enn å reise rundt og bære margarin.
1: Ja. og da har du tatt av deg.
2: Ja, det synes jeg var bra sagt, for vi fikk det hotell. Det la jo grunnlaget for meg, jeg fikk det hotell med butikken I 10 år. Ja. Men jeg ble litt enig om en ny leiekontrakt, heldigvis, men jeg har vært jo kjent med en Petter Kvern. Mm. I andre første 73. Altså, jeg på en fysi, unge, jeg har vært veldig kompisig. Så vi kjøpte jo et hus som heter Folkheim, der vi startet Odenkjøtt I 81, men vi kjøpte det I 77.
1: Mm.
2: Og da startet vi det videre, så begynte jeg å jobbe der for fullt I 83. Og så der fant vi...
1: Men heter det Totenkjøtt da?
2: Det heter Totenkjøtt.
1: Ja.
2: Ja, da startet vi Totenkjøtt.
1: Mm.
2: Så da var vi på Folkheim, men så bygde vi nytt I 85 og utviklet. Da utviklet vi forskjellige produkter og mye forskjellig, og så var den berømte Totenpølsa. Den hadde en opprinnelse fra Ramsborg I Hunndalen, men Dullrun laget litt igjen, han laget en 2-3 tonn I året.
1: Ja.
2: Men etter hvert som de ikke laget noe særlig mer, og en spesielle flate pølse, så sa jeg dokken Petter at nå laget vi en skikkelig god spekepølse, men han skal ha flat. For det ingen ender som har.
1: Nei.
2: Og det gjorde vi.
1: Og den I dag, taler man den?
2: Den I dag. At da fikk de lager rundt omkring. Så vi hadde spekepølse hengende rundt omkring I bygget. Men så I 95, så ble Kolby med til salgs. Og da kjøpte vi det, og så la vi all spekeprosessen til Kolby.
1: Ja.
2: Så slik var den historien. Så det vi lærte I 2003, så oppbetta, og så... Bare litt I Scandic Markise, for da kjente jeg litt helt I noen år, 4-5 år. Og så noen småjobber, og så skulle jeg være vikar nedi her I noen måneder. Men her var det jeg senere.
1: Ja, men nå vi brenner I på... I
2: Høyen.
1: Høyen?
2: Ja.
1: Men hva slags bedrift var det her I Høyen da?
2: Nei, det var noe som hette Grønt Gutteri, som jeg var innlegg til, som jeg var hjertetatt på.
1: Ja.
2: Men der kjøpte jeg etter hvert I selskapet som heter Selmer Utvikling.
1: Mm.
2: Da hadde jeg med.
1: For da hadde du startet Selmer Utvikling.
2: Ja, da hadde jeg startet litt før.
1: Ja.
2: Han startet litt før. Og da drev vi med mye løk og løkskrelling og litt forskjellig.
1: Mm.
2: Men så ble det noen forskjellige andre lokale ledige, og så ble den mykstekte løken, så vi tok over for et firma ned på Romerike. Så vi drev mye med mykstekt løk, og så... Og så vil vi videre med å videreforedle grønnsaker på Toten. En videreforedling til grønnsaker. Vi ligger jo I en av Norges største grønnsakskommuner på Friland. Og da tenkte jeg som sagt at det en del som ikke blir riktig sortering som vi kunne lage noe ut av. Så der vi begynte med forskjellige løktyper, men så begynte vi med løksuppe. Og så utviklet jeg at det mange typer grønnsaksbaserte supper.
1: Mm.
2: Og sammen med fikk veldig godt samarbeid med NOFIMA, Norsk Institutt for Matforskning på Ås. og utvikle og teste holdbarheter og litt klikk og litt klikk.
1: Ja, så du var med på utforskning og slik?
2: Ja, ja. Vi hadde mye. Vi hadde to forskere på, nedpå der som var veldig positive og var med oss smakstest, og vi var nedpå, eller jeg var nedpå flere ganger med smaksprøver og finne ut at vi kan ha så så god holdbarhet uten å tilsette stoffer. Helt naturlig produkt. Ja, det var givende. Og jeg fikk jo veldig respons på det på spesielt på Coop. Først på Coop innlandet, og så fikk vi på Meny, og så rett før han av helskotens brenn, så fikk vi 120 eller 220 nye butikker i Coop Øst, hele Oslo og alt dette. Og der skulle vi begynne med å levere i januar 23. Men så brente jo alt som fantes bort, jeg vet du, i jula 22.
0: Og det var første del av samtalen med Tor Selmer Hansen. Snart skal vi fortsette praten, og da skal vi høre om planene som var klare for videre utvidelse, før en dramatisk brann skulle forandre mye.

0: Vi fortsetter praten med gründeren Tor Selmer Hansen. Da vi avsluttet I sted var vi kommet frem til tiden da nye utvidelser sto for tur. Men så kom brannen som satte planene på prøve. Her forteller Tor om det som skjedde og om veien videre etter en av de største utfordringene han har møtt.
1: Og da lå egentlig en stor forretningsutvidelse på gang før brand, da, kan du si, om at du hadde så mange kunder.
2: Ja, så mange kunder og så mange bra produkter. Vi hadde jo 8 friskmelteprodukter som vi hadde fått inn, og så drev vi å utvikle 2 produkter til, som en grønnsaksbasert med utgangspunkt på Toten.
1: Og den brand da, gjorde at dette ble bråstoppet?
2: Helt bråstopp. Og da ble jo forsikringsselskapet var uten noe lett å ha med å gjøre. Det var jo noen veldig små skrifter da, som ikke vi var klar over. Men vi fikk, det skal de ha. Når det gjaldt avbrudd forsikring, så sier han at du hadde ikke noen gode resultater. Nei, så jeg vet det. Det jeg som vet det, men det på grunn av utviklingen vi har drivet med. Men så sa jeg åten at hvis ikke vi skal ha noe avbrudd, så vet du å drive med denne saken der. Og da sa han, det har ikke du noe med, sånn, for det ikke du skal betale. Men det fikk vi veldig bra oppgjør på.
1: Da regnet
2: på at dette kunne gi så og så gode resultater. Så da var vi veldig fornøyde. Men andre var jo ikke fornøyde. Men
1: som maskiner og slik, da var ikke så, fikk du ikke erstattet.
2: Vi fikk det vi hadde forsikret for. Ja. Men da stod det betingelse at vi måtte kjøpe et utstyr slik og slik. For å få det ut. Og da var jeg litt rundt omkring og så pratet jeg forskjellig. Men så treffet jeg Totenegg Bakeri, og de skulle kjøpe utstyr og maskiner. Så da solgte jeg selskapet åt dem. Det var de som hadde krav. Det var de som fusionerte selskapet i noe sted. Da jeg 74 år, da jeg tenkte da jeg nok, og helsa svikte litt.
1: Så da Totenegg Bakeri nå som har tatt over selskapet?
2: Ja. Og da de fusjonert inn I Totenegg, så selskapet ser de utviklingen er borte.
1: Tor Selmer Hansen, hvis du nå ser tilbarsatt på det du har drivet med, hva sitt liksom mest at som minne?
2: Veldig mye gode opplevelser. Bare noen små nedturer. Men nei, jeg har hatt et veldig rikt liv.
1: Hva som har vært drivkraften din gjennom alle disse årene her?
2: Nysgjerrighet. Veldig nysgjerrig. Spesielt på folk og produkter. Jeg driver I butikk og workshop-butikk, så jeg nå lurer på hva jeg skal gjøre inne I butikken. Jeg skal se. Ja, du må kjøpe noe. Nei. Jeg kan ikke kjøpe noe eller stand her, ja.
1: Men du altså 74 år nå, og sviktende helse, sier du, men du ikke den typen som kan være satt av deg I en gyngestol, vil jeg tro?
2: Nei, nei. Jeg på kontoret her, jeg har kontor så lenge jeg vil, sa de, så da jeg her på kontoret, så har jeg lett litt lunsj, og så sitter jeg og skriver litt, og så tar jeg meg noen turer, treffer folk.
1: Ja, for du I utgangspunktet, du pensjonist?
2: Ja, jeg har pensjonist lenge, vet du.
1: Ja.
2: Men da jeg noen som gjorde det. Men jeg har ikke testet å drive med noe mer, for jeg kjørte litt på sommeren for mat fra Toten for noen år siden. Da merker jeg at det nå begynner å bli dårlig med rygg og greier, så de ga meg med det. Da før det brann, for da kjørte jeg noen en dag I uka slik for å hjelpe dem.
1: Mm.
2: Og så kjørte jeg I Oslo, og så kjører varer I Oslo nå til dags. Det ikke noe. Inni noe trånge avhøl, og så det enveskjøring, og så det motkjører, og det og høl og gradeng.
1: Ja, endring på vegen og slik.
2: Ja, ja, ja.
1: Du, når du ikke her da, så har du flyttet fra Bøbru og til Lena.
2: Ja. Kjøpt leilighet I stedet for et digert hus.
1: Ja, og grunnen til det jo for å slippe alt av vedlikehold.
2: Ja, det ble for stort for oss også. Har jeg denne her I Polen, jeg har vært på Atien, så jeg så uste. Mm. Og det huset, ja, det vet jo du, et slik hus som du.
1: Ja.
2: Tropper, vet du, så jeg datten tropper og riktig.
1: Ja, riktig.
2: Så fikk vi komme over den der leiligheten. Synes det var veldig passe for oss. På et plan, da, første etasje, og da fremfjort hadde da selv I huset, så kjøpte vi leilighet.
1: Som jeg var så vidt inne på I stad, når du ikke her, hva vil du da bruke tida di på fremover? Det reiser og turer og sånn?
2: Ja, litt turer og litt.
1: Mm.
2: Opplevelser, ja, nye opplevelser. Så tida går den.
1: Du har tida for deg.
2: Jeg har fremtiden bak meg, i hvert fall. Så jeg har. Men jeg resten av livet foran meg.
1: Det har du.
2: Ja.
0: Du har hørt Jan-Eriks samtale med Tor Selmer Hansen i Selmer Utvikling på Lena. En historie om gründerskap, utvikling, utfordringer og nye muligheter gjennom flere tiår.

0: Torsdag I forrige uke fylte Lena Helsekost 7 år, og I den forbindelse ble det åpnet for jubileumstilbud I butikken I Norumsgården på Lena. Jan-Erik Sandmo var der med mikrofonen sin og fikk en prat med innehaver og daglig leder Trond Søbstad.
1: Hvis du skal starte helt på scratch, hvorfor begynte du med dette for 7 år siden?
2: Jeg kan si at jeg har vært I den bransjen her I ganske mange år, da. Forskjellig I helsemessig sammenheng. Jeg jo I utgangspunktet altså, terapeut, driver med akupunktur, akupressur, fotsoneterapi, massasje og så videre. Og vært opptatt av økologiske ting og rene råvarer, så det var ikke veldig vanskelig for meg å svare på å overta butikken her når Bente Solbakken spurte meg for 7,5 år siden eller der omkring da. Så da ble svaret ja, og her har jeg vært I 7 år og trives med det.
1: Ja, og du har fått etter hvert opparbeidet deg mange kunder da, ja. Faste kunder.
2: Har heldigvis et fast kundegrunnlag, men det ramler jo stadig vekk innom folk som ikke har vært der før. Og senest I dag så var det en dame fra Gjøvik her som syntes at butikken har et veldig godt utvalg, og I sammenligning med andre som tilbyr det samme, kan du si da.
1: Ja, dette med utvalget I en sånn butikk som driver med helsekost, det dukker vel opp stadig hele tiden nyheter, eller?
2: Ja, jeg jo medlem I en kjede som heter Kinsarvik, og det stadig noen nyheter som dukker opp. Det månedstilbud, og de ganske progressive I sitt vareutvalg, så støtter stadig nye produktserier som kommer innom døra her, faktisk.
1: Ja, ja hvordan klarer du å holde deg oppdatert på det?
2: For å si det sånn, man blir aldri utlært I bransjen her, og det man har lært fra før, må man ofte friske opp igjennom med jevne mellomrom, så... Nei, jeg kan ikke si at jeg utlært, men lærerikt det, og jeg lærer noe nytt hver dag, det kan jeg si.
1: Men jeg sa innledningsvis at I dag det jubileumssalg, og ja, hva det som står til salg I dag?
2: Ja, jeg kan først si det som vi demonstrerer I dag, for det jo ikke så ofte at jeg får vist frem, men som terapeut så vil jeg I dag gi demonstrasjoner på noe som heter japansk energimassasje, som utføres I en spesialstol med alle klærne på. Hvor man da får stimulert 90 akupunkturpunkter på kroppen sin, og nakke, skuldermassasje, overarmsmassasje og så videre, som veldig hensiktsmessig for avspenning, da, kan du si. Da. Ellers det jo hudpleiemidler fra Veleda, hudpleiemidler fra Dr. Organic, og kosttilskudd på tilbud, og Solaray på tilbud, på de bestselgere og så videre, altså kosttilskudd av forskjellige slag, Så her trenger man ikke gå tomhent fra I forhold til hva man kan bli tilbytt hvis man interessert I sånne produkter.
1: Ja, og som du ser her, det kryr ut av folk inn I butikken din, og jeg ser ingen som sitter I den der energistolen din, japanske.
2: Nei, ingen som har satt seg I den stolen enda, men det fordi at jeg ikke har vært klar for å kunne ta imot den til å sitte I den stolen. Og de personene som I butikken nå kan faktisk bli spurt om man vil ha en demonstrasjon på akkurat det vi snakker om her, så... Det kommer nok til å komme noen dit.
1: Du nevnte innledningsvis også at du drev med andre ting I tillegg til helsekost. Og, ja, hvor stor del det til det totale du
2: driver med? La meg si det sånn at når man driver en helsekostbutikk og bor I Brøttum og må kjøre fra Brøttum til Lena tur etter hver dag og driver med en del andre ting I tillegg, så ikke så mye rom for å kunne drives med terapivirksomhet. Men jeg har kunder som kommer hit hvor de får øreakupunktur på bakrommet her, sånn spontant, og jeg har jo noen faste gjengangere der. Nå I siste så har jeg da bestemt at jeg skal bruke mer tid på behandlinga, og har et behandlingsrom hjemme I Brøttum som I større grad vil bli brukt til behandlinga av en sånn type som vi nå snakker om da.
1: For å gå tilbake til de faste kunder du har, og nye kunder, og for den saks skyld, hva det de egentlig spør mest etter?
2: Ja, det der veldig trendbasert, fordi at så snart det har vært omtalt noen produkter I diverse magasiner som treffer de menneskene som innom her, så skal jo halve Norge ha de samme produktene, og da kan man jo ofte gå tom, fordi at leverandørene jo ikke forberedt på dette røsjet, men sånn som I siste så har det vært Aronia, altså svartsurbær har jo vært en storslager, vitamin K har vært en storslager, og nå det kjerringrock-te som plutselig har blitt veldig etterspurt, så det går I bølger. Det noe som, når det trender, så trender det skikkelig.
1: De fleste kunder som her I dag jo stort sett damer. Det de som mest innom her?
2: Det vel ikke til å unngå det at brorparten damer, men det også noen menn.
1: Ja, var det menn kjøper for noe da?
2: Ja, Testo Plus for eksempel.
1: Ja, hva det for noe?
2: Det ligger jo I navnet. Testosteronøkende midler, for eksempel. Men ikke bare det da. Ikke bare det. Det var litt flåsete sagt av meg. Men.
1: Altså å få opp manndommen på kara?
2: Det kan man til si, ja.
1: Ja. Og det kanskje nødvendig, I hvert fall for noen som passert...
2: Jo, da, det faktisk nødvendig, og det kan jo faktisk være fordi at man ikke har tilført seg de næringsstoffene over tid som gjør at man opprettholder et relativt godt testosteronnivå også. Da. Så de produktene vi har her, de tilfører jo de næringsstoffene som gjør at prostataen også ikke vokser så fælt, og testosteronet bevarer sin tilstand I kroppen. Da.
1: Helt til slutt, Trond Sebstad, hvis du skal se 7 år lenger frem I tida nå, hva ser du da for Lene Helsekost?
2: Ja, sånn som jeg ser det, så ikke for å være negativ, men jeg ser jo at handelen I Lena som sådan, den jo utsatt, og det jo også fordi at nå jo priserne går stadig opp, og folk har mindre å rutte med, det har en betydning. Flere handler på nett, det har en betydning. Og en del havner jo på CC, som har et bredt utvalg av assorterte butikker, slik og sånn. Men lokalhandelen, den kommer til å bestå I en eller annen form, det jeg helt sikker på. Så jeg vil ikke si jeg ser superlyst på fremtiden, men jeg ser absolutt ikke mørkt heller.
1: Lykke til med å juble med.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Der hørte du Jan-Erik Sandmo I prat med Trond Søpstad hos Lena Helsekost, som nylig markerte sitt 7-årsjubileum I Normsgården på Lena. Vi gratulerer med jubileet og ønsker lykke til videre med både tilbud, kundeservice og helsefokus I årene som kommer.

Toten og tølpes i lungen samles medlemmene I Ile pensjonistforening til allsang, kaffe, prat og musikk. For mange betyr medlemsmøtene langt mer enn bare underholdning. Her handler det om fellesskap, vennskap og det å komme seg litt ut blant folk. Vår reporter Odd Arild Larsen tok turen til et av møtene og traff både engasjerte medlemmer og trekkspiller Tormod Høyme fra Eina.

0: Det er blitt torsdag 28. mai. Inne på Toten Hotel oppe på Silongen har Ile pensjonistforening medlemsmøte. Allsang og musikk er fast på programmet. Leder Dag Lerud kan fortelle oss at disse sammenkomstene noe medlemmene vet å sette pris på.
1: Medlemsmøter slik rimelig bra fornøyd med oppmøtet. Vi prøver å variere med temaer. Vi har litt allsang, musikk og allsang, det fast på vårt møte.
2: Jaha.
1: Og så har vi litt prøver å holde oss lokalt når det gjelder folk som skal ha innslag her. Og vi har ikke all verden med økonomi å rytte med, så vi har ikke noe profesjonell innlegg, kunstnere, musikere eller noe, og betaler over 5000 kroner for en slik kveld. Da passer ikke lommeboka vår.
0: Men Dag Lerud, jeg har jo hørt rykter om at Ile pensjonistforening, det en forening som virkelig går bra og som engasjerer de eldre. Hva oppskriften på at dere har lykkes slik dere har gjort da?
1: Skal si at det den fine stemningen vi har på medlemsmøtet, tror jeg, en medvirkende årsak til det. Også, nå jo vi en ny generasjon som driver Ile pensjonistforening. Men den generasjonen over oss har de som stifter pensjonistforeningen her. Og da ventet folk til at de kunne bli 67 år for å få lov til å være med i pensjonistforeningen.
0: Såpass, ja.
1: For da var så populært, og de hadde mye turer, flere dags turer og en dags turer. Med full buss hele tiden, bare for å gjelde pensjonistforeningen.
0: Vi er som sagt på Toten Hotel, og at dere kan få ha møtene deres i disse lokalene her, det må vel være veldig bra da, for det jo veldig fint her.
1: Ja da, og da vi meget glad for at vi kan fortsette med. Det var her det ble stiftet. Så jeg Inger og Leif som var på hotellet her, de var jo en av medlemmer her. Så det at vi har fått fortsette å låte alle ha møten her, det har sett vi meget stor pris på.
0: Utrolig og fort tida går det, for nå har de røkket å bli over 40 år.
1: Ja. Ja, det.
0: Det er rart å tenke på.
1: Det er rart å tenke på, men det er tiden går.

0: Før vi forlater Toten Hotel og Ile Pensionistforenings medlemsmøte, så møter vi 83 år gamle Anne-Berit Onstad Lunde. Også for hun er disse medlemsmøtene svært viktig.
1: Jeg synes det veldig fint å komme ut litt. Sånn, ja, her går skravlet, hører du. Jeg har det bra.
2: De har mye å prate på.
1: Ja da, de har det. Det et fint tiltak å komme hit og være med her.
2: Hva det de hovedsakelig prater på?
1: Nei, alle hverdags problemer og hva vi opplever og litt av hårdt. Det vi som kjenner hverandre best som sitter ved siden av. Vi koser oss og synger litt og drekker kaffe og har utladning.
2: Får du ha en koselig kveld?
1: Takk i like måte.

Det var reporter Odd Arild Larsen som besøkte Ile pensjonistforening på Toten Hotel på Stillongen. Som vi hørte medlemsmøtene en viktig møteplass for mange med både musikk, allsang, kaffe og gode samtaler og ikke minst et varmt fellesskap.

0: Etter 20 år I Oslo Linn Mari Nyhus-Heen tilbake på Raufoss for å ta over familiebedriften Rema 1000. Og Dari Larsen har mer om den saken.
1: Fra nyttår så tok Linn Mari Nyhus-Heen over som kjøpmann ved Rema 1000 på Raufoss. Etter flere år med forberedelser, lederutdanning og praktisk erfaring hun nå klar til å føre familiebedriften videre. Med respekt for det faren har bygget opp gjennom hele 35 år, ønsker hun samtidig nå å utvikle butikken videre I takt med tida.
2: Ja, det er utrolig spennende. Det er utfordrende, men kjempeartig å endelig kunne ha den ta over nå. Ja. Nå har jeg forberedt meg I 3 år, så jeg føler jo at det på tide å liksom starte.
3: Du har altså på en måte brukt, skal vi si, lang betenkningstid?
2: Det kan du si. Altså, følgene mine har jo drevet her I 35 år. Jeg vokst opp I butikken, så det har jo vært litt på agendaen I mange år. Men jeg hadde jo ikke trodd at det skulle bli totning igjen, etter å ha bodd I Oslo I 20 år.
3: Nei. Så du har lagt at totendialekten I Oslo, men den dialekten kommer tilbake når du kommer hit.
2: Det gjør det.
3: Din største utfordring nå da, fremover, hva tror du da vil bli?
2: Det blir jo det å drifte like godt som faren min har drevet det, og enda bedre, egentlig. Og så det jo store sko å ta over, så det jo en fryktelig stor butikk med mye oppgaver.
3: Hva har du lært av faren din som du husker best da når det gjelder butikkdrift?
2: Det vel det at han jo til stede da, overalt der det skjer. Om det I kassa, eller om det på flaskerommet, eller om det på gulvet og fylle inn varer, så det jo der det skjer. Han jo I butikken så å si hver dag, så det jo på en måte det å liksom gjøre det liksom bra hver eneste dag å være til stede da.
3: Ja, det god støtte å ha I ryggen nå I begynnelsen?
2: Ja, 100%. Jeg utrolig glad for å ha den støtta. Å kunne ha han her og spørre, og kort vei til gode råd, da kan du si.
3: Linn, hva det du ønsker på en måte å videreføre etter far din, da?
2: Nei, jeg håper jo å kunne videreføre den gode driften som han har gjort I alle de årene. Så det jo det å ta vare på bygda og kundene vi har. Og selvfølgelig de ansatte, som har vært der nesten like lenge som han, og gjør en utrolig god jobb, så det jo å ta vare på de da.
3: Men det noe du for eksempel ønsker å gjøre annerledes da?
2: Først og fremst så vil jeg jo fortsette det som han har gjort bra, men selvfølgelig så må vi jo, ting utvikler seg, det stor konkurranse, så man må jo finne på noe nytt og fresht som tiltrekker kundene hit. Det vil jo skje noe om noen år, tenker jeg, så blir det jo noe nytt og fresht og kult som kommer til å skje, ja.
3: Hva det du tenker på da?
2: Nei, det blir jo en liten omgjøring da, I butikken, som man kommer til å merke. Og det blir I hvert fall veldig kult og fint etter hvert, men kundene skal kjenne igjen butikken, så det jo først og fremst det da.
3: Men det nødvendig å finne på noe nytt, gjøre om butikken, som du sier, for på en måte å henge med I dag?
2: Det jo det. Det jo veldig stor konkurranse, og tiden endrer seg. Det både digitalisering og ting skal gå mer effektivt, og man vil ha det lettere. Og det absolutt nødvendig å følge med I tiden.
3: Hvis du nå skal beskrive din egen lederstil, ja, hva sier du da?
2: Jeg ville jo si at det ganske rettferdig, og ser alle, og håper at de kan komme til meg, det høyt opp under taket. Alle inkluderende, liker å se at folk vokser rundt meg, og lære bort alt jeg kan, og så når jeg kommer hit så jo folk flinkere enn meg, så jeg lærer jo av andre, rett og slett.
3: Hvordan har læringskurva vært siden du startet da? Har den vært bratt?
2: Den har vært bratt, ja. Det 90 grader. Jeg har lært utrolig mye. Nå har jeg jo gått på talentskole 1 år gjennom Rema-skolen, og så har det jo vært 3 år med Læring hele butikken. Det jo drift og økonomi, og det ledelse, og det varekunnskap, og det ganske stort, så jeg ble overrasket hvor omfattende det har vært, faktisk. Mm. Men kult.
3: Men Linn, hva oppskriften de på å skape et godt miljø blant de ansatte og et godt miljø I butikken her da?
2: Det jo så enkelt som at man prater sammen, sier hei og finner på ting sammen, kan prate om alt. Og så har jeg lyst til at folk skal få lov til å prøve seg. Åpen for å høre ideer, og folk skal få lov til å ha det eierskapet som de har I dag. Da. Og at de føler at de viktige når de på jobb. Og det håper jeg at de fortsetter å føle.
3: Du ikke redd for å gi folk ansvar?
2: Nei. Absolutt ikke. Det jo helt nødt til hvis vi skal få den driften her til å gå. Så det utrolig driftige folk som jobber her I dag, og det de tar på seg masse ansvar, og det sånn, hvis det skal gå like bra, så det sånn vi må fortsette.
3: Jeg vet ikke om du har gjort opp noen tanker om hva egentlig Rema 1000-butikkene betyr for lokalsamfunnet her?
2: Jeg tror det betyr ganske mye. Altså. Man merker jo det på kundestrømmen inn hit, at det de samme kundene som vi ser opp at hver eneste dag og uke, og det virker som den butikken her betyr veldig mye mer enn bare en vanlig dagligvarebutikk, som en sånn, det sånn, holder bygda sammen, rett og slett. Da.
3: Vi lever I dyrtid, og dere vel de som først og fremst merker dette blant kunder. Var kommentarene fra kundene I så måte, sånn generelt?
2: Vi merker jo det selv, at det jo alt blir dyrere. Så vi lever jo på veldig små marginer. Det merker jo både vi, men det merker vi jo kundene også. Vi gjør så godt vi kan. Vi lever på så små marginer vi klarer for å gi billige varer ut til kundene.
3: Hvordan balanserer du dette her med å være butikksjef med privatlivet da?
2: Først og fremst så har jeg en mann som støtter det her prosjektet det veldig godt da. Og så det jo en familiedrevet bedrift kan jeg si. Jeg får jo kjempehjelp fra både mamma og pappa og Henrik som mannen min. Han bidrar med alt han kan for at det her skal gå rundt, og så har vi jo fine ting som altså, vi holder på med, vi I naturen, vi reiser, vi har masse prosjekter hjemme, så man må ha en god balanse for å liksom, ha energi til å drive noe sånt.
3: Nå det jo dagligvarebransjen I stadig endring. Hvordan vil du se for deg denne butikken her om en 10-15 år da, tror du?
2: Jeg håper først og fremst at det første valget til alle som bor I området. At det en attraktiv og en butikk som både moderne, men også som har liksom det samme kundevennlige preget som vi har I dag. Da. Med, vi skal møte hver eneste kunde med et hei og smil og kunne ta og slå en prat, sånn som vi gjør I dag.
3: Da får vi ønske deg

0: Ja, da har vi fått besök I studio av Jan Nesse, som mange känner igen fra serien vår Kommitté minner. Du ikke så glad I titler, Jan, så du visste ikke helt om du ville bli kalt lokalhistoriker eller hobbyhistoriker, eller, men at du har en formidlingsevne og en fortellerevne, det helt sant og helt ekte, og derfor har vi koblet deg på igjen nå, for å dra noen, du skal fortelle oss noen historier.
1: Ja, det kan jeg gjøre. Og et idéer med det gamle, da.
0: Ja, du liker å surre med det gamle.
1: Ja, det ikke mye hiphop og slik her. Men I alle fall så minnes jeg litt fra gamle dager. Som kanskje, ja, en ting man som mange ikke vet.
0: Ja.
1: Men de vet om plassen en, ned på Gjøvik.
0: Ok.
1: Så det en vegstump som de kaller knivstikkeren.
0: Det høres jo drastisk ut.
1: Ja. Det nesten ingen som vet hvorfor det heter det. Jeg har vel noe med noen knivstikking å gjøre. Ja, jeg skjønte det, men bestmor mi, hun fortalte meg for hun sang nemlig opp med en 2-3 sanger som jeg lærte litt av. Og blant annet så fortalte hun

0: At det, den historien, altså bakgrunnen for da navnet Knivstikkeren I Gjøvik, det fra Storgata 10, vet du, nedover mot Victoria Hotel.
1: Ja, den lille stubben som går ned der.
0: Ja, Victoria Hotel delagt, men rådhuset da på Gjøvik. Men i alle fall så, den... Der har jeg I mine barns ben fløget mye, og der var det spennende.
1: Mm.
0: Oh, det var smed Kristiansen. Ja, det var smed nede der. Og der var det smeding til hesteskor og gløding til jern. Ja, og det var så spennende for en små gutt.
1: Mm.
0: Og så var det mye hester der, og så var det nok en del drekking bak krybben. Og der fant vi tomflasker, og hvis det var ved I bånd, da fikk vi betalt for de flasken.
1: Ja.
0: Ja, det var på 50-tallet da, vet du.
1: Ja.
0: Og Vestmor sa at historien om at navnet Mjøs I Knivstikkeren, det innpakket I et tatervise, sa.
1: Mhm.
0: Som heter Buro Bengvisa.
1: Ja.
0: Den har jeg sønget på radioen her før,
1: ja.
0: Men ikke I den I forbindelsen.
1: Nei.
0: Så, ja, og den visa har jeg lært etter av bestemor.
1: Mm.
0: Ja. Så, at de har tatt det, altså før I tiden, vet du, så var det slik, tatt det var like som reiste rundt, da.
1: Mm.
0: Det var ofte svart I hår og reiste rundt, og solgte noen visper, og det var litt spesielt folkeferd.
1: Mm.
0: Og de var vel nederst på rangstegen, for det var egentlig en klasseskille, ser du. Tenk deg på en gard. Du var bonden selv. Så hadde du en dotter, eller en sønn, og så skulle du da få gifte bort dette.
1: Mm.
0: Da ville du helst at den kunne gifte seg bort på en like stor gard, eller helst større gard. Og hvis bodelskutten ble glad I tjenestejenta, og nei for ulykke det. Og hvis du ikke blir glad I et haterjente, og nei, da var ulykka fullkommen, altså.
1: Ja, det var vel lenge skjellsord også, det, egentlig, å bli kalt for tater. Det var jo...
0: Ja, det var det, vet du. Ja. Du var nederst på rangstegen, dom da. Mm. Så ja, da var det noen tatervisa der om knivstikkeren, jo. Jeg kan prøve å synge igjen.
1: Ja.
0: Ja, men det noen ord I denne visa her som kanskje må avklares.
1: Ok.
0: Burobeng.
1: Ja.
0: Ja. Det betyr altså på romanispråket, eller taterspråket, buro, det en som bor I ro, en bonde.
1: Mm.
0: Og beng, det en jævel.
1: Ok.
0: Eller faen selv.
1: Uff da, ja.
0: Og så her det altså bonde faen, bonde jævel, som burobeng betyr.
1: Ja.
0: Belsin, det magen.
1: Ok.
0: Mm.

0: Tusen takk for den. Det forklarte jo en del det.
1: Ja.
0: Da vet vi litt hvorfor den heter knivstikkeren. Ja. Var der det foregikk med burobengen og...
1: Ja. Ja. Ja. Og jeg googler det nå, jeg, for det er like best med å fortelle meg, vet du.
0: Ja.
1: Men jeg googler det nå, og der står det faktisk at det var fra Gjøvikmarken. Ja.
2: Det var Jan Esse som fortalte historien bak navnet Knivstikkeren på Gjøvik. Om historien helt slik den har blitt fortalt gjennom generasjonene vanskelig å slå fast, men den viser hvordan lokale stedsnavn ofte bærer med seg både sangen, minner og hendelser fra en svunnen tid. Ja, det var Kristin Horni som hadde fått besøk i studio av Jan Esse, og det vel neppe siste gang han har gjestet studio her. Og hvis du vil høre andre ting Jan har bidratt med, så kan du jo finne det på nettsidene våre totenradion.no.

0: Ja, hjertelig velkommen til studio her, Rune Bakklund.
1: Tusen takk, tusen takk.
0: Jeg har jo pratet med deg I andre sammenhenger med Harry Huvers, og du har gjort en del sånne ting I det siste.
1: Ja, det har jo, Harry Huvers jo stadig ute og spiller og hyller Vaselina. Vi fyller jo 15 år som hyllespenn I år, så da driver jeg en stund.
0: Også før vi gikk på lufta her, så snakket vi om når var det egentlig jeg hadde en prat med deg sist, og nå begynner du å demre litt her, skjønner du?
1: Ja.
0: Fordi jeg lurer på om det var en, at du hadde en liten sånn ting utenfor Kafka.
1: Ja, det kan stemme.
0: Ja.
1: Men
0: Sammen
1: når var det?
0: Med, jeg husker ikke hvem du hadde med deg. Trond?
1: Ja.
0: Rune Seim.
1: Ja, og Affen.
0: Og Affen.
1: Da var det 2023, da ja. Var det I forbindelse med ja, den låta som jeg slapp da.
0: Ja, fordi, og dette det med deg da, at du har liksom sånn der, det detter sånn av låter etter hvert.
1: Det gjør det.
0: Du dukker opp en låt I ny og ned.
1: Ja.
0: Og det jo også et sånt spørsmål som kanskje noen stiller da, det ikke et album du planlegger?
1: Ja, jeg har liksom, det ikke moderne nå, bare gi ut singler, jeg vet ikke.
0: Hvis du ikke skal gi ut på plate da,
1: ja. Ja,
0: som noen faktisk gjør.
1: Jeg har lekt med tanken også, ja, men vi får se, det ikke noe, jeg har ikke egentlig det på blokka. Sånn,
0: det ikke det du
1: sånn
0: har lyst til å bruke penger på akkurat nå kanskje?
1: Nei.
0: Men ja, men du I den samme musikk, liksom, du har finnet din sjanger eller?
1: Ja, man vel litt sånn på leit etter hva som sjangeren ja. Hele tiden kanskje, men nå det jo en litt roligere låt, da. Jeg har hatt et par litt raskere låter her nå, men nå det en litt roligere sang.
0: Og bare sånn fun fact, vi laget jo en låt sammen, en sånn julelåt, det var jo noe helt annet.
1: Ja.
0: Fri fantasi, holdt jeg på å si.
1: Kanskje vi skal lage en ny igjen?
0: Ja,
1: ny
0: kanskje,
1: julelåt.
0: Kanskje, ja. Litt artig det, men nå bruker du jo bare kunstig intelligens og mater inn der. Kanskje vi kan prate om det etterpå, men ja. Hvilested
1: yes.
0: Det du har kommet med nå. Hva slags type hvilested det?
1: Nei, det handler jo om det her at vi har lett for å sammenligne oss, og at vi driver og stresser fælt, da.
0: Ja.
1: Og at det kanskje det lett å føle på mye både forventninger og krav, og så videre.
0: Ja.
1: Men hvileste, det handler nok kanskje mest om det her å være seg selv, finne seg selv litt, og gi litt bengen I hva andre syns.
0: Ja.
1: Og prøve å, ja...
0: Fordi det her kan jo sikkert tolkes på flere måter, for du har jo noe som kalles for et siste hvilested, men det jo ikke snakk om det.
1: Nei, nei, det ikke det.
0: Nei. Det et vanlig hvilested.
1: Ja, ta det helt med ro.
0: Før man eventuelt det det siste.
1: Ja.
0: Men så det jo det at for I låtene dine så du jo sånn som du vil være litt sånn nær, og det skal være litt sånn ekte, har jeg oppfattet det som da.
1: Ja.
0: Ja.